zbuloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Thua përshëndetje.
2: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjë si emër?
1: Ju përshëndes, po pa tjetër që e
0: një. Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: jo, nuk do e merrja për sipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kallamboq, kallamboqi, gjinia mashkullore numri shumës, kallamboqët, term në botanik, krahinore, misër, kallamboqi.

Në vitin 1399, Enriku i 4 shpallet mbreti Anglis. 1520, ngjitet në Fron Sultan Sulejmani Ligjbërësi, që ishte sultani i 10 Osman dhe i cili nga Evropianët njihet si madhërishëm. 1568, mbreti Suedis, Enriku i 14, rëzohet nga Froni pas shfaqjes së shenjave të çmenturisë. 1777, trupat britanike uzurbojnë Filadelfian gjatë Revolucionit Amerikan. 1791, opera e famshme e Mozartit, Flauti Magjik, shfaqet për herë të parë në Vjenë. 1846, heqja e parë e dhëmbëve me anë të anestezisë lokale, kryhet nga Dr. William Morton në Charleston, Massachusetts, në SBA. 1938, firmoset marveshja e Mynihut. Marveshja e Mynihut kishte të bënte me rajonin e Sudetve që ndodheshin përgjatë kufive të Çekoslovakisë, si banuar kryesisht nga çek me origjinë gjermane. 1939, ushtria franceze mbrapset nga pushtimi që nisi ndaj Gjermanisë. Sulmi i koduar si operacioni Saar arriti të deportojë vetëm 8 kilometër në kufirin gjerman. 1954, vendet antare të NATO-s bien dakord për armatosjen dhe pranimin e aleancës të Gjermanisë perëndimore. 1955, humbi jetën në një aksident automobilistik, aktori famshëm hollywoodian James Dean. 1960, 15 vende afrikane pranohen në Kombet e Bashkuara. 1964, nisin protestat e para studentore në SBA kundër luftës së Vietnamit. 1965, lëvizja 30 shtatorit u përpoq pas sukses të kryej një grush shteti kundër qeverisë në Indonezi. Ky akt shkaktoi një val zbastrimesh të elementëve të dyshuar si komunist, e cila shkaktoi mbi 500.000 viktima. 1966, pavarësia e Botswanës nga Britania e Madhe. 1991, presidenti i Haitit Jean-Bertrand Aristide rrëzohet nga pushteti pas një grushti shteti ushtarak. 1997, Origin Systems Inc. vënë në qarkullim Ultima Online, MMORPG-a e parë, duke hapur një lloj të re videoloje. 2005, gazeta Jyllands-Posten, me selin në Danimark, publikoi disa karikatura të profetit Muhammed, duke shkaktuar atë që njihet si kriza e karikaturave. 2009, në tërmetin që ra në ishullin Sumatra të Indonezis, humbën jetën 1115 persona.

1207, lindi Jalal al-Din Rumi, themelues i sektit dervishian Mevlevik nga Kenya. 1840, lindi Johan Svetsen, kompozitor norvegjez. 1906, lindi Sali Alić, shkrimtar bosnjak. 1924, lindi Truman Capote, letrar amerikan. 1928, lindi Elie Wiesel, letrar amerikan dhe nobelist për paqen. 1931, lindi Angie Dickinson, aktore amerikane. 1934, lindi Udo Jürgens, kantautor austriak. 1937, lindi Jurek Becker, shkrimtar gjerman. 1950, lindi Renato Zero, kantautor italian. 1964, lindi Monica Bellucci, aktore italiane. 1975, lindi Marion Cotillard, aktore franceze. 1997, lindi Max Verstappen, pilot belgi Formula 1.

fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është kallamboq, kallamboqi, gjinia mashkullore numri shumës, kallamboqët, term në botanik, krahinore, misër, kallamboq i holl, mel. Fjala e ditës. Si lejo të tregut valutor euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.5 lek. Dollari amerikan blihet me 80.5 lek ndërsa shitet me 81.7 lek. Paundi britanik blihet me 106.6 lek dhe shitet me 107.6 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.6 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: 30 shtatorit të cilë një rritë më të qetë, por kjo nuk do të thotë se duhet të qëndrosh pasiv. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, sidomos nëse vepron me vendosmëri dhe nuk shpërqendrohesh nga gjërat e vogla.
1: Demi.
2: Kjo ditë të nxit të mendosh më seriozisht për atë që dëshiron të ndërtosh në të ardhmen. Në aspektin profesional, durimi dhe këmbgulja do të ndihmojnë të përfundosh një çështje që ka zgjatur më shumë nga sa prisja. Në marrëdhënie mund të ndjesh nevojën për më shumë siguri.
1: Binjakët.
2: Mendja jote do të jetë veçanërisht aktive më 30 shtator. Mund të kesh disa ide të mira për punën ose për një projekt personal. Ndaj, mbaj shënim dhe mos i lër të kalojnë. Në dashuri, komunikimi është çelësi i ditës. Një fjalë thënë në momentin e duhur mund të ndryshojë atmosferën.
1: Gaforia.
2: Emocionet do të jenë më të pranishme gjatë kësaj dite dhe mund të ndjesh nevojën për të rrequr pak nga zhurma e përditshme. Në punë, mos lejo që humori të tjerëve të ndikojë në përqendrimin tënd. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë afërsi dhe mirëkuptim.
1: Luani.
2: 30 shtatori të vendos në qendër të vëmendjes. Në punë mund të marrësh vlerësim për një përpjekje të bërë më herët dhe kjo mund të të jap motivim për të ecur përpara. Në dashuri, ke nevojë për sinqeritet dhe nuk do të kënaqesh me marrëdhënie të paqarta.
1: Virgjëresha.
2: Dita të favorizon organizimin dhe përfundimin e detyrave të mbetura pesull. Mund të kuptosh se një problem që të është dukur i komplikuar ka një zgjidhje shumë të thjeshtë. Në dashuri, mos kërko për sosmërinë tek partneri, sepse një gjest i vogël mund të ketë më shumë rëndësi se fjalët e mëdha.
1: Peshorja.
2: Me fillimin e një periudhe që të vendos më shumë në fokus, mund të ndjesh dëshirën për të ndryshuar diçka në jetën personale ose profesionale. 30 shtatori është i përshtatshëm për të vendosur prioritetet e reja. Në dashuri, një marrëdhënie mund të kërkojë më shumë ekuilibër mes asaj që jep dhe asaj që merr.
1: Akrepi.
2: Kjo ditë mund do të bëjë më të vëmendshëm ndaj detajeve që zakonisht të shpëtojnë. Në punë mund të kuptosh më mirë qëllimet e një personi ose drejtimin e një situate dhe kjo të ndihmon të marrësh një vendim më të matur. Në dashuri, pasioni është i fortë, por mos lejo dyshimet të krijojnë tension të panevojshëm.
1: Shigjetari.
2: Dita të sjell dëshirën për të dalë nga rutina dhe për të menduar për plane të reja. Nëse ke pasur një ide për të ndryshuar drejtimin profesional ose për të nisur diçka të re, tani mund të fillosh ta konkretizosh. Në dashuri, sinqeriteti yt do të vlerësohet për kujdes me mënyrën si shpreh gjërat.
1: Britjapi.
2: 30 shtatori është ditë për të fokusuar tek objektivat afatgjata. Në çështje profesionale mund të kërkojë më shumë përkushtim, por rezultatet mund të jenë të vlefshme nëse nuk dorëzohesh shpejt. Në dashuri, mund të ndjesh nevojën për të kuptuar se ku po shkon një marrëdhënie.
1: Ujori.
2: Mund të ndjesh nevojën për më shumë liri dhe hapësirë personale gjatë kësaj dite. Në punë, një ide jo tradicionale mund të të ndihmojë të zgjidhësh një problem që të tjerët e kanë parë nga e njëjta perspektivë. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje.
1: Peshqit.
2: Intuita jote do të jetë fortë më 30 shtator dhe mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë njerëzit përreth. Në punë, një situatë që fillimisht duket e paqartë mund të marrë formë nëse jep vetes pak kohë. Në dashuri, dita favorizon afërsinë emocionale dhe bisedat që vijnë nga zemra.

0: edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen ju të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
4: Live from Tirana, në Top Albania Radio, nga hëna në të prende pre orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: me in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkurë 30 shtator 2026, dita 273 vitit si pas kalendarit Gregorian. Dielli sot linë në orën 6:27 minuta dhe përëndonë orën 18:45 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendyn do të dominohet nga një mot me këthjelime dhe vranësira të lehta. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8-19 gradë Celsius. Në zonat e ulta 13-26 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 17-23 gradë Celsius.

Në vitin 1399, Enriku i 4 shpallet mbreti Anglis. 1520, ngjitet në Fron Sultan Sulejmani Ligjbërësi, që ishte sultani i 10 Osman dhe i cili nga evropianët njihet si madhërisëm. 1568, mbreti Suedis, Enriku i 14, rëzohet nga Froni pas shfaqjes së shenjave të çmenturisë. 1777, trupat britanike uzurbojnë Filadelfian gjatë Revolucionit Amerikan. 1791, opera e famshme Mozartit, Flauti Magjik, shfaqet për herë të parë në Vjenë. 1846, heqja e parë e dhëmbëve me anë të anestezisë lokale, kryet nga Dr. William Morton në Charleston, Massachusetts, në SBA. 1938, firmoset marveshja Mynihut. Marveshja Mynihut kishte të bënte me rajonin e Sudetve që ndodheshin përgjatë kufive të Çekoslovakisë, i banuar kryesisht nga çek me origjinë gjermane. 1939, ushtria franceze mbrapset nga pushtimi që nisi ndaj Gjermanisë. Sulmi i koduar si Operacioni Saar arriti të depërtoi vetëm 8 kilometër në kufirin gjerman. 1954, vendet anëtare të NATO-s bien dakord për armatosjen dhe pranimin aleancë të Gjermanisë perëndimore. 1955, humbi jetën në një aksident automobilistik, aktori i famshëm hollywoodian James Dean. 1960, 15 vende afrikane pranohen në Kombet e Bashkuara. 1964, nisin protestat e para studentore në SBA kundër luftës së Vietnamit. 1965, lëvizja 30 shtatorit u përpoq pas sukses të kryej një grua shteti kundër qeverisë në Indonezi. Ky akt shkaktoi një val zbatrimesh të elementëve të dyshuar si komunist, e cila shkaktoi mbi 500 mijë viktima. 1966, pavarësia e Botswanës nga Britania e Madhe. 1991, presidenti i Haitit Jean Bertrand Aristide rrëzohet nga pushteti pas një grushti shteti ushtarak. 1997, Origin Systems Inc. vënë në qarkullim Ultima Online MMORPG-a e parë, duke hapur një lloj të re videoloje. 2005, gazeta Jyllands-Posten, me selinë në Danimark, publikoi disa karikatura të profetit Muhammed, duke shkaktuar atë që njihet si kriza e karikaturave. 2009, në tërmetin që ra në ishullin Sumatra të Indonezisë, humbën jetën 1115 persona.

1207, lindi Jalal al-Din Rumi, themelues i sektit dervishian Mevlevik nga Kenya. 1840, lindi Johan Svetsen, kompozitor norvegjez. 1906, lindi Sali Alić, shkrimtar bosnjak. 1924, lindi Truman Capote, letrar amerikan. 1928, lindi Elie Wiesel, letrar amerikan dhe nobelist për paqen. 1931, lindi Angie Dickinson, aktore amerikane. 1934, lindi Udo Jürgens, kantautor austriak. 1937, lindi Jurek Becker, shkrimtar gjerman. 1950, lindi Renato Zero, kantautor italian. 1964, lindi Monica Bellucci, aktore italiane. 1975, lindi Marion Cotillard, aktore franceze. 1997, lindi Max Verstappen, pilot belgi Formula 1.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është kallamboq, kallamboqi, gjinia mashkullore numri shumës, kallamboqët, term në botanik, krahinore, misër, kallamboqi holl.

0: Cilë të tregut valutor euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.5 lek. Dollari amerikan blihet me 80.5 lek ndërsa shitet me 81.7 lek. Paundi britanik blihet me 106.6 lek dhe shitet me 107.6 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.6 lek.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: Gëzo.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ke menduar cila do t'ishte?

topi në Top Albania Radio. Dashi, 30 shtatorit të sjell një ritëm më të qetë, por kjo nuk do të thotë se duhet të qëndrosh pasiv. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë e tua, sidomos nëse vepron me vendosmëri dhe nuk shpërqendrohesh nga gjërat e vogla. Demi, kjo ditë të nxit të mendosh më seriozisht për atë që dëshiron të ndërtosh në të ardhmen. Në aspektin profesional, durimi dhe këmbëngulja do të të ndihmojnë të përfundosh një çështje që ka zgjatur më shumë nga sa prisja. Në marrëdhënie mund të ndjesh nevojën për më shumë siguri. Binjakët. Mendja jote do të jetë veçanërisht aktive më 30 shtator. Mund të kesh disa ide të mira për punën ose për një projekt personal. Ndaj, mbaj shënim dhe mos i lër të kalojnë. Në dashuri, komunikimi është çelësi i ditës. Një fjalë thënë në momentin e duhur mund të ndryshojë atmosferën. Gaforia. Emocionet do të jenë më të pranishme gjatë kësaj dite dhe mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak nga zhurma e përditshme. Në punë, mos lejo që humori të tjerëve të ndikojë në përqendrimin tënd. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Luani. 30 shtatorit të vendos në qendër të vëmendjes. Në punë mund të marrësh vlerësim për një përpjekje të bërë më herët dhe kjo mund të të jap motivim për të ecur përpara. Në dashuri ke nevojë për sinqeritet dhe nuk do të kënaqesh me marrëdhënie të paqarta. Virgjëresha. Dita të favorizon organizimin dhe përfundimin e detyrave të mbetura pesull. Mund të kuptosh se një problem që të është dukur i komplikuar ka një zgjidhje shumë të thjeshtë. Në dashuri, mos kërko përsosmërinë tek partneri, sepse një gest i vogël mund të ketë më shumë rëndësi se fjalët e mëdha. Peshorja. Me fillimin e një periudhe që të vendos më shumë në fokus, mund të ndjesh dëshirën për të ndryshuar diçka në jetën personale ose profesionale. 30 shtatori është i përshtatshëm për të vendosur prioritete të reja. Në dashuri, një marrëdhënie mund të kërkojë më shumë ekuilibër mes asaj që jep dhe asaj që merr. Akrepi. Kjo ditë mund të bëjë më të vëmendshëm ndaj detajeve që zakonisht të shpëtojnë. Në punë mund të kuptosh më mirë qëllimet e një personi ose drejtimin e një situate dhe kjo të ndihmon të marrësh një vendim më të matur. Në dashuri, pasioni është i fortë, por mos lejo dyshimet të krijojnë tension të panevojshëm. Shigjetari. Dita të sjell dëshirën për të dalë nga rutina dhe për të menduar për plane të reja. Nëse ke pasur një ide për të ndryshuar drejtimin profesional ose për të nisur diçka të re, tani mund të fillosh ta konkretizosh. Në dashuri, sinqeriteti yt do të vlerësohet për kujdes me mënyrën si i shpreh gjërat. Britjapi. 30 shtatori është ditë për të fokusuar tek objektivat afatgjata. Një çështje profesionale mund të kërkojë më shumë përkushtim, por rezultatet mund të jenë të vlefshme nëse nuk dorëzohesh shpejt. Në dashuri, mund të ndjesh nevojën për të kuptuar se ku po shkon një marrëdhënie. Ujori. Mund të ndjesh nevojën për më shumë liri dhe hapësirë personale gjatë kësaj dite. Në punë, një ide jo tradicionale mund të të ndihmojë të zgjidhësh një problem që të tjerët e kanë parë nga e njëjta perspektivë. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje. Peshqit. Intuita jote do të jetë fort më 30 shtator dhe mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë njerëzit përreth. Në punë, një situatë që fillimisht duket e paqartë mund të marrë formë nëse jep vetes pak kohë. Në dashuri, dita favorizon afërsinë emocionale dhe bisedat që vijnë nga zemra. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Wake up to the morning sun. Mirëmëngjes që të gjithëve.
1: Mirëmëngjes.
0: Ky është Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Kjo është Dea dhe Maliaj.
1: Po, ajo jam unë.
0: Dhe kjo është Nicole Projko.
2: Mirëmëngjes.
0: Dhe ti je ti, po?
2: Unë jam unë.
0: Dhe unë jam unë.
2: Shqipëri,
0: unë jam unë edhe për sot. Gjeni sa.
1: Ka më bukur se të të pëlqej të jesh vetja jote. Ti je i lumtur në të qendrit në lëkurën tënde.
0: Po mendoj po, që është fat i madh dhe edhe herët apo vonë, shiko, të gjithë të tjerët janë të zënë, është ajo shprehja e famshme. Nuk bëhesh dikush tjetër, secili është i zënë.
2: Po te vetja.
0: Ne janë si vendet e zënë, kështu shkon në një ndodh ndonjëherë për shembull në një aeroport apo në një në klube gjithmonë, e mund të ketë edhe 12 banja e janë të gjitha të zënë, e ti që vjen vërtet nga fillimi në fund, pastaj fillon patrullon atje. E thotë, "O bre, se ka radh, isha në radh," e kupton? Po.
1: Po, po dhe u ka sot të gjithë, po po shkojmë drejt të bërurit si të tjerët. Pra hera herës nuk jemi aq rehat me veten tonë, edhe ndryshojmë dhe është bërë kjo. Jemi bërë të gjithë uniform, hera herës i njëjti stil, e njëjta hund, e njëjta buz.
0: Jo, jo, është ka bërë
2: në sipërfaqe, po.
0: Ne jam komplet natyral.
2: Po nëse edhe shkojmë pak më në thellësi, mendoj që ndoshta ato më të mirat e të tjerëve i marrim dashur pa dashur, pra në momentin që ti kalon, shpenzon kohë me atë person. Ja merr, ja.
1: Ajo është e bukur, është sikur
0: është e bukur.
2: Ndoshta do një herë vetë, ndoshta do një herë vetë keqe, gjë që se dua, kështu që më bën ai tuta jo të mirë,
0: sepse to vese vajz po.
1: I bëjnë shumë njerëz to sa që kur them në i batut ja bëjnë shoqëris, mos ma vjedhni këtë. Edhe vjedhin, e vjedhin, e përdorin diku.
2: Ajo përdoret.
1: Po, e përdorin diku dhe i thon njerëzit, "Ha, sa gallat je ti, më shkrimi." Më shkrim, dua të drejtat e autorit.
0: Kam menduar unë, po. Po ti çfarë do që si thotë Dea dhe Maliaj?
1: Po një kafe dua unë.
0: Përmendesh kështu si.
1: Bravo, si Gandhi.
0: Dea dhe Maliaj dhe Ezra Pound. E kupton. Shiko, unë kam kapur veten për shembull që ndonjëherë në të ri më shumë se sa tani, me thënë të vërtetën, shprehje, domethënë jo shprehje në kuptimin e citateve, po mënyrë të foluri, për shembull të dikujt, një lloj fiale, një bisht që përdor dikush, tjera vjen djali xhaxhait, për shembull, ka qenë një edhe kapja veten pasaj që e kisha marr, siç thua ti, hajde të dëmun, po jemi bashkë.
1: Nëse të kam mbetur në kujtesë e përdor, për mua ka qenë fjala katarsis. Gjithmonë kur gjërat po shkonin jo ashtu siç doja, e thoja shpesh shprehjen që po kaloj katarsis, dhe të gjithë njerëzit që më rrethojnë e përdorin, edhe e përdorin kështu çdo ditë të paktën dy herë. U mërzita shumë atje, kalova katarsis, jam thjesht po fjalë në saf, a e dini në Tiranë për shembull që kam dëgjuar fare në Korçë përdoret goxha
0: jo,
1: shpesh.
2: I saf është kur kështu kur është mjaftueshëm, kështu është i saf.
1: It's enough.
2: Po në Korçë është i saf.
0: I saf. Vras mendin nëse ndonjë emigrant nga ata të domethënë koli peçi, ku diun nga
2: çfarë mund të kishte shkuar ndoshta në Angli apo Amerikë.
0: Ka qenë nga kam përshtypjen që edhe i pari ndoshta nga përmend, nuk e di domethënë nga ka qenë. Por i pari nga Shqipëria, të paktën me dokumenta që është shënuar emrin në Ellis Island atje ku hynin këta manie, ka qenë 1800, domethënë e 90 pak, domethënë ka qenë që është dokumentuar i pari dhe është nga jugu i Shqipërisë ai që mbas ai për shkakun ka çuar letra, edhe i shkruante në fund gruas i saf, i naf, domethënë.
2: Kaç për mua.
0: Nuk e di, se i thon Loçk në Korçë, drynit. Po një lloj kyçi.
2: Një moment. Po më vjen.
0: Po vetë si ditë gjitha. Çfarë?
2: Po më vjen. Se
0: thonë lock.
1: Loçk.
0: Që shkruhet me LOCK. Loçk.
2: Loçk. Merdi Nock. Nock është kështu me kokë veli.
0: E Nock po.
2: Ajo ne kemi Xhan. Shpirt.
0: Ha, i thoni çfarë do?
2: Nock si çka kemi fort, madje kemi përmendur gjithashtu shpesh.
1: Nikole ka tatuazh.
0: Nock.
2: Pra Nock është Xhan, është një person që ti e ke në shpirt. Nock është kështu më akoma më shumë me përgjithëli akoma.
0: Sikur është kotele, domethënë Nocka. Po mund të ishte emër për Mace kjo.
2: Nocksi e ka imi, kështu që Nocksi.
1: Sa të
2: aty vërtetemi
0: gjermanizuar pak. Fort Knox. Ne jemi bër kështu si enciklopedi Fort Knox. Është vendi ku bën monedha dhe parat në Amerikë. Edhe ka shumë siguri, edhe përdoret si shprej, kështu që paske bo si Fort Knox, do me thënë, kuptimin e diçka e të ruajtur, të ruajtur mirë. Po, gjithsesi, shpresojmë të keni mbajtur shënim këto se si themi më dhe...
1: Edhe sa mirë që si themi
0: më. Emision është një shkoll, është një shkoll. New Radicals është kënga e parë për sot, You Get What You Give. Unë kam shumë, shumë qejf të këngën, sepse fillon me numërim. Këtu kam mësuar të numëroj 1, 2, 3, 4 në anglisht.
1: Vërtet.
0: Po, ja, prit e pak, prit e pak. Ja. Ja.

0: What You Give nga New Radicals. Çtë korrësh do mbjellësh?
1: Çtë mbjellësh do korrësh?
0: Çtë mbjellësh do korrësh? Është shumë herët për mua. Shumë herët. Pa bën truri lojra.
1: Duket që nuk je nga fshati, po hajde.
0: Zdi nga këto korrjet, më pëlqen rezultati.
1: Vetëm në fund, vetëm në fund. Po së mbole, s'kesha të korrësh.
2: Nga fshati marë, nëm, si është?
1: Nga fshati nëm, nëm, jam nga fshati nëm. Është në Tepelen, fshati nëm.
2: Është, ekziston realisht, okay, nuk kam shkuar akoma, më falni.
1: Nuk ekziston realisht. Mund të ketë. Ka lloj-lloj fshatrash me emra të çuditshëm.
0: Po, unë i lexoj për herë kur jam në autostradë, Barbulush, Lorelush, Minimilush, jam thua, sa i drejtë.
1: Po, sigurisht keni drejt veriut.
0: Gjithmonë drejt veriut.
1: Ska Barbulush po shkumbinit. Barbulush i Gjirokastrës.
0: Ajo bëja rreja del andej nga anët tona.
1: Fshati mirë, fshati mirë. Përshëndetje Barbulushit sot në mëngjes. Pyetja e ditës.
0: Pyetja e ditës. Nëse do mund të kishe motër ose vëlla, një personazh publik, cili do ishte ai?
1: Pra mund tjetë një artist, një politikan, një shkrimtar, gjithçka, dikush që është i njohur, pra që ta dim për ka keni fjallin, se mund të donit keni vla, ku di unë tani, Petritin që keni përbal të shpja juaj dhe se njohem.
0: Ne duhet ta njohem Petritin.
1: Nuk e kuptojmë, nuk e kuptojmë.
2: Që të bëjmë sensin, pse.
1: Pra, kush është dikush i njohur që ju do donit ta kishit patur, ose ta kishit, le të mendojmë që për qef, motër apo vla. Keni dhe impërgjishje, keni menduar?
2: Unë mendoj që jam rasti më i mirë i fëmijës vetëm që gjithmonë kam dashur motër ose vla. Më thënë që në fëmirin, do shta kam pasur nga 2-3 periudha që jo, por akoma sot e kësaj dite, do doja të kisha motër dhe vla. Realisht, figur publike apo jo, thisht të doja të kisha një motër ose një vla. Dhe motër dhe vla. Në fakt, por e mendova dhe unë qik më thellë pyetje në fakt, erdha në fakt me një personazh që është dhe i animuar dhe shumë prej, fëmijëve ndoshta gjithashtu që na njohin, do e kuptonin, ndoshta Harry Potter, si fëmi kur kthehem mbrapsht, ka menduar gjithmonë që do doja të kisha një vllasi ai, patjetër në imagjinatën time, por asto kohë ka qenë fiks gjëja që unë të doja.
1: Po pse Harry Potter, nëse mund të pyes?
2: E kam, si fëmi kam lexuar librat, pak më vonë jet kam parë edhe kam lexuar librat, pra dhe këtë vonë kam lexuar edhe po pikërisht.
1: Ç'do të quajmë tani?
0: Ka qenë super fuqi, prandaj do
2: të bëj. Super fuqi komplet. Bota e tyre pikërisht. Dhe dashura dhe të. Por me çfarë vi tani, ndoshta nga çfarë kam parë dhe marr vërdall, edhe pse një prej tyre ka vdekur 9 vite para se unë të lindja dhe një dikute 78 vite para se unë të lindja, Audrey Hepburn, mendoj që eleganca edhe thjesht ajo që ajo ishte në thellësinë dhe në tërsinë e vet, do doja
1: shumë ta kisha një të gjallë
2: të çunë. Po të gjallë. Në
1: Harry Potter, një fiktiv, një fiktiv.
2: Me kalcitë.
1: Ti ke në një vllan?
0: Po, vllan. Jo, edhe unë si një fëmijë vetëm gjithmonë e kuptojmë shumë vonë këtë që sa keq do jemi vetëm.
1: Jemi të dy, gozat
0: vetëm. Po, vajzat vetëm edhe e shoh kur njerëzit që kanë një motër dhe vlla kanë dikujt ku ti vin telefonit, ne hera herës nuk e kemi dhe e kuptojmë vonë me moshën. Unë kam një shqiptare dhe një të huaj.
1: Pa.
0: Këdoni të parin. Po them të huajin. David Bowie, do doja shumë ta kisha.
1: David Bowie.
0: Po, Bowie.
1: Bowie.
0: Sorry for being.
1: David Bowie.
0: David, për shkak se është një gjeni muzikor, një shkrimtar i jashtëzakonshëm, mendoj që do të ndahemi.
1: Gjithashtu i vdekur.
0: Gjithashtu i vdekur Blend, sepse njerëzve ja kuptojnë fatkeqësisht.
1: Nëse pyetja e ditës do të ishte, kë do doni të ngrihni nga varri, do ta pranoja si përgjigje David Bowie, sepse David Bowie është edhe unë adhuroj. Ja, adhuroj, realisht si artist, por okay.
0: Kurse shqiptare që është gjallë, është Grida Duma.
2: Oh, wow.
0: Po, do doja shumë ta kisha motër, mendoj që do mësoja jashtëzakonisht shumë prej saj. Unë jam një vajzë emocionale dhe mendoj që dikush racional dhe pak më gjakftot si motër e madhe do ishte pikërisht ajo që unë do kisha nevojë. Për gjatë jetës time si një fëmijë vetëm, që kam rritur vetë.
1: Qaj, shumë mirë. Okej, unë tani ma more Grida Dumën.
0: Ta mora Gridën.
1: Jo, nuk e dua si motër. Dhe Snoop Dogg. Snoop Dogg,
3: that's cool.
1: Me Snoop Dogg, do më thënë ato dregat familjare do ishin
0: shumë
1: relaksuar, do ishim chill fare, do sillte në gjajin, do ishim po,
0: ka energji shumë të mirë njerëzit.
1: Ka Snoop Doggu. Dhe nëse do kisha motor Mariah Carey, motor.
0: Vërtet?
1: Po se edhe kur zihesh me Mariah Carey,
0: është Mariah Carey.
1: Pra syje tingull lang shumë po. Ja, bëj shaka. Sepse kemi këngën e ditës nga Mariah Carey, dua të dal tek ajo tani në datën 30 shtator të vitit 1995. Kënga Fantasy nga Mariah Carey debuton në vend të parë, pra direkt në vendin e parë në klasifikimin Hot 100. Pra debutimi në vendin e parë, cilin e mban për 8 javë. Kjo ishte kënga e dytë që e kishte bërë këtë që debutonte në vend të parë, You Are Not Alone nga Michael Jackson, kishte bërë të njëjtën gjë. Pra del kënga dhe pozicionohet gjithmonë më një herë para. Kështu që Mariah Carey, zonja e zotrinj, në periudhën, kjo është ajo, kalon nga periudha e baladave të saj, se është ato Can't Live. Vjen pak më chill, pak më gëzuar. Mirëmëngjes.
2: Shia jemi.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'kako.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt?
4: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
8: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko Spi Taxi Albania.
12: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
13: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
14: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën.
17: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
18: Credo.pikal.
19: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
20: Gjysha, Gjysha, si je ti?
21: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
20: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
21: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
20: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
21: E, mimi ka qare dhe veshët.
20: Si, nona, që ga bo super yll.
19: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Wake up, mëngjesi fillon kështu.
22: Sipas Meteoalp, gjatë orëve të paradites, vendi ynë do të vijojë në ndikimin e motit të kthjellët dhe brancirave të pakta, ku më të dukshme brancirat do të paraqiten në zonat malore. Parashikohet e njëjta situatë qëndrueshme atmosferike të vijojë edhe gjatë orëve të pasdites, ku moti i kthjellët dhe brancirat kalimtare do të jenë dominante. Sërish të fokusuara tek brancirat pritet të jenë zonat lindore të Shqipërisë. Temperaturat e ajrit do të psojnë një rënje të golohatur nga 8 gradë Celsius, temperatura më ulët në Bajramcurri deri në 30 gradë Celsius, që pritet jetë vlera maksimale e cila do të shënohet e dini se ku në Tiron. Ndërkohë, era do të fryjë mbi mesatare duke arritur shpejtësin mbi 25 km në orë nga drejtimi verior, e kjo do të bëjë që në brigjet e tarit ke një dogzim prej 2 balësh. Ndërkohë, 6 deri në 19 gradë Celsius temperaturat në Prishtin, 13 deri në 28 në Podgoricë, 18 deri në 21 në Athinë dhe nga 7 në 24 gradë Celsius temperaturat në Shkup, në Maqedoninë Veriut. Ora është tani 7:23 minuta.
19: Dhe tani?
23: Dhe tani.
19: Pyetja e pamundur.

0: pamundur për sot. Në çmënyrë kanë udhëtuar vetëm 5% e të rriturve amerikan.
1: Një pjesë shumë e vogël.
0: Shumë e vogël e të rriturve amerikan kanë udhëtuar në një lloj mënyre.
2: Pra kështu.
3: Kam një tendencë për të thënë në makina të ulta, sepse gjithmonë kur imagjinoj amerikanët në timon, janë ato makinat me ato rrotat gigante që ata kacavirën për të hypur. Kam parë
2: të imagjinoj këto
3: makina të ulta. Dhe madje sa më të mëdhaja dhe gigante ti kesh gomat, gjas me
0: ndoshta nuk është amerikan kështu standard i gjatë, kështu që ndoshta për këta amerikanë të tjerë ose një
2: që janë makinat më të mëdha që janë se janë. Është
3: nuk i kanë qef makinat e shtrirë. Nëse në Europë ne na pëlqejnë makinat sa më në tokë, atyre ju pëlqejnë
0: sa më lart.
2: Se çuna pëlqejnë në Europë sa më në tokë?
3: Tani makinat zakonisht shumë të shpejta janë ato
2: Ferrari,
3: Ferrari, Lamborghini që janë
0: jo, për rrugët tona, po.
3: Për rrugët tona s'është as biçikleta më motor, po.
0: Më këmb at this point. Po.
3: Edhe këmbët fillon në hernia diskale dhe
0: po, jo skolioza.
2: Pse na ishani rrugët një, ç'keni me rrugët tona?
0: Po jemi me ti. Pra, okay, shumë veta do thon mos i vish, po.
2: Rrugët e Atdheut, pse ishani rrugët e Atdheut?
3: Është ekuivalenti i atij gabimit që bën që përdoret me korrje dhe mbjellje, po flet mbrapsht.
2: Ai kanë bër, ai kanë bër ata që mezi kemi rrugët, kështu që mos më këtove një gjë, ne që po flisim për rrugët. Ka një asfalt të në Holland, bëhet fjalë, ja ta provoj njëherë nëse e gjej dot këtu. Ka një asfalt ata që është ndryshe nga të tjerët, quhet Zoab.
3: Okej.
0: Okay. Okay.
2: Zoab dhe është asfalt poroz. E thënë ndryshe. E kanë shpikur diku nga vitet 70-a diçka e tillë dhe e gjeta edhe një video të kësaj jashtë, mrekulli. Ky asfalti për shkak se është poroz, ka ca copza më të mëdhaja, krijon hapësira. Dhe kjo bën që kur bie shi në rrugët e Hollandës, shiu të futet brenda asfaltit, pra një pjesë e tij. Dhe pastaj rrjedh anash dhe kjo bën që rruga të jetë më pak e lagur. Pra kur ke shira edhe këto gjërat e tjera, nuk krijohet ajo shtresa e ujit edhe problemi i madh që ndodhet edhe rrëshqitjet e makinave, janë sepse goma nuk cek tokën. Domethënë është ajo sipërfaqe ujore. Eksakt. Kështu që duke pasur më të thatë edhe në kohë shiu, pothuajse rruga nuk mban fare ujë, i gjithë uji është poroz ajo edhe e rrjedh poshtë. Në këtë mënyrë ecja është më e sigurt.
0: Edhe prej viteve 70 apo?
2: Po, dhe në një pjesë shumë të mirë të rrugëve të Hollandës, Hollandë mund të ketë në një vend tjetër që aplikon, Amerika nuk e ka, fjala vjen, por e kanë aplikuar. Pra nuk e di, rreth 80% e gjithë rrugëve, autostradave holandeze kanë përdorin këtë lloj asfalti, Zoabin, dhe është shumë i mirë.
0: Është shumë më çernja.
3: Që ta fillojmë shumë me dëshirat vogla, se është sikur po i kërkojmë shumë babagjyshit. Vetëm ato gropa donim të mbyllim.
0: Që mos mbushen me ujë, që mos lagen gjizë, do të minimalja.
2: Versioni ynë, sepse ato grumbullojnë ujë, më kupton, edhe si thua zbrazet rruga rrie, thatë sigurisht është një grop i gjithë ujë, dhe nëse bën shumë gropa, e kupton?
3: E kuptoj.
2: Është versioni ynë. Kemë më të mëdhaja, po.
3: Okej.
2: Eksakt.
3: Tip govate.
2: Okej, kështu që pyetja e pamundur edhe një herë tjetër është:
0: atëherë, në që mënyrë kanë udhëtuar vetëm 5% e të rriturve amerikan?
2: Po e gjetët këtë, keni një dhurat nga ne, sot në mëngjes.
0: Sigurisht.
2: Kështu që e di çfarë, do t'ju japim një kopje të romanit Inventari i ëndrave. Nga shtëpia botuese Peggy.
0: Mundeni sot këtë.
2: Inventari i ëndrave. Dream Count quhet në original, sapo ka dalë, ky është akoma i nxehtë. Meqenëse fjala, sepse sa ka dalë nga shtypi, kështu që Inventari i ëndrave do të bëhet juaj libri më i ri, nëse gjeni pyetjen e pamundur. Shkojmë te Elvana Gjata, zonja e zotrin. Ky quhet Loti. Mund të ishte edhe Loti Vu, por
3: jo, jo. Më mirë që s'është Loti Vu.
2: Kjo është live nga dekada. Është koncerti që e mbajti në Air Albania para
3: Diva është kjo vajzë.
2: 2 vjetësh apo? Ja ku e keni, ja ku e keni.

0: E dini? Nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtet.
1: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
2: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
1: Formula e re, edhe më e fuqishme e Sabex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Sabex Premium, cilësi e re, standard i ri Sabex.
3: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Madcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
4: Dhe gojmë bashkë?
5: Jo.
6: Ndo njëherë edhe motra mund të të shgënjej. Por interneti fiks jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për gaming pa ndërprerje. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Qo se luftoj me pasionin dhe me zelin për ndryshuar Shqiprin, unë besoj që është arma më e fortë.
1: Nga shoqëria civile, ku u portretizua si njeriu antisistem. Erjon Veliaj u ngjit në nivelet më të larta të politikës, ku pasoi thyerjen e madhe për ball akuzave penale që e mbajnë në burg. Rrugëtimi mes dy botëve të hapësirës publike, përplasjet politike, fikat pas shpine, dhe prapa skenat e betejës në dyer të drejtësisë.
2: Nëse nuk vini të bëja,
1: cila është pesha e Veliajt? Çfarë provash e mbajnë në qeli dhe si interferon politika në këtë proces? Cilat janë ekuacionet e panjohura të bashkisë dhe shahut politik me Veliajn prapa hekurave? Inside Story, Erjon Veliaj, sonte ora 21 në Top Channel.

0: të dashur miq, ora shënon 7:39 dhe u kthyem me Emerald Eyes nga Alex Warren dhe besoj që të gjithë jemi gati për tre pyetjet tona, tre pyetjet e Pop Quiz, kështu që le mos humbim shumë kohë, ja
1: nisim.
2: Pop Quiz.
1: Pop Quiz. Pop Quiz. Okay, shumë mirë. Pop Quiz për sot ju shpërblen me 100 euro nga Optika Shqiptaro-Gjermane. Do t'i qojmë atje si zonja dhe zotrinj dhe me ato 100 euro mund të zgjidhni një palësyze. Nëse kushtojmë pak më shumë do të shtini vetë në një lek të vogël.
3: Po, është një shumë e vogël e konsiderueshme me
1: 100 euro
3: janë ne.
1: Vetëm 100 euro të para.
3: Vetëm 100 ju japim.
0: Luani prapë tesër.
1: Por pyetjet janë të lehta, kështu që mos bëni naze. Numri i telefonit është 069 442 8873 për përgjigjet e sakta.
3: 069 442 8873.
1: Faleminderit. Ndërkohë, ti më mbaron fjalit mua. Atë, pyetja numër 1.
3: Sabrin ka një gjashkëndësh.
1: Pyetja numër 2.
0: Cili është aktori i fundit që luan rolin e Odiseut?
1: Pyetja numër 3. Cili qytet njihet me Nofkën qyteti i përjetshëm?
3: Nuk e di kërkam këtë. Por mendimin.
1: Kujdes. Përgjigjuni të treja pyetjeve, jo vetëm njërës, shkoj disa që na dërgojnë një përgjigje të saktë. Përgjigjuni të treja pyetjeve. E para është
3: Sabrin ka një gjashkëndësh.
1: E dyta është
0: cili është aktori i fundit që luan rolin e Odiseut?
1: Dhe e treta është cili është qyteti që njihet me Nofkën La Città Eterna?
0: Bum, bum, bum.
3: Tani mora një indicia.
1: Naturisht. Kështu që dërgoni përgjigjet tuaja, 100 euro nga Optika Shqiptaro-Gjermane do të bëhen tuaja, do ta telefonojmë atë ose atë që është me përgjigjen e saktë i ose e para. Dhe një lexim të vogël. Se njerëzit pyesin kush i shkruan këto. Ndonjëherë kur autori dihet, autori citohet. Kur autori s'dihet, autori nuk citohet, është autor anonim ose i panjohur. Po ndonjëherë janë un marr një citat dhe pastaj filloi edhe e hekuros atë citatin dhe domethënë e shpjegoi, kështu që autori jam un në ato raste.
3: Fantastik.
1: Si në këtë rast. Është një citat i Carl Jungut që ka marrë dhe mbi atë pastaj ndërtova këtë prozë të vogël. 7:42 me qëra fjallën në këto momente.

0: tragedie. Ta hap një dritare. Aty ku mendoje se ka vetëm një mur. Takoj njerëz. Dëgjoj për jetë ndryshme nga jotja. Dikush mund të të tregoj një rrugë që nuk e kishe përfituruar. Dikush tjetër, me pasionin e vet, mund të zgjoj tëndin. Prandaj provo. Jepu jetë ideve. Shkruaj, krijo, mëso edhe gjëra që të trembin pak. Shih çfarë të bën të harrosh orën. Çfarë të lodh trupin, por ta zgjon shpirtin. Disa përpjekje do të mbeten për gjysmë. Disa libra nuk do të të prekin. Por edhe kështu mund të mësosh të dallosh se çfarë të përket. Mos e mat udhëtimin tënd me orën e dikujt tjetër. Ke jetuar gjatë duke ju përgjigjur të tjerëve. Tani, përgjigju vetes. Carl Jung.
1: Carl Jung, Blend, thënë nga Blend Salaj.
0: Tashi, mbi atë, mbi supet e gjigantëve. Ulemi mbi supet e gjigantëve. Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes, Blende.
1: Mirë mëngjesi.
0: Qa bëhet?
2: Ju mirë si jeni?
0: Mirë
1: si jeti?
0: Hajtë mo.
2: Në fakt ju ndjek gjithmonë para se të nisem për punë, kështu që komplimente.
1: Faleminderit.
2: Po të tre ju, po sidomos për Blendin që është më vjen shumë keq vajza që është i preferuari.
1: Patjetër, është
3: preferuar
1: jo
3: gjithashtu, kështu që të kuptojmë.
0: Ti je vajz, un jam djalë.
1: Bën sens
0: për më. Nuk e thën emrin akoma.
2: Un që e Mada.
0: Ada, takzosh Ada. Çfarë tregon për veten?
2: Në fakt të kam dalë shumë shpesh dhe në rrugë, Blendi. Kështu që të komplimentoj dhe kur që në rrugë.
0: Edhe
2: falenderoj shumë për gjitha mesazhet që ndanë me ne dhe për mes Instagramit, përse të ndjegën në rrejtet.
0: Rofti, je shumë e mirë.
2: Edhe vajzat janë shumë të mira, sigurisht.
1: Shumë falenderit. Si të gjeti kjo e mërkurte? Me energji?
2: Me energji mirë, gati për punë, kështu që...
1: Qëfar bën, Ada, me qëfar merresh?
2: Unë jap mësim në një universitet privat.
1: Ok, jo, super, pëse se me këshu, venitje zëri, është
0: po të domestike. Qëfar jep, Ada?
2: Unë jam mjekë stomatologe.
0: Ok. Kështu që jep stomatologi?
2: Po, jep të stomatologia, jep.
0: Pungoje, pra punë dhëmbësh. Super, okej, profesion i mirë. Profesion i mirë, do hapin gojën italian para të tjerë të tjerë.
1: I si e bus qesh.
2: Në fakt, të kam dërguar edhe mesajë ku këshin në angëzi Blendi, pasi unë kam studuar në Londër, kështu që ke disa tips
0: të shkojnë në Londër. I me shoqë e digjon e mision.
1: Më shëndesi.
0: Okej. Faleminderit. Atëherë, le të bëjmë testin tani dhe shikojmë pyetja e parë është kjo.
1: Sa brin ka një 6 këndësh?
2: 6 brin.
1: Sakt. Cili është aktori fundit që luan rolin e Odiseut?
2: Matt Damon.
1: Matt Damon.
2: Unë asa të kam parë Odisej në fakt.
1: Duhet ta shohësh, është i mrekullueshëm.
3: Për versionin e plot po. Yes.
0: Shije. Ndërkohë kemi dhe cili është qyteti që njihet me Novkën, qyteti i përjetshëm.
2: Ose ndryshe ka Kudmundi, Roma.
0: Roma. Ada di shumë gjëra. Ada di shumë gjëra. Të lumtë Ada, 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane bën të tuat.
2: Faleminderit shumë.
0: Gjithë të mirat, punë të mbar, të mërkur të mbar dhe eci më tej. Siç thoshte një kolegja ime gjithmonë.
1: Mirupafshim.
0: Mirupafshim. Okej, kemi tani, çfarë kemi tani?
1: Rekrutim.
0: Kemi rekrutim? Po, bëjmë rekrutim.
1: Strafi edhe.
0: Okej.
4: Loja e preferuar e shqiptarëve.
1: Shtrak.
0: Po, kemi rekrutim.
5: Në Wake Up.
0: Everton. Bim bim bim bim.
1: Mira e pa vanin nga koka te shtrak shtruk.
0: E mati një herë.
1: Si e pa.
0: Si kallëp kështu. Mëse në qafë, po.
1: Mira e pa vanin nga koka te shtrak shtruk.
0: 069-442-873 është numri i telefonit. 069-442-873. E i shikoni në njëherë vanët juve nga kokat e shtrak-shtruk?
3: Vanët ju?
0: Vanët, pra vanët e ndryshëm, e kam fjallin.
1: Nuk e di, nëse ma mirë vëmëndje në fytyra dhe sytë, nuk jam nga këto vajzat që skanojnë.
3: Pastajt skanojnë.

0: deri në nivelin
1: e. Mirë se thonë që këpucët janë shumë të rëndësishme.
2: Këpucët, duart, dhëmbët.
0: Ndolem të kjo tema.
2: Këto të treja.
1: Këpucët, duart dhe dhëmbët, domethënë.
2: Një herë.
1: Këpucët duhet të jenë më të rëndësishme se duart.
2: E duart mendoj që janë më të rëndësishme se këpucët. Po dhëmbët një herë se nisim, po pra, skanimi.
1: Pra dhëmbët, duart, këpucët.
0: Unë ngjec të sytë shkreta, ai që kam. Po më pëlqen sytë.
1: Ngjec aty. Po vazhdo të fjalit.
0: Po, edhe pastaj humb detajet, vetëm kur dalin. Kur dalin çu thonë ato zeza.
2: Oh, mama.
0: Shaka.
1: Po pse ke qendë ske mace atë?
0: Sepse macja më ngjason shumë e veten, nuk më vlotson.
1: Po ja ke parë syt?
0: Po me macet gjithmonë shihem në sy dhe kam një kuptim shumë mirë. Por nga që është shumë si vetja ime, nuk e marr, marr diçka që të më plotësoj.
1: Me xhepe
2: dhe po.
1: Që do të thotë që ty çunat me sy blu nuk pëlqejnë?
0: Oh, jo.
1: Që i kanë sy si ty,
0: jo.
1: Si ty.
0: Nuk më pëlqejnë as me sy jeshil nuk më pëlqejnë,
1: i dua kafe
0: të errta dhe serioze.
2: Sy zi.
1: Sy ti ke sy si qen, domethënë. Si madhe. Po bëj abstraktim.
2: Po pra, se janë mësuar tani e kanë të shikimin kështu.
1: I fundit i Brad Pitt me qenin, Heart of the Beast është i mrekullueshëm. Akoma s'e kam parë, po do shkoj në Cineplex ta shoh. Dhe po, që dua të them që qenët janë edhe ata me sy si qenët janë të adhurueshëm.
2: Dhe ata që kanë mësuar ti bëjnë
0: se. Po jo, shiko, jo papi ai se ndiem që janë kështu si papi, atë fytyrën kështu që
2: jo ta kthejnë në karakter. Mbajini të syt.
1: Kam pasur një libër kur jam qenë i vogël që doja shumë, mund ta kem lexuar dhjetra e dhjetra herë, quhej 40 vëllezrit dhe syqeni. Që ishte një krijes me trup njeriu, me kokë qeni dhe kishte vetëm një sy në mes. Nice, okay. Ah, dhe kush e mban mend të më shkruaj një mesazh, ju lutem, dikush që ka moshën time dhe ka lexuar 40 vëllezrit dhe syqenin. Shkojmë tek kënga e dekadës. Snap, sot ka dekadën e viteve 90, kjo quhet The Power. Mirëmëngjes juve kudo që jeni. I got the power.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: Ayran Erzeni.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas!
8: Hej ti, popo, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyUte dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyUte App. Ne 0%, huaja kushton para.
9: Të gjitha në katalog me gjysmë të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
11: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
12: Bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
13: Flash në Top Albania Radio.
14: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 8. Nga sot presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nis turin ballkanik, ndalesa e saj e parë do të jetë Tirana, ku do të zhvillojë takime me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Në orën 17:30 do të mbahet edhe konferenca mes von der Leyen dhe Ramës, sipas agjendës u publikuar në faqen zyrtare. Më një detor presidenti avion takimet në Kosovë me presidentën në detyrë Albulena Haxhiun dhe me kryeministrin Albin Kurti. Në të njëjtën ditë vizita do të vazhdojë edhe në Malin e Zi me presidentin Jakov Milatovic dhe kryeministrin Milojkos Pajic. Përmbyllja e turneut do të jetë premten ku në Maqedoninë e Veriut von der Leyen do të takojë presidenten Gordana Davkoka dhe kryeministrin Hristian Miskoski. Presidentja e KE-s vjen edhe me një plan për një udhërrëfyese posaçëm për Shqipërinë, Malin e Zi, Moldavinë dhe Ukrainën, që do t'i ndihmojë ato në rrugën e anëtarësimit. Plani parashikon reforma prioritare, afate orientuese dhe objektiva për përfundimin e fazave të negociatave. Në këmbim, edhe vendet anëtare të BE-s do të kenë angazhime për të avancuar procesin. Vendimet kyçe kërkojnë miratim unanim të vendeve anëtare. Sot pritet të publikohet paketa e ndryshimeve në kodin e procedurës penale. Ndryshimet vijnë pas studimit të Këshillit të Evropës mbi paraburgimin në Shqipëri dhe pas 10 vitesh reform në drejtësi, në një moment kur synohet të vlerësohet funksionimi i garancive procedurale dhe standardeve të konsoliduara nga jurisprudenca. Rishikimi do të përfshijë masat e sigurimit, të drejtat e palëve gjatë hetimit dhe gjykimit, provat dhe mënyrën e administrimit të tyre. Rusia ka protestuar zyrtarisht pranë NATO-s për atë që e konsideron si një linjë aventuriere dhe të papërgjeshme të aleancës, duke paralajmëruar për rritjen e rrezikut të një përplasjeje të drejtpërdrejt ushtarake. Moska i ka dërguar një letër NATO-s lidhur me ushtrimet që sipas palës ruse synojnë simulimin e izolimit të enklavës së Kaliningradit. Rusia paralajmëron se zhvillimet të tilla arrisin ndjeshëm rreziqet e një konfrontimi të drejtpërdrejt dhe të armatosur.
13: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Shkolla filloj, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje. Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontrol prindëror. Matcom, internet dhe të vë në tjetër nivel.
3: Kaloje biznesin tënd online. Merr e-commerce nga Credins Bank. Prano pagesat me kartë në lek ose euro online. 24/7 në websajtin tënd. Kthej çdo klikim në shitje. Me Credins e-commerce, biznesi yt shet çdo moment. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lek. Qumësht Erzeni 139 lek. Djathëvije Boboshtica 849 lek kilogrami. Vaj Floriol 169 lek. Makarona Barilla 59 lek. Majonez Tushe 259 lek. Corona 89 lek. Multikuke Robot Room 3990 lek. Skip 20 larje 299 lek. Shampo Garnier 249 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Three, two.

0: po dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Mirë, të jetuarit në një botë teknologjike deri diku na detyron të dalim nga ato kornizat tona dhe të adaptohemi me gjithçka që po ndodh. Sot teknologjia ka ofruar mundësinë që në çdo moment të ditës prindrit të jenë gjithmonë me fëmijën e tyre, qoftë nga komunikimi përmes aplikacioneve si WhatsApp e deri tek kontrolli i vendodhjes të saktë. Në fakt, sa e mirë mund të duket kjo dhe qetësuese për prindin, mund të jetë dhe shumë problematike për fëmijën. A janë sot prindrit më kontrollues, me të drejtë apo pa të drejtë? Flasim këtë mëngjes me dy të ftuarit tan, Anisa Zaçe, psikologe dhe Agim Baçi, gazetar. Mirëmëngjes, mirë se vini.
1: Mirëmëngjes që të dyve. Kënaqësi e vërtet që ju kemi në studio sot, Anisa, do nisim me ty. Dhe doja të bëja këtë pyetje, ndërkohë që ideja po lexonte atë, po mendoja për për shembull, djali ynë ka aktualisht nuk ka një telefon se e ka thyer. Por edhe duhet t'ja zvendësojmë. Dhe ja kemi dhënë para pak kohësh, ai ish 15 vjeç, dhe ka qenë meraku ynë që ta kemi, jo ta kemi nën kontroll, po ta dim se ku është. Dhe nëse vonohet një natë, mund të dim që po vjen apo është me shokët apo çfarë. Dhe nuk ka për shembull një nga këto që ta kontrollojnë vendodhjen që ta shikojmë në një hard digjitale ku është çuni. Por po mendoja, mos kur kjo gjë aplikohet, pra kur ky kontroll aplikohet, edhe pse gjithmonë me merakun e mirë të prindit, jo me dëshirën për të qenë gardian, mos ndikon fëmijën disi, domethënë dijenia e faktit që mami dhe babi mund të dinë se ku jam në çdo moment.
2: Me këtë shprehjen me merakun e mirë më kujtove shprehjen e Alan Watts, rruga për në ferë është të shtruar me qëllime të mira. E vërteta është meraku i prindit nuk ndryshon kurr, pra edhe në brezin ton ndryshon koha, pra nëse ne dikur kemi pasur gjithë lagjën që kujdesi për të gjithë fëmijët, sot është përgjegjësia e fëmijës për fat të keq i ka ngelur vetëm dy prindërve. Gjë që e bën që adoleshenti vetë jetë shumë koshient që po kontrollohet, se dhe ne na kanë kontrolluar, po se kemi ditur, se kemi kuptuar dhe thjesht ata e dinin ku ishim ne dhe çdo gjë ishte okay. Dhe sot fëmijët e kanë të qartë që prindi ka informacion, që prindi po i shef ku janë, kus janë, gjë që i ka bërë edhe më të shkathët dhe më të zgjuar në gënjeshtra dhe në mënyrën si e fshehin. Ajo që do ishte ideale është të ketë një bisedë mes prindit dhe adoleshentit, ku adoleshenti të ketë dijeni se deri ku do kontrollohet, pra nëse ka një GPS në telefonin e tij, të vejnë ca rregulla të tipit nëse unë të marr në telefon kam nevojë të më përgjigjesh, se përndryshe mendoj që shumë gjëra të këqija janë duke ndodhur, pra të ketë një bisedë ku edhe prindi të ndaj frikrat e veta. Kur flasim për një moshë 15-16 vjeç, që fëmia është relativisht i rritur për të pasur një bisedë shumë të thjeshtë me të, nuk po flasim për fëmijë ndoshta më të vetë. Kështu që në momentin që ekziston dëshira e mirë për ta bërë funksionale marrëdhënien dhe prindi mbi të gjitha ka fuqi dhe nerva, se nuk duhet ta harrojmë këtë. Shumë shpesh prindrit për jetën që bëjnë janë shumë të lodhur dhe i bëjnë gjërat fakt të kryer dhe thonë do bëhet kështu se kështu them unë, edhe pse unë mendoj që ndonjëherë për prindin kur prindi thotë se kështu them unë është një përgjigje legjitime, se është prind i takon ndonjëherë edhe kjo përgjigje, por kur vjen puna tek liria, sidomos në këtë moshë ku jemi në mes të adoleshencës dhe shkojmë drejt fundit të saj, liria është dhurata më e madhe që një prind mund t'i bëjë fëmijës. Por deri në momentin që fëmia është i rritur mjaftueshëm, patjetër liria vjen me dëshirën e mirë që fëmia ta provojë atë, por me po ashtu përgjegjësinë shumë të madhe të prindit, se edhe ligjërisht ti je përgjegjës deri në momentin që ai bëhet mjaftueshëm.
0: Agim, prindërimi është vetjak, dhe nuk ka një formulë perfekte si duhet prindëruar, po a ka një kufi sa mesazhe në ditë për shembull mund t'i dërgojmë fëmijës tonë edhe konceptohet normale pa i bërë dëm fëmijës, por dhe duke qenë prindër në dieni?
3: Çka, psikologja e tha që jep një telefonin, po shpjegoja si ta përdorim. Pra do të thotë që ne kemi nevojë të komunikojmë, dhe unë mendoj që asnjë WhatsApp as një kështu nuk e zëvendëson atë që ti mund të thuash përballë. Domethënë atë që ti kupton përmes syve, përmes edhe madje do të citoj një psikolog të famshëm që më pëlqen shumë nga një libër ai, Niko Sideris, thotë fëmijët nuk kanë nevojë për psikolog, kanë nevojë për prindër. Vetësh psikolog. Dhe ato që ato do të komunikimi që kemi ne është tërësisht e rëndësishme për të kuptuar që liria është përgjegjësi e madhe. Dhe ata nuk mund të hapësh lirinë kur nuk e kanë edhe këtë përgjegjësi të madhe, ëh? Unë nuk them ti kontrollosh çdo cep, po unë them ta di se gjendja është të bëj fëmia yt. Pra çfarë ti parësh ka, ku shkon? Me këtë takohet, sepse është vërtetuar sot që dhuna më e madhe vjen përmes imponimit të forcës çfarë duhet ndjekësh. Në mimetizmi i rrezikon fëmijët që mos jenë original. Dhe unë nuk kam hallin thjesht që a dovonohet, në? Se e thamë këtu para se të fillojmë që nëse ne prindit mezi na fusin në shtëpi se lozim, tani mezi nxjerrin nga shtëpia sepse lozim vetëm këtu dhe i bën ndonjëherë shumë vetmuar. Dhe kanë edhe atë mungesë në komunikim me prindrin, sepse duket sikur i mjafton që flasin me personazhe të tjerë. Por kjo mund t'i bëj këtë, domethënë timi tojnë, po kur mos janë vetja e tyre. Dhe është problem shumë i madh, sepse kjo mund të jetë një formë bullizmi e fortë, nga që duket sikur domethënë janë në presionin, duhet të jenë vetëm të bukur, duhet të jenë dobët, duhet të jenë asa, duhet të jenë të famshëm. Mm. Dhe kur janë kështu, bën gjithçka tjetër që mos, më thënë, timitojnë dhe mos t'jem vedja. Dhe kjo është problemi numër një i kontrolit që duhet kemi ne këtë. E dyta, është këtë grupi e cabeve që bëhet në për shkolla, në për këtë grupit.
0: Pa grupi familjeve, si që
3: komunikojnë. Më mendoj që kjo duhet jetë vetëm për çështje mungesash e këtu tjerët, po më mendoj që ne duhet flasim për ballë, edhe mësuesin dhe me fëmit. Mm-hmm. Asnjë gjë nuk e zëvendëson të parit. Në, këto që themon që të mënë që pas ekranit, më trishton shumë, sepse shikoj që i bën zakonisht hipokrit, janë bën gangstera pas në ekranit kur nuk e kanë tjetin për balë, dhe kur janë me njërin për balë, kanë një kompleks të madh emocionesh që nuk nxjerrin pa atë që mendojnë kur janë vetëm. Prandaj dhe se ne jemi qenë shoqërorë, ose ne marrim kuptim kur debatojmë me tjetrin, dhe ne duhet i socializojmë fëmit pa dyshim që ja është një nga gjërat më të rëndësishme të njeriu, socializohet, të jetë me shokët, dali. Por a bëhemi ne dhe shok fëmis? Unë e kam shkruar, domethënë tim pyet madh i shkruaj gjithmonë letër ditën e parë shkollës, por më shumë e kisha për prindrit. Edhe e kam thënë që ne nuk kemi shokët, nuk mund të jemi shokët më të mirë të fëmijëve. Ne i gënjejmë për të themi unë jam shoku jot i ngushtë. Mm. Por ne jemi njerëzit që dorëzohemi të fundit për ta dhe duhet t'ia bëjmë të ditur sepse unë të paktën e kam përdorur me dy djemtë të mi, unë kam thënë që çado që të humbi, çado që të bëhet, çado që të ndodhi, do vish. Po ta zgjidhim bashkë, mund të mërzitemi shumë, po nuk je kur vetëm. Hajde dhe mua, sepse do ta zgjidhim. Dhe di këtë gjë dhe e kam rrokur që kur ka ardhur momenti, pavarësisht se shumë gjëra si a thot do të, asë nësja kemi të në prindrëve, edhe pse s'kemi pas celular, o vjen një moment kur ai kupton që nuk është vetëm, dhe po ja dhe këtë garanci, unë mendoj që kë është banka më e mirë që mund të bëjë një prind në fëmijën e tij. Ti japi garancinë që mund të vi tek prindi dhe ti thot çdo të gjë. Po edhe këtë, i ke lënë një derë që ta hapi kur ka presionin më të madh. Ne s'mund pretendojmë dot që luajmë si to, që mund të bëhemi shok si ta, që mund të përshtatemi me anët e tyre, sepse i thyejmë dhe ata do bëjnë fëmijërin e vet. Por ti kontrollojmë në raportin kur ne shikojmë oscilacione psikologjike, nuk ka pse të ndodhin në fund fare që ne të themi, më thonë atë kur nuk rregullohen gjërat. Mm-hmm.
4: Hmm? Po, duke dashur ta lidh me çfarë ju thatë dhe duke dashur ta drejtoj pyetjen në fakt tek të dy. Pra, patjetër nga çdo prind dhënia e telefonit tek fëmia është fillimisht për çështje sigurie, por shpesh herë kthehet në bllokues të rritjes dhe procesit që fëmia duhet të kalojë. Dhe është dhe goxha e vështirë nga ana tjetër të mos e lesh ta lesh pa telefon, si mundemi ne ti mbrojmë fëmijën nga kjo? Pra në sensin patjetër që t'ia u shpjegojmë telefonin dhe mënyrën e përdorimit, por që të mos bllokohet rritja e tyre si individ.
2: Duke e lënë gjithmonë telefonin si gjën e fundit në cilën fëmia shkon. Mm-hmm. E tha edhe Agimi dhe unë jam shumë dakord, nuk e zëvëndëson asgjë shikimin njerëzor, nuk ka rëndësi se sa do avancoj teknologjia, dhe ne po e shohim dhe me njerëzit që kemi jashtë, mm-hmm. nuk ka rëndësi sa flasim në video call, prap shkojmë dhe i presim në aeroport, se nuk e zëvëndëson gjë për qafimin. Nëse ti e prezent për fëmijën fizikisht, mund t'ja lësh telefonin aty dhe ai nuk do ta preki, se një fëmijë do zgjidhë gjithmonë njeriu përpara telefonit. Mm-hmm. Kur fëmijët rrinë në telefon, është sepse nuk ka mjaftueshëm vëmendje nga njerëzit që kanë vërdall. Po nëse ti le një fëmijë për të luajtur, ai do zgjidhë gjithmonë fëmin për të luajtur, se është duke eksploruar botën kur janë të vegjël, kur janë të rritur, pastaj e njëjta gjë ndodh. Nëse ti i jep aktivitete, sporte, gjëra të ndryshme që adoleshenti të shkojë, të eksplorojë veten e vet, trupin e vet, edhe të kuptojë se çfarë ndodh duke u rritur, të preferoj atë përpara telefonit. Por nëse ti e mban me vete kudo, e le vetëm në shtëpi dhe telefoni është i vetmi arratisje që ai ka nga bota e të rriturve, ku mund të jetë shoqërinë vet, patjetër që do zgjidhë telefonin.
3: Ëh. Mm-hmm. Është shumë të rregjës, domethënë ne nuk mund t'i them, ne do jemi hipokrit me thënë çfarë do bënim ne po ta kishim në fëmirin ton. Ëh. Mm-hmm. Mundet që po të rinim po kaj shumë me këtë, po shumë prindur, përfshi dhe vetim, përshumë, a bidesh, i thua, po, po mbanjën që do telefonim, të shumë, po, ose duke ngrem buk, shumë, që i thua, në herë, unë bëja ironi, thua, mire se ka vitamin C, dhe më shumë, kuram buk, por, që shë e shë që, kjo është betej që duhet ta bësh për ditë, për ta kuptuar. Ti nuk i thua do të unë, ma ka thënë një biri vogël, pse se ke pasi nuk do të thotë që mos i ke mësuar, kështu që e ka dhënë leksionin, domethënë, në raportin që ne prindet shpesh herë themi që kështu kanë bërë prindit tanë. Ne ata jetojnë një kohë tjetër. Ne duhet të kuptojmë kohën e tyre, domethënë, dhe jo duke krahasuar çdo gjë me kohën tonë, çfarë kemi pasur, çfarë kemi pasur, se nuk e dim, po të kishim celular mund të rindim ndoshta më shumë se sa ata. Edhe është kollaj të gjykosh kështu. Problemi numër 1 është ti kuptosh. Dhe ky justifikimi pastaj që jo të gjithë mund t'i kuptojnë, është se as gjyshrit tanë nuk kanë marrë në Harvard apo domethënë edhe merreshin me kanë pasur kulturën e duhur për të kuptuar që ti të bëhesh njëri. Dhe pyetja është, a bëhesh me celularin? Përgjigja, besoj doja psikologa më mëson mua, është jo.
1: Po ajo që në...
3: ani sapo të jap informacion, por nuk të çon drejt qendrës njëri.
1: Sigurisht, asnjë gjë nuk të çon drejt që një njerëz, por shumësia e gjithë gjërave të çon atje. Po e kam fjalën te kjo që më bën përshtypje ajo që thua dhe jam dakord që një, domethënë fëmijët si çështje janë shumë të kontrolluar. Në shkolla me kamera, në grupe WhatsAppi për çdo sjellje të vogël të keqe, prindi do ta marrë vesh. Domethënë vjen pasaj në shtëpi, nuk e lën të dalë se ka rrezik jo makinat, jo parkimi, jo mungesa e hapësirave, kështu që ai do rri në dhomën e vet. Domethënë njeriu dhe sidomos adoleshenti ka nevojë të eksplorojë, ka nevojë të jetë me të ngjashmit e vet. Dhe aq kohë sa qyteti nuk e ofron, prindi nuk e lejon, shkolla e kontrollon, ai do të gjejë një mënyrë për të qenë me adoleshentë të tjerë online. Se kjo është domethënë ne e bënim për jashta. Se kishin mundësin, ata se kanë këtë mundësi, kështu që kanë eksploruar këtë. Pra duhet të them, Anisa, lem timo për këtë. Nëse kontrolli dhe prezenca prindërore është, në thonjza, asfiksuese, i bëjmë dëm këtij fëmije?
2: Patjetër që po, sepse mbi të gjitha në adoleshent ai, në adoleshencë ai është duke krijuar konceptin e vetes dhe identitetin e tij. Dhe shumë shpesh prindri duke i rritur fëmijët, nëse fëmia i thot gjithmonë po, po në rregull, si duash ti, ndjen shumë të lumtur se i duket një fëmijë i bindur. Një fëmijë i bindur është një fëmijë që nuk ka krijuar identitet. Nëse fëmia nuk di të thotë jo, nuk e dua, ik vet, nuk do të vi. Do të thotë që ai po krijon një ide të vetën, e mirë apo e keqe, e drejtë apo e gabuar, këtë do ta kuptojmë me kohën siç e kemi kuptuar të gjithë. Problemi është që sa më shumë kohë ne të japim për ta kontrolluar fëmijën në vend që të japim kohë për ta kuptuar, aq më larg largohemi prej tij. Sepse vërtet ti do ta mbash në shtëpi, po themi ja deri 18-19 vjeç maksimumi, pastaj kur ai të ketë liri për të dalë dhe ti të mos kesh më kontrollin që kishe, shumë shpesh prindrit tonë shpëtuam. Kaq ishte, iku më keq. Nuk është kështu, sepse ti ke nxjerr në botë një fëmijë që nuk ka mësuar asgjë për veten e tij. Dhe ai telefoni i ka dhënë okay atë vetminë që ka dashur, por nuk i ka mësuar aftësi sociale. Ti ke 20 vjeçar që nuk din të flasin me njëri tjetrin. Din të shkruajnë shumë mirë, po nuk din të flasin, nuk din të rrinë aty bashkë të gjithë. Ashtu siç ke të tjerë që kanë gjetur forma nga më të ndryshmet, pikërisht për të aktivizuar dhe për të bërë këto aktivitete që nuk i janë lejuar duke u rritur.
0: Po është ajo adoleshenca e vonë që në atë moshë të shkatron dhe jetën, sepse je pak i madh dhe është një moment tjetër për ty për të jetuar.
2: Mosha është thjesht një shifër, po një shifër e rëndësishme. Pa të cilën nuk kemi ku shkojmë.
3: Që mos bëjmë një humor me thënë që është një brez që po ikën dritat, do ta ketë vështirë të orientohet, domethënë se po shkputet interneti. Çfarë që poja dhe joja, në më tënë, unë nuk e ditë që të bënë, po të ishim në kajtë kontroluar, unë e konsiderë të rëndësishme të flasim, se jo gjithdo gjë kontrol me kamera, me këto tjera, ajo është një, për mua kontrol dhe me mirë është besimi, të ndërtosh një dojnë mardhën një besimi me të, dhe ta kuptosh që, po si bëri ato buda legjit, qap kanë legjit kërë është i vogël, kur do i bëj 20, 50, pra, domethënë duhet jetoj femërinë vetë me gjërat që duhet të provoj. Ashtu
1: ndodh gjeni.
3: Por jo,
1: ata që s'kan rini, po, kanë atë rininë e vonë, pastaj edhe po. Thon edhe lën nam me thënë drejt.
3: Thon ka një shprehje turke i thotë njeriu duhet ndimën çfarë kur ja falin, se bëva kish situatë atëherë kur ja falin, duhet atëherë kur ja falin se kushton trem. Dhe është vërtet që shumë vetave i vjen adoleshenca shumë vonë. Çështja është me këtë lloj kontrolli, ti mund dish po kjo do të bëjë dembel. Nuk është problemi thjesht ta dish për mes kontrollit. Dhe unë me këtë WhatsApp-in për shembull, e kuptoj që ata prindit me mësuesit mund t'i thonë për shembull kush mungoi, kush nuk mungoi. Po unë e dua për shembull mbledhje me prindër që ata ta pyesin ore. Ka shoka i fëmia im? A flet? A pyes në herë, a angazhohet, a jep në gjë njerëzore, a duket tash kanë pyesin vetëm për notën. Nuk unë s'kam pyet kurrë. Çështja është që ore dia i është shoqëror, a flet me shokët, a diflozi, a komunikon, a është i gatshëm të bashkëpunojë me
1: ja, të gjithë. Ja, bëri shumë të mirë, apo un dyshoj që shumë prej nesh prindërve nuk dim t'i bëjmë këto pyetje. As nuk kanë shkon mendja që t'i bëjmë këto pyetje. Fjala vjen Anisa, çfarë pyetje mund t'i bësh një fëmijë, qoftë ky 8 vjeç, qoftë 15, 16 vjeç, kur vjen nga shkolla? Një pyetje të dur, se pyetja që bëjmë random është si kalove sot? Mirë. Mbaron biseda.
2: Fëmijës 8 vjeç, pyetja është a luaj të sot, mësua ndonjë gjë të bukur? Jam shumë dakord me Gimin që pyetja e fundit që duhet bëjë është çfarë note more, sepse ai do rritet dhe do kuptoj që nota nuk do i hyjë në punë për asgjë. Ndërsa 15-16 vjeç biseda fillon të jetë ndryshe. Idealisht i duhet të dish shokët dhe shoqet, edhe pyet e takove filanin për të kuptuar nëse miqësia vazhdon. Luajtët në një gjë sot, pra loja nuk duhet të iki nga pyetjet që i bëhen fëmijës përsa ko janë në shkollë. Ne duhet të luajmë, idealisht ne duhet të luajmë në çdo moshë tonën. Po sidomos sa janë në shkollë, edhe kur janë adoleshent, edhe nëse përgjigjja do jetë po ç'a luajtëm, po kishit fizikultur. Çfarë ndodhi sot? Edhe zakonisht ato do të përgjigjen me mirë apo aty fillon të flasësh ti për veten tënde.
1: Unë pyes, cila është gjëja më e bukur që të ndodhi sot? Dhe ndonjëherë edhe po gjëja më e keqja. Po nis me këtë që dua ti do më përgjigjja ti aktive, jo një po jo mirë, edhe po që ta vrasim mendin çise gjëja më. Edhe më thot ajo, e vogla se mos më thot.
2: Ai më të mira goca do bëni. Jemi më të mira ne.
1: Për ton të merret me mua.
3: Ti ke modelin e krahasimit në shtëpi, gocë çun, po ne që unë që kam vetëm çuna ose kush ka vetëm goca ka një model.
1: Të të mos u anko tash.
4: Po për të arsyeve pse ne kuptojmë që prindrit janë bërë më kontrollues, si munden ata dhe me veten, pra edhe nëse po mundohen që të jenë më liberal dhe më të kuptueshëm me fëmijët, ajo ndjesia e ankthit dhe kontrollit mendoj që esenca ngelet përsëri aty. Si mund ta përballojnë pak më mirë me veten për të për të gjetur një të mesme me fëmijën e vet.
2: Për fat të mirë, prindërimi duhet bërë dyshe, që do të thotë a flasin me njëri tjetrin, por unë mendoj që tek prindërimi, njësoj si tek studentët e mjekësisë dhe mjekët, ankthi do qëndroj me ta dhe ata do mësojnë se si të jetojnë me të. Se unë nuk mendoj që vjen një moment që prindi rresh së paturi me rak për fëmijën e tij, nuk ka rëndësi nëse fëmia është 8, 18 apo 60 vjeç. Mbaj mend ti me gjyshe në moshën 94 vjeç që kishte me rak nëse mamaja ime 60 kishte ngrënë apo jo dhe kjo nuk ndryshon. Kështu që nuk besoj që kjo ka për ndryshuar, por në momentin që ka një ankth shumë të madh, biseda me njëri tjetrin mund t'i ndihmojë që të qetësohet
0: ai lloj. Po ka dhe shumë prindër që është ky termi tani prindër helikopter, edhe jam e bindur që ka shumë dëgjues që thënë o Anisa o Agim ju kuptoj, po unë nuk ndaloj dot, pra do të thon ka nevojë ta dikush çfarë.
3: Çfarë duan gjithë gjërat që do arrin nëse s'kan ndaluar dot me fëmijët e vet? Se ka një pyetje shumë thjesht, do të thon nëse ti në fund fare nuk e ke më mik, nuk shiko. Po them për këtë, ishte një nga këto prindër që përcon dhe gjithçka, Fernando Savater është një filozof spanjoll, ka një libër ai bisedë me Timbi. Edhe e ka nisur pikërisht me këtë gjë që ato po ishin në një varg në liçen, dhe i thotë jam shumë i lumtur që jam me ty, po ti çfarë do doje? Ai i tha unë do doja të hidhja në liçen ty, domethënë do të mbysja. Dhe u tronditë shumë. Dhe filloi pastaj gjithë pyetjet dhe kuptoi që gjithçka vinte që ky kishte përcuar, por nuk e kishte dëgjuar kurrë atë dhe ai nuk e kishte parë. Domethënë dhe koncepti i qendrit i lumtur se ishim bashkë në qendër nuk korrespondonte fare me gjendën që kishte fëmia. Dhe aty filloi këtë raportin, domethënë çdo të thotë klasësh. Dhe i flasim ne domethënë çfarë do të humbje, çfarë do të fitore. Se unë për shkakun kam funksionuar me idenë që edhe jam kundër çdo prindi që i përgatit me idenë që bota është e egër, është poshtë. Jo, unë mendoj që ne duhet të mësojmë çështje mira, të keqen le ta mësojnë jetë, se po i mësojmë të keqen, të mirën s'do ta mësojnë kurrë. Dhe unë do t'i them më mirë të humbin, po ta din çfarë është e mira. Të sa të jenë të kje, për qatë du, se si ka mas për vete, as për vete në tyre, për mua jo se jo, në? Pra, në koncept, ne prindit majmë përgjisi të madhe, në që se nuk i plasim atyre, qëra është e mira, pse duhet jeshe mirë, pse duhet jeshe njëri, për qa e arblen, më thënë, ti plasim për gjyshrit mirë, ti plasim për njerëzit të rëthërodë mirë, në që se nuk i plasim në, ku të ta të gjoj, Pra, le të themi, nuk ka rëndësi ti përgatisë një botash e egër, botash e poshtër, po i kërëm i denë që nuk ja blenë tjeshtë në dershëm, që të zbatosh të gjë, që të respektosh shokun. Pastaj i humbim. Po e shakollashme se e ke ndërtuar vetë strukturën, ja ke bërë autostradë që a e ti humbi gjëra. Kështë që në këtë dojë raporti, unë mendoj që kontroli më i madh që më ndipojmë nuk është tjeshtë ta dim se ku është, po ta dim se është. Më thënë, nuk më intereson shumë raporti që e thyu orarin. Në që se unë e di për shumë që është me miqtë mirë, nuk jam i shqetësuar fare. Mjaftoj që ne kemi një kod për shumë, që thuaj do vënohem. Normal që mamaja thot hajde tani, po. Më thënë, po, në raportin duhet kënë një kombinim. Pra, ne duhet i kuptojmë në presionin e kohës që ka, por, ti themi që ajo që prekur blenë në fillim fare, se ne e kemi debatuar shpesh. Njëriu është po një, ka të njëjtat gjëra. Pavarësisht se ndryshojnë, duket sikur këto mjetet e komunikimit kanë ndryshuar dhe kanë ndryshuar interesat, jo. Njëriu po thel, po ai është ka dashuruar, ka urryer, domethënë ka tjetri, kush është tjetri për ne? Domethënë ka bërë pyetje thelbësore.
1: Shumë disbrezave nuk ndryshon me dash, ndryshon pjesa e.
3: Thjesht janë ndryshuar rrugicat për shku tek e njëjta destinacion.
1: Një fjalë të fundit Anisa.
2: Unë mendoj që përsa kohë flasim me njëri tjetrin dhe vazhdojmë t'i hajmë vaktet bashkë duke folur dhe jo duke parë telefonin, besoj që mund t'ja dalë.
3: Kjo është luftë e humbur.
4: Shpresë.
1: Që ose ka bizele, mund t'a fitohet.
4: Bizele.
3: Bizele online.
1: Ato duan. Kur është bizele është e humbur e kësa fjallë.
3: Mendoj që prindit me mësusit duhet flasin më shumë se sa flasin me nësat për fëmijët e tyre.
1: Jo, pa tjetër. Po edhe mësusit, jo për t'imbrojtur, janë ashtë ngarkuar me kaq shumë gjëra.
3: Nuk i ngarkova fare me përgjithësi. Ne, se zakonisht i ngarkojnë, ata të bëjnë byrek me millin që i çojmë ne. Pra, do më thënë, si që thotë popullit, që nuk mund të marrësh bukë gruri kërë këtë shumë millin misri. Pra, ti do t'i është përgjegjës herë për vete, pasaj për i kërku, a mësusi një është. Zënë si t'janë 30-35.
1: Ajde, me në vesh pasaj, po. Shumë falenderit për kohën sot. Biset pambarim, Anisa Zanche, psikologe, Agim Baci, gazetar, me në studio. Mbaruam? Mbaruam, po. Ti more 10. Edhe ti, Anisa.
3: Më kemë bëjt madhër.
1: Këthejmë bas pak, jeni me Wake Up.
5: Wake Up, në Top Albania Radio, në Top Channel. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
6: Nuk na duhen analizat tani në verë. As një problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
10: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
11: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
12: Ku aplikove kaq shpejt?
11: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
12: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
11: Nëse jo tani, kur? për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment. Fantastike! Aplikon më një herë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
13: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
14: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
15: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
16: Njerëzit ndryshojnë.
17: Ai jo.
16: Planet ndryshojnë.
17: Ai jo.
16: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
17: Ai jo.
16: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
17: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
18: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Dua Lipa mbaroi sezonin e trajnimit.
1: Mbaroi sezonin e trajnimit.
0: Martua Dua.
1: Më në fund.
2: Pritet për gjithë të tjerë tani, është bërë me vërtet si prayer kjo kënga,
1: si
2: manifestim.
1: Me një, si thon tash, ti uroj me një fëmijë me kështu apo jo, se kur martohen?
2: Me një të qa.
0: Me një shtëpi pa gjëra.
1: Dua
0: me një kredi sa më të butë.
1: Mendoj që e ka zgjidhur punën e shtëpisë, e ka zgjidhur. Okej, atëherë, gati për të takuar dy prej miqve tanë, ata janë Alisa dhe Eglanti. Sot në mëngjes luajmë shtrak shtruk.
3: Dhe tani, loja preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
4: Shtrak shtruk. Në wake up.
0: Tarararam, mirë mëngjes.
5: Mirë mëngjesi.
1: Që kanë zgjuar të dy.
0: Pa.
1: Fillojmë Alisën. Alisa, që në tregon?
5: Përshëndetje përsëri. Është hera dy që marr pjesë. Un jam nga Lesha, por jetoj në Tiranë dhe po shijoj ditët e fundit e lesë lindjes për të kthyer në punë së shpejti.
0: Sa bukur.

0: Amo, zotri.
1: Mirë, si jeni ju, po, e kam për e të parë edhe, kështu që...
0: Ska gjë, se të mësom natyra vetë, s'ka problem.
2: Edhe pak ndim. Ka gjithmonë
0: njërë të parë.
2: Pak ndim, doke.
1: Unë jam 20, jam në universitet, po ta shi jemi me pushime dhe kështu që...
2: Për qa studion?
1: Universitet.
2: Për qa studion? Për
1: inxhinieri kompjuterik.
2: E ke zgjedhur vetë me pasion, apo se ke dëgjuar që është punë e mirë?
1: Pa
3: nga të dyja. Një mix i bukur. Suksesa.
0: Okej, shumë mirë. Okej, atëherë gjithë të tjerët mund të marrin pjesë në lojë në 069-442-8873 si Gjera Qina. Ndërkoj që Alisa dhe Eglanti përbalen sot në mëngjes. A i është në universitet, ajo është në Lejë Lindi akoma. Ja në fundet e këtyre, se universitetet do të fillojnë edhe
2: ajo
0: do të nisë punë.
2: Pun, a i rikthehet në universitet.
0: Kështu që, lexojmë fjalin dhe vazhdojmë.
2: Dashi i tregoi Erlës se atë natë kishte fjetur me shtrak shtruk.
0: Alisa.
4: Me merak?
2: Me merak. E menduam edhe ne teksa mundoheshim ta xhbirilonim sepse Blendi ka filluar nuk na jep përgjigje dhe na
0: ta
2: fërkojmë pak trurin ton.
3: Po.
2: Është përgjigje shumë interesante, por fatkeqësisht nuk është përgjigja e saktë.
0: Kan shkruar me maçokun.
2: Ai.
0: Po mund të ketë qenë, por jo. E lexojmë edhe një herë për Eglantin.
2: Dashi i tregoi Erlës se atë natë kishte fjetur me shtrak shtruk.
1: Sister.
2: Si ishte edhe një herë Eglant, më e përsërit me siklet?
1: Ishte fletur me shqetësime.
2: Me shqetësime. Tani kur s'kishte fjetur me merak, as me shqetësime nuk ishte fjetur.
0: Jo,
3: ja. Kjo kështë shumë.
0: Shumë në shkruajnë me qorape.
2: E me do, ishte përgjigja i me ta parë.
0: Ishte fjetur me qorape.
2: Por nuk është kjo.
0: Ka net, unë nuk fle me qorape.
3: Kush fle me qorape?
2: Unë fle me qorape.
0: Ka njerë si fle me qorape.
2: Kur edhe më shtëftot, vesh qorape.
0: Ka net ku të mërdhin këmbët. E kupton?
3: Me gjë jorë ka.
2: Ma dje thonë, lyini me vaj dhe vishni qorape dhe hidratohet këmba. Nuk është momenti. Me atë vajin që u bë viral po për arsye të kapura. Po pastaj
0: ka një njollë vaj atje.
2: Jo, se e mbajnë çorapet.
0: Okej.
3: Nëse doni këmbë,
2: nëse doni këmbë të bukura.
0: Tani Nicole na numëron se sa shkronja ka fjala.
3: Ndihma e parë për sot. Shtrak shtroku i sot që më ka 4 shkronja. Jemi
0: pra hiqen çorapet.
3: Të limituar, hiqen çorapet po.
0: Nuk janë çorape se ka më shumë shkronja.
3: 4 shkronja.
0: 4 shkronja Alisa. E dëgjon më një herë fjalin.
2: Dashi i tregoi Erlës se atë natë kishte fjetur me shtrak shtruk. 4 shkronja.
4: Syze?
0: Me syze.
2: Syze.
3: Interesante edhe kjo.
0: Shikoj ëndrat më qartë.
2: Jo, ne që jemi qorra na ndodh na zë gjumi me syze, por nuk është përgjigja e saktë. Unë do t'i ndihmoj sot. Më përtisni sa të doni, po se gjetën deri te raundi 3 do t'i ndihmoj pak.
0: Okej, pasaj do bëjmë një mbledhje. Eglant.
3: 4 shkronja Eglant.
2: Dashi i tregoi Erlës se atë natë kishte fjetur me shtrak shtruk.
3: Eglant.
1: Nuk po më vjen asgjë.
2: Nuk po të vjen. A kalojmë të raundit tret?
0: Dikush thon me rroba.
2: Me rroba.
0: Se zakonisht Eglanti flinte lagurish, por faljo Eglanti dashi. Do t'i japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë?
3: Dihma e tretë.
2: Të dytën.
3: Për ty Eglant? Pra duhet bini dakord për shkronjën e dytë ose të tretë të fjalës që i ka 4 shkronja sot. Për cilën bini dakord?
2: Eglant,
4: të dytën?
2: Po, Eglant je dakord me të dytën?
1: Të dytën po.
3: Të dytën.
0: Okay.
3: Shkronja e dytë është O.
4: Me koll?
3: Me koll. Interesante edhe kjo.
2: Po pëlqejnë shumë përgjigjet e Alisës.
3: Fatkeqësisht jo.
2: Eglanti. Dashi i tregoi Erlës se atë natë kishte fjetur me shtrak shtruk.
3: 4 shkronja, e dyta O.

0: Me zor?
1: Me zor. Është me 3. E menduam zor. Ta bëja të ndimën e vogël? Me lemë.
0: Po, po, po.
1: Okej. E kam me Alisën këtë, meqense e kam Lezhianën time. Gjatë kësaj kohe që ti ke qenë me leje lindje, kështu ke fjetur ti?
2: Si ke fjetur, Alisa?
1: Gjumin e ke bërë me?
3: Nuk kam kohë.
4: Hope?
3: Me?
1: Me hope.
4: Hope.
5: Me hope.
1: Me hope. Je shumë afër për se është sakt.
3: Dikush e ka gjetur atë.
1: Dikush e ka gjetur.
3: Dikush e ndoshta shumë më shumë. Po,
1: e kanë gjetur.
5: Me dhjetra e kanë gjetur.
3: Ta kini dhe ndonjë ide. Rakongu.
2: Faleminderit shumë, Alisa.
1: Faleminderit.
2: Faleminderit shumë, Glant. Do duhet që të shkojmë tek njëri prej gjeraqinave. Dhe ai ose ajo duhet përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar në mënyrë që të fitojë 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Por të mos thot mirëmëngjes, mos thot alo, është e rëndësishme.
6: Mundova.
2: U mundove, e di, burare.
6: Nuk e di pse s'po më dalin këto mundimet e mia.
2: S'ka gjë, ke mbledhje, e diskutojmë.
0: Topa?
1: Sakt. Dashi i tregoj Erlës atë natë kishte fjetur me copa.
2: Bravo, kush je?
7: Unë jam Albana.
3: Përshëndetje.
7: Nuk ka sinkron me televizorit edhe
2: telefonit.
7: Edhe telefonit nuk po e kuptoja, plus që pritja të dilte wake up se kam të regjistruar, po gjithsesi.
1: Po të marrim me një numër tjetër ne.
2: Ne kemi fshehur,
3: Ndryshohen.
2: Bravo të qofsh, ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital.
7: Okay.
2: Faleminderit. Okay. Mirë, shkojmë tutje tani, kemi për të thënë për juve se nuk mund të humni asnjë mundësi. Mos e hum mundësin. Sot është dita e fundit për të përfituar ofertën e sezonit të ri në Digital. Shijo të gjithë kampionatet e vendet më të mëdha sportive në një paketë të vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, ndeshjet e kombëtare, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Abonohu sot në Digital dhe mos humb asnjë ndeshje, asnjë emocion. Sot është dita e fundit.
1: E voilà.
2: Ndërkohë kemi kuicin muzikor shumë shpejt dhe një anagram dhe shkojmë tutje. Okay. 069 442 883, 069 442 883. Kjo është e lehtë.
1: Tepër.
2: Do thoshe? Do thoshe?
1: Sa fantastike është, të mjaftoj vetëm një notë që njerëzit ta dallojnë këngën tënde. Do thotë që ke bërë një punë jashtëzakonisht shumë të mirë.
3: Po gra njerëzimi ta.
2: Dy në këtë rast, a dëgjojmë edhe një herë?
1: Ah, po dy. Po mirë, edhe vetëm e para
2: më mjafton. Po, jam dakord, jam dakord. Okej, gati për anagramën.
1: Çip, mund gati. Anagrama. Me vizatime pa vizatime sot.
2: Me vizatime.
1: Me vizatime Nuni Fox.
2: Nuni Fox.
1: Nuni Fox. Fox për ju që nuk dini anglisht është dhelpra, të cilën Blendi e ka vizatuar.
2: Nuni Fox.
1: Nuni Fox.
2: 069 442 883. 069 442 873. N U N I F O K S. Kës, e shkruajtur me kës.
1: Nuni Fox.
2: Nuni Fox, okay? Ikim?
1: Kos me fruta?
2: Jo. Kos Nuni?
1: Kos Nuni?
2: Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
8: Wake Up në Top Albania Radio, the Top Channel.
9: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
10: Kaloj
0: bëje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
10: Për mua Express.
11: Express, Express, edhe për mua.
10: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
11: Express dhe ke gati.
10: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
11: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
12: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: kur bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha, për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
9: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
10: Credo.pikal.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
12: Gjërat e mira duan kohën e vet.
1: edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
10: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Pesë, ku humbi jetën një 16 vjeçar dhe u plagos shoku i tij 15 vjeçar. Sipas raportimeve, dy të miturit po udhtonin me makinën e babait të 16 vjeçarit, i cili dyshohet se e drejtonte mjetin kur humbi kontrollin dhe doli nga rruga. I plagosuri u transportua në spital. Dyshohet se 16 vjeçari e kishte marrë makinën pa dijenin e të atit. Sekretari Amerikani i Luftës, Pete Hegseth, pritet të njoftojë sot shkurtime të reja në nivelet e larta të ushtrisë amerikane, sipas Fox News, duke cituar memorandume të brendshme. Nga 1 janari 2027, numri i gjeneralëve, admiralëve dhe komandantëve të krahut do të ulet me 20%. Vendimi pritet të bëhet publik gjatë fjalimit vjetor të Hegseth për gjendjen e forcës në Virginia. NATO ka dënuar retorikën bërthamore të Rusisë pas një dokumenti të dërguar nga Moska zyrtarëve të aleancës ku shpreh shqetësimi për aktivitetin ushtarak rreth Kaliningradit. Rusia paralajmëron se është e gatshme të përdorë të gjithë arsenalin e saj për të mbrojtur enklavën. NATO e cilësoi këtë si një kërcënim të papërgjeshëm e tha se nuk do të pengohet në mbështetjen për Ukrainën.
10: Parashikimi i motit.
12: Ditën e sotme, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vrensëra të pakta deri në mesatare, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore.
10: Kjo është Top Albania Radio.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.

0: shë.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Madcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe të vë në tjetër nivel.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Shok do të shtojmë botën dhe do t'a quajmë tsunami portokalli. Groenlandën e ka fiksim. Do jetë portokalli.
3: E ka Trumpi këtë.
2: Të bush Trump punë. Qage?
4: Ma shtu që për shusë.
2: Baja shtu.
5: Komandant telefoni.
6: Qfar? Naldi lezon.
2: A foli.
7: Hello? Are you crazy? What are you doing? The world is America. Albania is America.
8: Nuk pësim fare nga ju, thot ky. Dhe we will make Portugali great again.
2: Se mos lasu mon Trumpi, gjeni gati flamingot.
9: Po e gati për sun.
2: Me këto flamingo, mori fun për jam. Këte e mbraba, bota do tjetë.
10: Portokalli, nga data 4 tetor, çdo të diel, ora 21 në Top Channel.

0: të dashur miq. Ora shënon 9:11 dhe ne tashmë do të flasim për një çështje që në fakt na bën gjithëve të mendojmë sa herë që dalim në rrugët e Tiranës, po kudo në Shqipëri. Është në fakt mishënja e kafshëve, e cila është nuk është më një çështje dëmshurie dhe asnjë përgjegjësi që duhet ju ngelet vetëm kafshëdashve dhe organizatave që i mbrojnë të drejtat e tyre. Në fakt lidhet drejt për drejt me shëndetin dhe sigurinë publike, për zbatimin e ligjit dhe për mënyrën se si funksionon shoqëria jonë në tërësi. Dhe pikërisht për këtë sot do të ndalemi tek indeksi i mirëqenies së kafshëve në Shqipëri. Është një raport pilot për periudhën 2025-2026, i cili analizon situatën në nivel vendor. Kërkesa për informacion ju drejtohet 61 bashkive të vendit, por vetëm 17 prej tyre i janë përgjigjur në këtë round. E për të folur më afër mbi zbatimin e këtij legjislacioni, përgjegjësive që vijnë me të, kushtet e trajtimit të kafshëve dhe si ndikimi që kjo çështje në fakt ka tek shoqëria jonë, shëndeti publik, turizmi dhe mirëqenia. Kemi në studio me kënaqësi aktivisten Oli Pero. Mirëseher dhe mirë mëgjes.
1: Përshëndetje Nikosh, përshëndetje Blendi,
0: përshëndetje Edi. Përshëndetem në fakt.
1: Shumë faleminderit për mundësinë.
0: Me kënaqësi.
2: Atëherë. Ne të hymë pak na përshkruaj pak me disa fjalë e dashuroli se çfarë përmban, cili është qëllimi i indeksit të mirëqenies së kafshëve në Shqipëri 2025-2026.
1: Në fakt Blendi, organizata Animals in Me ekziston prej 14 vitesh dhe ju e dini që aktivitetet jon kryesisht është shpëtimi, sterilizimi, strehimi, adoptimi, edukimi, lobimi dhe gjitha këto, mirëpo e kemi vurë që puna jon e vetme nuk mjafton. Dhe mbi gjitha ne nuk mund të kurojmë atë që ne nuk mund të masim, edhe e kemi vënë re shpesh edhe me takime që bëjmë me institucione ose me bashki, ministri e tjerë, që nuk kemi një bazë të dhënash ku ne të bazohemi dhe të themi që kaç kafsh ka një qytet ose kjo është për masa e problematikës. Duke u nisë nga kjo, në vitin 2025 ne morëm një iniciativë ku të studionim pak indeksin e mirëqenies së kafshëve. Në radhë të parë për informacione për organizatën, në mënyrë që edhe të kishim politika më të përshtatura, por edhe për t'ia vënë në dispozicion institucioneve përkatëse, siç mund të jenë bashkitë, ministritë, autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve, edhe partnerë të tjerë. E nisëm në 2025-ën, duke dërgu disa letra drejt bashkive, duke qenë se bashkitë kanë përgjegjësinë për të bërë projekte sterilizimi, strehimi dhe komplet menaxhimin e kafshëve ndacake, por gjithashtu edhe institucioneve të tjera. Në raundin e parë ne morëm shumë pak përgjigje, vetëm 13 përgjigje, ndërsa në raundin e dytë 17 bashki ju përgjigjen thirrjes tonë. Nëse të bëjmë një përmbledhje, kemi 24 bashki të cilat na kanë dhënë një përgjigje. Nuk do të thotë që bashkitë që nuk kanë kthyer përgjigje nuk kanë aktivitet, nuk duhet ta përkthejmë kështu, por mund të themi që kemi një numër shumë të ulët përgjigjesh, sepse vetëm në raundin e dytë është vetëm 24% response rate.
2: Unë dua që përpara se ta vijem bisedën, se e di se kam lexuar në komentet e njerëzve që zakonisht ka shumë nga këta që reagojnë, ne kemi hallet e njerëzve, ju flisni për hallet e kafshëve. Pse është e rëndësishme edhe për njerëzit mirëqenia e kafshëve?
1: Në fakt ky është një problem i njerëzve. Sepse si ai që e do kafshën, si ai që nuk e do kafshën, e ka problem ta shohë një qen në rrugë. Ne që i duam kafshët na dhimbsen, edhe themi këtu do aksidentohen, do helmohen, kesh trajtohen, nuk kanë streh, nuk kanë ushqim, ndërsa një person i cili mund të ketë edhe frikë dhe nuk ka patur asnjëherë mundësi që të relatohet me një qen, ka ndoshta fobi, ka frikë, bëhen problem për sigurinë publike në rastet kur kemi tufë dhe kafshojnë dhe sulmojnë. Dhe e dyta është një problem i shëndetit publik, sepse kemi plot raste të cilat mund kemi edhe zoonoza të cilat mund të transmetohen nga kafshët tek njerëzit, po ashtu kemi edhe plot raste abuzimi dhe helmimi. Asnjë qytetar nuk besoi unë që çon fëmijën në shkollë, nuk dëshiron të kalojë pranë një trotuari ku ka një kafshë të ngordhur. Edhe kjo është ka të bëjë edhe me mirëqenien tonë psikologjike, sepse kemi mjaftueshëm ngacmime negative gjatë ditës tonë dhe do ishte më mirë që këto gjëra të ishin eliminuar. Duke qenë se është një problem që kërkon pak më tepër bashkërendim të politikave dhe të përpjekjeve, është një problem krejt i zgjidhshëm.
2: Qartë. Kështu që e përmbledh shumë mirë atë dhe për ata që kanë frikë, nëse nuk duan të përballen me një tufë me qen duke u kthyer natën në shtëpi.
1: Është problem shëndeti publik dhe siguria.
2: Për këtë po flasim, pra, për këtë po flasim, që kjo nuk duhet të ndodhë. Okej.
0: Okej, mënyra se si një popull i trajton në fakt kafshë tregon shumë për mirëqenien e vet dhe duke u bazuar tek këto bashkiqe të cilat janë marrë në pyetje, cilat janë konkretisht nga duhet të nisin këto bashki, pra nëse në gjithë secilin qytet.
1: Shiko, kapacitetet e bashkive janë të ndryshme nga njëri qytet në tjetrin. Sigurisht që Tirana është një bashki shumë e pasur sepse ka më shumë se 1 milion banorë, mbledh më shumë taksa, dhe ka një, do kisha thënë, një pranim të madh të një komuniteti ndërkombëtar, i cili ushtron atë presionin e vet dhe nxit standarde të tjera. Qytetet e tjera janë më pak të varfra, janë pak më të varfra dhe nuk e njohin aq mirë problematikën, nuk dinë nga t'ja fillojnë dhe gjithashtu nuk kanë mundësitë financiare që të krijojnë kapacitete veterinare ose të kontraktojnë veterinerë të tjerë sepse mbase në zonën e tyre nuk ka asnjë veterinerë që merret me kafshët e shoqërimit. Megjithatë, edhe për këto ka zgjidhje. Nëse unë do e filloja një program, le të themi në një bashki që s'ka burim ose s'ka resurse, unë do kisha kontaktu qoftë urdhrin veterinar për të marrë një listë të veterinerëve të licencuar, të cilët kanë mundësinë që të kryejnë programin sterilizimi dhe do kontraktoja këtë veterinar me një shumë të vogël, t'i jap një shembull. Kolonia sot që në numrimet e tyre ne kemi parë gjithsej 9600. Ky është observimi që ata kanë bërë. 9600 me 3 veterinar bëhen me 3 ditë, sterilizohen brenda 3 ditëve. Me ndoshta me një shumë të vogël 5 milion lekë të vjetra. Unë mendoj që një bashki mund t'i ketë 5 milion lekë të vjetra për të bërë një boom në qytetin e vet. Por njerëzit mbase nuk e kanë mbrit akoma këtë, po themi, nivel reflektimi, që të themi, ore, mund ta bëj.
2: Më lind pyetja, nëse këta 9600 supozuar të kolonjës nuk sterilizohen, sa qen bën mbas një viti?
1: Është një progresion geometrik, mund të bëhen 400-500 vitin e ardhshëm. Pa konsideru që ato vdesin rrugëve se edhe i helmojnë edhe edhe i
2: përkushtojnë. Ajo është pjesa mizore pastaj
1: e tregimit ka. Disa edhe nuk mbijetojnë.
2: Po le të themi që 300 bëhen, po?
1: Po bëhen.
2: Bëhen 300, kështu që do të kushtonin 15 milionë një vit më vonë për ta bërë sterilizim.
1: Plus të llogarisim koston e një imazhi negativ sepse duke i helmu kafshët në masë siç po bëhet aktualisht, nuk është se i bëjnë gjithmonë bashkitë, i bëjnë kaherë edhe pronarët e bizneseve, janë thjesht të lodhur edhe bezdisur nga pranierët e tyre në rrugë, klientët nuk u futen në dyqane, edhe dosin këtë form, është shumë imazh i keq për Shqipërinë, edhe ne si organizatë mbledhim të paktën 5 emaile në ditë nga
2: turistët, po them.
1: Turistët.
3: Pse jemi kaq të pa informuar si shoqëri, qoftë edhe kur shohim një kafsh të braktisur ose një qenë ndacak që ka një shqetësim, ndoshta është pak i çarë te krau etj, nuk dim ku ta dërgojmë, ku ta adresojmë, kë telefonojmë. Pse është kjo vrimë në komunikim mes gjithë institucioneve dhe qytetarëve. Pra, a komunikohet mjaftueshëm, a jemi ne si qytetar mjaftueshëm të interesuar për ta ditur, pra pse nuk kemi një nocion të gjithë?
1: Të gjitha pyetjet tuaja janë të drejta dhe janë të gjitha bash all above, sepse në qytete të ndryshme ka organizata ose ka grupe vullnetare që shpesh e mbajnë krejt të vetë me barrën e mirëqenies së kafshëve të shoqërimit në qytetin e tyre. Dhe kjo nuk duhet të ishte kështu. Ndërkohë që ka qytete ku nuk ka asnjë person që intereson të merret me këtë gjë dhe kafsha do vuajë derisa të vdesë. Mund ta ketë jetën shumë të shkurtër, mund ta ketë një vit, dy vite derisa të aksidentohet ose derisa smundja të bëjë punën e vet. Në rastet kur kemi organizata të mbrojtjes së kafshëve, e mira është që të kontaktohen edhe të shihet nëse organizata ka kapacitet për ta marrë. Megjithatë, komplet kompetenca i takon bashkive. Teknikisht në një botë ideale, ne organizatat do duhej të bashkëpunonim me bashkitë. Bashkia do merrte përsipër dhe ne do të mbulonim ç'a nuk mund të bëj bashkia.
3: Pra ju do bashkëpunonit nga dëshira, jo nga detyrimi.
1: Jo nga.
2: Ata vetëm nga dëshira e bëjnë
3: se do të jetë moral, është detyrim moral sepse ti e di që s'ka si zgjidhje tjetër.
1: Kurse ata kanë një detyrim ligjor.
2: Pra organizata do të merrej me tepricat. Bashkia bën punën kryesore dhe ju pastaj çfarë mbetet pa bër, ndërhyjnë organizatat e njerëzve të ndjeshëm, po themi edhe.
1: Po jap një shembull në Shkodër, sepse ne kemi një, do thajë, një bashkëpunim të mirë. Bashkia aktualisht bën komplet sterilizimin e qenëve të rrugës. Tash unë nuk kam arsye pse ta marr përsipër vetë shpenzimin e sterilizimit. Mund të drejtohem te klinika që ka ca këtu bashkia, bëj sterilizimin dhe vaksinimin aty.
2: Dhe kostot i mbulon bashkia.
1: Dhe kostot i mbulon bashkia. Ndërkohë që nëse qeni ka një këmbë të thyer, është i aksidentuar, është i helmuar, sigurisht bashkia nuk ka oza buxhetore për këtë pjesë, atëherë merr përsipër organizata. Mendoj unë do ishte një fund shumë mirë.
0: Ka një bazë sigurie në gjithë këtë dhe për kafshën, pra në momentin që ne thjesht drejtohemi aty dhe është vetëm një qendër e cila ndoshta nuk do munden të kujdesen për gjithë.
1: Një bazë sigurie po thua për vazhdimsinë e qenit?
0: Për vazhdimsinë e qenit dhe për mirëqenien e jetesës së vet.
1: Atëherë, unë mendoj që çdo
0: ndodh më pas me të.
1: Po, unë mendoj që çdo bashki duhet të ketë në radhë parë një rregullore për sa i takon stresave veterinare që ka, rregullore e brendshme quhet, ku ka disa politika të qarta në lidhje edhe me kurimin, edhe me shumën që do alokoj për secilin qen, edhe me kushtet e mirëqenjes, çfarë do të thotë mirëqenje në atë streh, edhe me politikat e eutanazisë gjithashtu. Nëse kemi raste, po marr rastin më ekstrem. Kemi një rastin e një qeni i cili është tejet i dëmtuar dhe nuk shihet përmirësim, atëherë është normale që të bëhet eutanazia dhe publiku duhet ta pranojë këtë gjë si një zgjidhje humane për qenin. Sepse kafsha po vuan, nuk ka një të ardhme fatkeqësisht, e mirë është të pranohet kjo si zgjidhje.
0: Po duke dashur që të ngelemi edhe tek përgjegjësitë që vetë ne si qytetar kemi, ndoshta i duam, nuk i duam, kemi apo nuk kemi kafsh, në fund ditës se kemi një përgjegjësi në mënyrën se si ne i trajtojmë ato dhe në shumicën e rasteve ku shumë njerëz drejtohen dhe blejnë në fakt kafsh dhe më pas janë pa ato të njëjtat që braktisen përsëri në rrugë.
2: Pra ka ligj për këtë, po?
1: Ligji ekziston.
2: Ligji ekziston.
1: Është aty penal, kodi penal ka një hendek, do thoja unë, sepse thotë personi dënon në qofë se qenë ka braktisur dhe qeni braktisur ka shkaktuar një aksident ose një incident, një kafshim. Po nuk e dënon direkt braktisjen dhe komplet rëndesën që braktisja një kafshve i shkakton qytetit,
2: bashkisë,
1: kafshdarësve, qytetarëve,
3: edhe vetë kafshës në fund ditës që ka dalë nga të qenit në një shtëpi,
1: nuk ka një mbrojtje, fatkeqësisht. Dhe gjithë për përgjithësi, në momentin që kafsha është në rrugë, i bie komplet bashkisë dhe bashkia ka të drejtën e vendimmarrjes në lidhje me atë kafsh, konform me ligjin. Ne si qytetar, vendimi për të adoptuar një kafsh është një vendim shumë i rëndësishëm, sepse është një qenie që ka nevojat e veta. Dhe në qoftë se ne nuk jemi në gjendje që t'ia plotësojmë ato nevoja, do lindin vështirësie, do lindin edhe konflikte në marrëdhënien që ne kemi me kafshën. E mira është në radhë parë të mendohena mirë përpara se me adoptu. E dyta, të përpiqemi të kuptojmë se cila është bota e kafshës dhe se si ne mund të përshtatemi me këtë banor të ri në shtëpinë tonë. Dhe tjetra, në qoftë se ne patjetër nuk mund ta mbajmë sepse jemi në jetë, kemi njerëz që kanë humbur edhe jetën, e shpesh organizata jonë kontaktohet sepse i zoti kafshës ka vdekur, nuk ka një person tjetër që mund ta marrin përsipër. E mira është që gjehen njerëz të tjerë për ta marrë dhe mos të përfundojnë në një stres sepse për një kafshë që ka jetuar gjithmonë në një shtëpi ka një diferencë shumë të madhe me shkuar në një vend me shumë qen.
2: Oli, po në thoshe pak më herët se të fillonim bisedën që në letër ligjet i kemi shumë të mira. Pra, po ndodhe dhe procesi për afrimit të legjislacionit ton me atë të bashkimit evropian që ne dim ka standarde shumë të larta globale, po themi në trajtimin e kafshve. Çfarë thot ligji ynë dhe sa arrin të zbatohet ai në realitet?
1: Atëherë, ne kemi disa ligje në vendin tonë për mbrojtjen e kafshëve. I pari dhe më i vjetri, po themi që është aktualisht në fuqi, është ligji 10465 i vitit 2011, i cili vend kuadrin, ndan përgjegjësitë, ndan detyrat, thotë çfarë është mirëqenia e kafshëve, cilat janë detyrimet e pronarëve të kafshëve të shoqërimit, cilat janë detyrimet e inspektorëve shtetërorë etj., disa xhoba. Ky është po themi kuadri kryesor. VKM-ja 475 që doli në vitin 2021, pra 10 vite më vonë, ja jep komplet këtë përgjegjësi për menaxhimin e kafshëve të rrugës, të shoqërimit, pra qenë dhe mace, ja jep bashkive.
2: Okay.
1: Pastaj në vitin 2025 doli ligji 41 i cili u adoptua nga parlamenti, por në fakt nuk është publikuar akoma në fletoren zyrtare, i cili është i përafruar goxha me Bashkimin Evropian.
2: Dhe aty kemi ka më shumë se një vit që është
1: po,
2: ose një, të paktën po, një vit.
1: Po nuk ka hyrë, mendoj unë, akoma në fuqi sepse nuk kemi aktet në ligjore të cilat e bëjnë të mundur këtë.
2: Është gjysmak si
1: është gjysmak, po themi, është është një draft shumë i mirë. Çka ka një ndryshim këtu është sepse normal standardet i konsideron strehat dhe qofta dhe strehat veterinare të qytetit si establishmente më vete të cilat do t'jenë subjekt kontroli, nesër edhe organizata ime do jetë subjekt kontroli, parashikon po themi lëvizjet e kafshëve, detyrimin për mikroçipim, detyrimin për regjistrim që është baza, me të vërtet baza, edhe unë këtu do doja të ndalesha sepse në Shqipëri ekziston ligji 2011 që thotë pronari i kafshës brenda 2 javësh duhet të paraqitet tek veterineri, ta regjistrojë dhe ta mikroçipojë, dhe në një kohë nuk kemi qenë gati për ta bërë këtë gjë, jo se ekziston mikroçipi, jo se ekziston libreza. Tani për shembull urdhri veterinar ka bënë një marrëveshje me AKVMB në 2024-shin për të licencuar ku veterinerët e licencuar marrin pasaportat e unifikuara për Shqipërinë. U bë edhe ky një realitet dhe vetëm sot janë 28 klinika me sa dijon që i kanë marrë ose 29 klinika në gjithë Shqipërinë. Edhe ky duhet të ishte një informacion publik. Pra, do të thënë cilat klinika i kanë këto pasaporta dhe duhet që sistemi RUDA, që është sistemi i identifikimit që do përdoret për kafshët e shoqërimit, të ishte funksional. Sepse deri tash ka qenë vetëm për gjellin. Edhe qende macet janë shtuar, por ka ndoshta disa probleme teknike për të futë mikroçipimin e tjerë e tjerë, edhe është një
2: pak... Po, në DNA-n tënde, sa prej qenbe, mikroçipimi për macet, edhe është edhe për macet edhe për qenë?
1: Po,
2: edhe për macet.
1: Po, edhe për
2: macet. Macet s'ka mikroçip. Ka pasaport?
1: Pa?
2: Ka pasaport. Është vaksinuar e gjitha këto gjërat, thjesht që ta dim. Qent janë të mikroçipuar të gjithë qent e shoqërimit, pra qent e shtëpive?
1: Atëherë, duhet të ishin të mikroçipuar, sepse kjo është një numër unik i cili e lidh kafshën me pronarin. Unë në Kanada për shembull, gjithë kafshët e mia janë të mikroçipuara, janë të regjistruara në bashki, që do thotë nëse macja ose qeni im humb dhe e gjen një qytetar, i drejtohet bashkisë,
2: bashkia
1: i
2: tregon që është qeni
1: olit. Që
2: oli
1: është pronari në këtë adresë edhe bëhet lidhja me mua. Kontaktohemi. E njëta gjë do ishte e mundur në Shqipëri nëse ne do të kishim sistemin RUDA funksional dhe qytetarët të ndërgjegjësoheshin, të shkonin tek veterineri i tyre, i thoshin të ta bëjmë këtë proces. Ne në Shkodër, fal bashkisë, në vitin 2023 e bëm një projekt pilot me 100 qen ku ftuam domethënë qytetarët, u bë falas për to, edhe të gjitha dhënat i majtëm në një jot form që kishim ne, që kishim kriju, edhe ja dërguam me AKVMB-s. Problemi është se nëse sistemi RUDA nuk është akoma gati, është problem. Ne gjithashtu krijuam aplikacionin e Animals in Me ku qytetarët të bashin vetë deklarimin e kafshëve të tyre. Pra nëse ju keni bë mikroçipimin te veterineri dhe sigurisht edhe veterineri tashmë me ligj e hell në sistemin RUDA vet, sepse do ketë accountin e vet. Ne këtë gjatë duke mos e ditë e kishim bërë me vetë deklarim, në mënyrë që me nxitë sa do pak këtë lloj përgjegjësie. Një mënyrë që do e ndihmonte, mendoj unë, është kur bashkitë të miratojnë rregulloret e brendshme, ashtu siç miratojnë rregulloret e brendshme për lokalet që bëjnë zhurmë, e njëjta gjë do ishte e mirë edhe për ata që braktisin kafshët, a ka xhoba për ta, nxitja për mikroçipim brenda 2 viteve të para është thjesht program nxitës, por pastaj do keni xhob nëse nuk e implementoni.
2: Okay. Kam parë ndjes që edhe shpeshherë ka njoftime, fjala vjen në faqe që janë popullore në rrjetet sociale kur ka humb një qen që mundohen t'ja gjejnë zotin. Ky sistem do ta bënte shumë kolaj, pra që dikush ja gjen qenin, gjen edhe emrin edhe adresën e zotit edhe ai shkon prapë në shtëpi.
1: Un kam pas eksperienca të tilla në Kanada sepse mbaj shumë kafsh edhe kam shtëpi private dhe macet dalin edhe qytetar për shkak të shohin macet e mia, por gdhelin mendojnë se është e humbur, është thjesht përballë shtëpisë. Edhe lajmërojnë për shembull organizatën që është e mandatuar nga bashkia për të kujdesur për kafshët. Edhe ato marrin direkt në telefon e më thonë na medalja, macet jote me medaljen kaq është këtu këtu, i them pa merak se kam për
2: unë për shumë dhe
1: kam. Për shumë që për përgdhelin. Por një gjë e tillë do ishte e mirë edhe për... Plus që Bashkimi Evropian e ka kërkes të sajën mikroçipimin dhe regjistrimin dhe ne duhet i përafrojmë i kapitullit të 12, më thënë duhet bëjmë këto loj avancimesh. Në raportin për Shqiprin, që kam lexuar të vitit 2023, nuk përmendet asgjë në lidhje me avancimet tona në fushën e kafshëve të shoqërimit dhe mendoj që ka me të vërtet koha dhe janë pjekë kushtet në Shqipëri që të bëhen disa hapa konkret me kosto të vogla, jo me kosto gjigande, për shkakun siç i ka mundësi Tirana që ka ndërtuar me të vërtet një sistem të mirë fillt.
3: Edhe me këtë doja ta mbyllja sepse po flet për mënyrat se si kjo gjë do funksiononte në një shoqëri ideale, edhe legjenda urbane ose jo, kemi dëgjuar edhe gjëra të mërshme të tipit që kafshët që merren për të vaksinuar nga bashkia në të vërtetë asimilon duke kaluar edhe deri te trajtimi që ne i bëjmë kafshëve të tjerë shikon në rrugë diku që i kanë dej, shtyje me shkop, gjuaje me shishe, mënyra se si rrisin fëmijët, jo mami qeni të kafshon. Të gjitha këto bashk, edhe kjo është pyetja ime e fundit, çfarë tregojnë për empatinë që kemi ne si shoqëri?
1: Shiko. do doja shumë qetësoja që çdo njeri që lind nuk lind me urrëtie. Unë e besoj shumë këtë gjë. Çdo njeri, asnjë njeri, asnjë fëmijë i vogël nuk lind me urrëtie për kafshën, për tjetrin, për racizmin, për janë gjithë të edukuar, dhe ashtu siç edukohet e keqja, ashtu edukohet edhe e mira. Dhe mendoj që ne si shoqëri duhet bëjmë përpjekje kolektive që të edukojmë empatinë, sepse kafshët dojmë apo nuk dojmë, ne janë pjesë integrale e jetëve tona, i kemi kudo. Kemi kafshët e shoqërimit, kemi kafshët e fermës, kemi kafshët e tjera, domethënë janë pjesë e jetës tonë.
4: Duhet i kemi, po.
1: Dhe duhet i kemi. Ne nuk jemi të vetmit në habitat, në ekosistem. Kështu që tregon nëse ne kujdesemi për kafshët, tregon për një shoqëri të zhvilluar. Shqipëria është një shoqëri në zhvillim. Unë mendoj që ne kena për t'ia dalë, edhe kena për t'ia dalë shumë mirë. Jena një popull i vogël që kena kaluar shumë sfida, por që thjesht na duhet pak kohë të vëmë prioritetet straight përpara, të zgjidhim disa probleme të tjera ndoshta, dhe ndërkohë avash avancojmë edhe këtë.
4: Duhet jetë dhe kjo një ndërto.
2: Po, ti vetë edhe organizata, dhe jo vetëm organizata juaj, po dhe tjera si juaj, janë shëmbull që ka ndjeshmëri, ka shumë njerëz, kafshët dashës, edhe ata që s'janë përfshirë fare në organizata, por që e shprehin vazhdimisht ata mbështetjen, dashurinë që kanë, janë shumë të lezetshëm, janë shumë të mirë, për këtë bijem dakord. Super, shumë faleminderit. Oli Pero me ne nga Animals Need Me sot në mëngjes për raportin mbi mirëqenien e kafshëve në Shqipëri 2025-2026. Shumë suksese.
4: Shumë faleminderit.
2: Sa qenë këtu në Kanada?
1: Pa,
2: një 16 qenë në këtu. Oli, për ata që se njohin, jeton në Kanada, aktivitetin e ka këtu dhe atje, por merr qenë nga rruga në kushte shumë të vështira këtu dhe i çon për një jetë më të mirë, po emigron dhe qend, domethënë.
1: Një
2: jetë të rëtë bukur. 70% e qenëve tanë adoptohen jashtë Shqipërisë. Jashtë Shqipërisë. Kthehemi mbas pak me më shumë, jeni në Wake Up.
5: Çfarë të veri?
6: Eww, çfarë bisliku?
5: Wow, diarrhea kishe.
6: Mos u shqetësoni.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdhate të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
8: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
9: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
13: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
14: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
15: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
14: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
15: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
14: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
15: E, Mimi, ka qare dhe veshët.
14: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
16: Top Channel dhe Top Albani Radio.
17: Okej, okay, është 9:38 minuta në këto momente. Ju jeni me Wake Up në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel. Dhe është momenti të mirpresim në studio kolegun ton, Stenaldo Mhilli. Mirëmëngjesi.
18: Mirëmëngjesi, Stenim.
19: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Hamo.
17: Si e zgjuar këtë të mërkurt lavdishme?
19: Këndshëm, do thosha këndshëm. Ti e di të mërkurës gjermanisht i thonë Mittwoch.
17: Ja.
18: Mittwoch.
17: Ajo ditë. Ja.
19: Është ajo dita e mesit javës. Nuk meriton të ketë zemër.
17: Është
19: mes i javës.
17: Është po, është gunga e Gamiljes, po tani fillon rrëshqitja për poshtë, pastaj drejt fundjavës,
19: yeah, apo exactly.
17: Pa duar.
19: Exact.
17: Kështu që çfarë kemi këtë të mërkurë në Live from Tirana?
19: Në Live from Tirana këtë herë do të kemi një herë Daniel Godellin, një djalë angazhuar shumë në sport, i cili ka ca hatër mbetje me liderët e shtetit dhe e ka shprehur hapur këtë ndjesi të vetën.
17: Me kërë ka hatër mbetje?
19: Tani
17: me Bajram Begën, sigurisht, jo. Jo.
19: Lart po çik më kënej.
17: Okej.
19: Okay. Paraleli jemi.
18: Atë.
17: Me kryeministrin. Unë di që Daniel Godelli është ka fituar medalje të
19: absolutisht
17: shumë ta
19: bën krenar, është dhe ai pati bërë një reagim për faktin që pat ndodhi një takim me sportistët e kryeministrit ku për disa të herë, siç thotë Danieli, nuk ishte i ftuar. Dhe i vënë në pozitë me shumë të drejtë. Nga kjo ka bërë një letër të shkruar për kryeministrin, një reagim në rrjetet sociale dhe ne do duam ta pyesim sot eksakt për këtë. Mm-hmm. Si qëndron puna dhe çfarë do duhet di publiku, që Danieli e di po ne jo akoma. Pastaj më vonë në program do të kemi Enkinakon, një gocë që duket e dashuruar shumë me Andin që dikur ishte konkurent pjesëmarrës, më mirë me thënë, në përputhen, ka një fëmijë bashkë, ka një jetë që i impresionon ata që e shohin nga larg, dhe do jetë shumë qejf që ta pyes sot për ca gjëra të tilla në Live from Tirana.
17: Okej, okay, bukur.
18: Diversitet. Po.
17: Kështu që Dani Godelli dhe Enkinako të ftuar të Stenaldo sot nga ora 10.
19: Këta, këta i kemi të konfirmuar, këta nuk ka gjasë të kenë kështu dreka sipun e gimbës. Këta i kemi të tanët.
17: Kishte një, kishte jam i sigur që ka qenë justifikuar, por gjithsesi, e përshëndesim. Atëherë, nga ora 10 deri në mesditë, Stenaldo në valët e Top Albania Radios dhe në ekranin e Top Albania Radios numri 10 në Digital, e gjeni aty, ndërkohë që ne kemi për dhënë ca dhurata. Kemi ca fitues, po?
18: Nisim me fituesit tani, nisim me më të bukur, mendoj se është një nga dhuratat më të bukura që po japim sot personalisht, meqense e kishim të ndryshe. Është e pyetjes së pamundur, e cila ishte në ç'mënyrë kanë udhëtuar vetëm 5% e të rriturve amerikan.
19: Oh.
18: Dhe është në një makinë pa shofer.
20: Oh, në një Tesla.
18: Në një Tesla, pra. Çudi,
20: vetëm 5.
17: Vetëm 5% pa edhe kanë frikë, kanë
19: me zi po pres të vi ky momenti që unë të kem testën
18: ti.
19: Dhe unë jam i sigurt që prapë do ta ngas vet.
18: Në një mënyrë.
17: Ti prapë do ta ngas vet.
18: Po, po. Duhet shijuar.
20: Ket nevojë të ket pak kontroll
17: mbi të. Nuk ka dietë.
18: Është fituar inventari ëndrave nga Lori, të cilës i mbaron numri me 590 dhe do kontaktohet nga ne.
17: Bravo Lori, ke fituar këtë roman të sapo botuar. Ndërkohë, fituesja e anagramës për sot është numri që mbaron me 578. Leonora e ka emrin, ka fituar 2 bileta për në Cineplex. Leonora ka filma shumë të mirë, unë të rekomandoj Heart of the Beast me Brad Pitt, që më thon se kam parë vetëm trailerin, kam parë që është i mrekullueshëm, dhe kuici muzikor.
20: Për ata që po mundueshin ta zgjidhin vet anagramën, çfarë ishte Noni Fox?
17: Po falë, Noni Fox ishte funksion.
20: Funksion.
17: Funksion.
20: Bukur.
17: Funksion. Noni Fox.
18: Funksionojmë për sot.
20: Kemi dhe një fitues të kuicit muzikor, është Silva, ka fituar 100 euro nga Max Optica me atë këngën që ne e gjetëm aq thjesht nga vetëm ato dy notat e para, që po e dëgjoni tani.
19: Jo, s'po e gjejam dot.
20: Vërtet?
19: Pam. Çuçi.
20: Wa, Sten? Jo.
17: Pam.
19: Okej, okay, tani më vjen, po sa kush është prapë vjen do.
17: Duhet emri dhe titulli.
19: Ja, asnjë nuk vjen. Nuk më vjen.
17: Këllon më fort tani.
19: Jam unë blokuar,
17: po nuk vjen. Nuk vjen. Bravo Silvius. Thuaja idea.
18: Runaway.
17: Kanë vështirësi që kam dëgjuar këtë. Mirupafshim nesër.
18: Ciao.

0: ju vecina da dio jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: Ayran Erzeni.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e virtus. Prandaj, e janë i të shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
5: Gëzo.
6: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
7: Për mua Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet e normat interesit. Huamarrja kushton para.
9: Pas çdo kuzhinë Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
10: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj. Jo të gjitha. Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
11: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
12: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
11: Dermadvance by Intermedica.
12: Kontakto 069 80 53 888.

sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do zhvilloj sot një vizitë zyrtare në Shqipëri ku do të pritet nga kryeministri Edi Rama. Von der Leyen do të mbërrinë në kryeministri në orën 16:30. Pas takimit në orën 17:30, dy zyrtarët do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp, ku pritet të bëjnë publike detajet e diskutimeve dhe çështjet kryesore të vizitës. Një shpërthim e lëndë plasës se ka ndodhur rreth orës 5 të mëngjesit në fshatin Flak të Durrësit. Lënda plasës e dyshues ishte vendosur në derën e një lokali i cili ishte i mbyllur në momentin e shpërthimit. Ngjarja shkaktoi vetëm dëme materiale dhe nuk pati persona të lënduar. Lokali ishte në përdorim nga Ramazan dhe Rion Balla Babe Beer. Grupi hetimor po punon për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e rrethanave. Negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vijojnë, por palët ende nuk kanë takurcuar rendin e zbatimit të një plani shtatëditor. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ka marrë në Doha përgjigjen e Washingtonit ndaj propozimit të Teheranit. Mosmarrveshja kryesore lidhet me hapat që duhet të ndërmarrë secila palë dhe garancitë e kërkuara. Katar i vjon ndërmjetësimin ndërsa tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit mbeten të larta.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike. Moti parashikohet me alternim me kthjellimesh dhe vranësirash të pakta deri në mesatare, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Shpit që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Va, taj e rikishe.
4: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asë vola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kod dhe ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: Taylor Swift, Patient Zero.
7: Disc of the day on Top Albania Radio.

Mirëmëngjes të gjithë dhe jemi me vërtet live dhe me vërtet në Top Albania Radio dhe në fakt në Top Albania Radio TV, se ju e dini që rendishim në kanalin numër 10 të Digital. Dhe ne qëndrojmë sot për 3 orë, siç bëjmë në fakt për ditë, dhe do të kemi biseda që besoj ja vlen të dëgjohen. Ja vlen të dëgjohen sepse të paktën njëra prej tyre është shumë ekskluzive. Pak më vonë në program do të kemi një bisedë telefonike me Daniel De Gollën, që është peshngritës i njohur shqiptar dhe që na ka dhënë momente shumë të bukura dhe në arenën ndërkombëtare. Ka marrë medalje me rëndësi, është sportist për të luftuar. Mirë po, është ndjerë i përjashtuar disa herë radhazi nga takimet që kryeministri ka bërë me sportistët. Dhe për këtë ne do të flasim me Danielin në telefon sot. Do ta pyesim pak për detajet edhe për ndjesinë që ka, por edhe për ato gjëra që publiku ndoshta do duhet i di, por nuk i di akoma. Kështu që qëndroni me ne në Live from Tirana ose në Top Albania Radio ose në Digital. Në Digital na keni në kanalin numër 10, në Top Albania Radio na gjeni në makinat tuaja absolutisht, por edhe në telefonin tuaj celular, duke sharkuar aplikacionin e Top Albania Radios në App dhe Play Store dhe kështu shijoni një programacion të mirë dhe i jepni ditës tuaj një vibe që e ndriçon atë. Ne jemi me Dankon për gjatë gjithë ditës sot me Live from Tirana dhe është fiks koha që ai të bëjë një zgjedhje muzikore. Dhe kjo që dëgjoni tani është nga Beyoncé featuring Maluma, baby.

Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, hola.
3: Oui, hola.
1: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjysha, Gjysha, si je ti?
11: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
10: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
10: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ka bo super yll.
12: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Jemi në live from Tirana tani dhe duam të pyesim pak nëse e kemi, po, me sa duket Danieli është me ne.
1: Yes.
0: Daniel, mirëmëngjes.
1: Faleminderit shumë për ftesën.
0: Faleminderit
1: që kam fizikisht këtu.
0: Faleminderit shumë ty që gjetë kohën, ndërsa na vjen keq që nuk të kemi fizikisht, por sido që të jetë.
1: Yes.
0: Në radio dhe në fakt kudo ku flitet, duhet të ketë rëndësi pikërisht kjo, ajo që thuat, të tjerat pastaj do të jenë dytësore apo jo.
1: Po, po normale.
0: A je mirë ti, si të shkojnë punët?
1: Po, mirë, mundohemi të jemi mirë, me probleme tash, po mirë.
0: Po, e kuptoj, e kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Ne e ndoqëm me kujdes reagimin tënd të dijeshëm, Daniele, dhe e dim që diçka të ka shqetësuar në raport me këtë, që kur ka takime të rëndësishme me sportistë dhe organet shtetit apo me qeverinë vet, ti çuditërisht nuk je pjesë e tyre dhe thuaj që nuk je ftuar për të qenë pjesë e tyre. Mund të më shpjegosh pak se si qëndron kjo situata?
1: Është vërtet, është disa herë që ndodh kjo, ka vite që ndodh kjo. Por vetë se unë sot ngjem sport aktiv, kam 3 vite që kam mbyll sportin.
0: Patjetër, po.
1: Jam bërë pa drejtësi. Për çfarë takon në sport? Kam disa muaj që shkruaj dhe flas dhe pak është dëgjuar zëri im. Është për pjesën e gradave honorifike që është bërë me ligj, sportistët elitar të marrin gradat. Kam 3 vite që aplikoj për gradat dhe më refuzohen. Kam pas kontakt dhe me kryeministrin, kur më ka thënë që nuk takojnë, nuk e di arsyen që nuk takojnë.
0: Më fali, edhe një herë, kryeministri ka thënë që nuk ju takoj?
1: Po. Edhe ku i bëra i pyetje të thjeshta, sa nuk
0: pra ua ka thënë këtë, ua ka shprehur që nuk u takon.
1: Po, sepse nuk je aktiv në sport.
0: Nuk je aktiv në sport. Po mirë, ti po flet për grada që të takojnë për kontributet që ke dhënë deri tani në sport, jo për lojrat olimpike që do vinë apo jo.
1: Po normalisht unë tash nuk bëjmë sport.
0: Po pikërisht.
1: Kam bërë sportin dhe në 2023 kur kolegët e mi u dekoruan, domethënë morën gradat honorifike, emri nuk kishte. Dhe atëherë reagova, po nuk u dëgjuaj emrin, sepse unë kam pas një, domethënë një tip që nuk merresh ashtu me mediat dhe nuk nisem me popularitetin. Kam dashur më shumë bëja sport sa do bëja i njohur. Dhe nuk u dëgjua atëherë kur shkojta. Prita 3 vite se do të ndryshonte diçka. Akoma s'ka ndryshuar gjë. Edhe vazhdoi të kërkoj gjesën time. Kam bërë 24 vite sport. Edhe marrin sportistë që nuk i takon gradat honorifike, gradat ushtarake, edhe nuk e marrun.
0: Është pa drejtë.
1: Jam vetëm sportist, jam vetëm sportist, nuk kam asnjë dëgjim nga presidenti. Nga gjithë sportistë tjerë. Jam bërë 3 presidente, aq sport e kam bërë 3 ose 4, jam vetëm sportist, kam një lloj dëgjurimi.
0: Për ata që na dëgjojnë, Daniel, a do kishe mundësinë të thoje shkurtimisht, unë e di që ti ke marrë medalje me rëndësi të lartë në sportin tënd, peshqitë dhe jo vetëm, dhe më numëro disa prej tyre.
1: Unë po them vetëm një, jam i vetmi kampion bote që ka qenë për ja. Me dy edhe pa herë. Me dy gara, peshqitë edhe në gjithë sportet e tjera jam i vetmi kampion bote që ka qenë për ja. Me dy edhe pa herë se e them edhe mënyrën sepse atëherë kur do të kampion bote,
0: jo ti edhe je me merit dhe ke bërë diferencën në atë vit. Edhe unë për shembull ndoshta nuk jam më i dhëni tifozi peshngritjes, po ajo ishte për ne një moment i fortë krenarie. Kështu që mjafton të përmendësh aq. Po pse mendon që
1: mentaliteti është i fut fare?
0: Patjetër. Po pse mendon që ekziston kjo qasje ndaj teje? Për çfarë arsye
1: politika në Shqipëri do njerëz që të rrinë nga mbrapa ku i duhet kushata, ku i duhet njerëz që të flasin mirë për gjëra, po kam qenë kritik gjithmonë. Edhe kam thënë çfarë mendues, kam pas frikë të këmbë. Kjo është situata në Shqipëri.
0: Ka patur për ty një rast tipik ku ti, shiko, lëm të lexoj këtë gjë në shkurtimisht. Ti thua, i nderuar zotë kryeministër, pra po të flas me respekt dhe di të flas edhe ndryshe, por sepse kam respekt për flamurin dhe për vendin tim. Janë ftuar të gjithë sportistët e Shqipërisë, ndërsa unë jo. Pse? I nderuar kryeministër, sepse nuk doni kritika, sepse doni vetëm njerëz që ju thonë të mirat, e po po a them hapur. Ata që kanë pasur në dorë të vendosin që të ftojnë dhe jo, kanë bërë mirë që nuk më pas kanë ftuar. Sepse edhe pse ju jeni lideri i vendit, po të isha aty do t'ju thosha vetëm dy fjalë për sportin, sepse sporti është fusha ime. Do t'ju flisja për milionat që janë hedhur në sport dhe për atë se çfarë përfitimesh ka patur realisht sporti. Unë nuk kam kërkuar kurrë favore. Kam kërkuar vetëm respektin dhe atë që më takon, për djersën, sakrificat dhe vitet që i kam kushtuar flamurit shqiptar. Ju kam thënë dhe po ua them përsëri, nuk dorëzohem derisa të marr atë që më takon. Jo se nuk kam mundësi tjera për të jetuar, por sepse kjo është çështje digniteti, egoje të një njeriu të drejtë dhe krenarie për atë që kam bërë për vendin tim. Përshëndetje të gjithë sportistët nga ana ime dhe thua ju, inshallah bëheni kampion bote.
1: Shumë saktë.
0: është shkruar bukur shumë.
1: Dhe ne dhe ato shpreha dhe besoja që kryeministri do ishte aty, prapë se nuk kishte qenë me mbledhja. Po do isha shumë mirë që tisha nëse kryeministri do ishte.
0: Daniel,
1: ne ja thoja vërtet në sy.
0: Jo, më vjen mirë për atë që përfaqëson. Si njerëz, si qytetar, unë nuk ju njoh personalisht, po në këtë vend fatkeqësisht është bërë problem i madh, jo vetëm përballë kryeministrave dhe liderëve të shtetit, por edhe përballë kolegëve të punës nga njerëz që i thuar gjërat siç i mendon, siç janë dhe sa herë bën një kritik, dikush mendon që ke një nat personal. Ndërkohë që qëllimi jot mund të jetë shumë i lartë se sa aq dhe mund synoj diçka krejt tjetër, përmirësimin e kushteve të përgjithshme sportive për shembull. Pikërisht.
1: Vetëm për pjesën time.
0: Pikërisht. Si mendon që ta ndjekësh në radh të parë çështjen e asaj që ty të takon? Dhe do të të pyes edhe sa i dekurajuar ndihet njeriu kur instancat nuk përgjigjen. Edhe personalisht dhe institucionalisht.
1: Federata e Peshkëtit ka aplikuar përsëri për gratë honorifike në Ministrinë e Mbrojtjes dhe unë pres përgjigje. Pres të ketë një ndryshim të paktën se një përgjigje konkrete pse unë nuk e marr. Ndërkohë që e marrin sportistë, bodybuilder që nuk kanë lidhje fare me sportin olimpik ose sportin botëror. Unë që se marr.
0: Daniel, po nëse do të ftonin nesër në kryeministri Ezem dhe do të vendosin tavolinë përpara atyre që ty të kanë madje s'kam se them të thonë sa fare, po të kanë një far borxhi. Si do ishte reagimi jot?
1: Nëse do ishte me mediat, do fisha shumë bukur. Nëse do ishte për tek nuk do shkoja kurrë takoja as me ato politikë.
0: E kuptoj. Mbas takimit personal që ke patur me Ramën apo bisedës personale që ke patur me të?
1: Bisedës.
0: Ke kërkuar ta rigjesh sërish dhe të flasësh sërish?
1: Më ka bër blok, më dhëruar i kryeministër.
0: Ju ka bër blok. Po mirë, ke patur në një asociim tjetër në një shoqëri tjetër me parti të ndryshme politike krahasimisht me çfarë është tani në pushtet, pra për të PS-s? Që
1: quhet defekti im sepse unë nuk merrem kur me partitë, më me sport. Isha më me partitë, më ndodhte kjo situatë, si po ndodh tash.
0: Dhe ne jemi në rastin tipik shqiptar, të paktën sa i përket sportit, po jo vetëm, që sportisti është i mirë ditën që sjell medaljen dhe mjafton të kalojë 1 orë nga dita e re dhe sportisti është harruar.
1: Po harruar. Unë kam 4 vite që jam zhdukur fare.
0: Vjen keq. Megjithatë je kampioni jon i botës. Edhe njerëzit që din të vlerësojnë do të vlerësojnë gjithmonë, pra atë që ke bërë dhe pra atë që ke sjell për vendin tonë.
1: Falenderoj shumë,
0: falenderoj. Kështu që kjo më bën mua dhe shumë të tjerë krenar. Daniel, qofsh mirë edhe shpresoj që situata të zgjidhet dhe të vënë ashtu siç ty të takon.
1: Faleminderit shumë.
0: Faleminderit shumë ti që gjetë kohë. Histori që zhgënjein. Ama edhe ne gabojmë çik si kombë, se kemi një tendencë të frikshme për të përkrahur më të shumtuarit që kemi brenda nesh. Edhe kjo është shuplak që duhet na vi syve herën pas here nga vetja jonë. E kemi merak të madh, të gjejmë më të pështirët që kemi, t'i rrisim pushtet, t'u japim ça duan dhe ça vlen ta hedhim tutje sikur të mos ka qenë kurrë mes nesh. Në fund fare, vargjet e Gjergj Fishtës, Adit Shejt vazhdojnë ngelen pa aq të rëndësishme sot, sa kanë qenë kur i ka shkruar në atë lahut malësie të para thuajse një shekulli. Dëgjohemi mbas pak në Live from Tirana.
2: Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
3: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për hershme.
7: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedonia e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd, ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
8: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
9: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
8: Ku do ta çoje?
9: Ku do ta çoje?
10: O ku do të çonte xhanom se?
8: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
9: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
8: Që s'kam të merrte unë.
9: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku ti bëjt, jo Freud.
2: Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
12: O vite!
11: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital.
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: From Tirana.

with me. E dini që ka ca shenja të zodiakut që rrezikojnë të mbeten beqar ose beqare gjithë jetën? Keq ta vjen, po duhet më urrit diçka që ju jeni pjesë e këtyre shenjave. Shqipe, mos jam edhe vet. Tre shenja të zodiakut mendojnë që të ngjerë beq rrezikojnë të mbeten beqar për gjithmonë. Ata shpeshherë shkojnë në festa të pashoqëruar dhe nuk kurse kanë histori të qëndrueshme as miqësie. Oh. A krepi? A Danko, të bëf shanti. A krepët priret të kenë marrëdhënie të trazuara dhe nëse nuk gjen një partner që është i gatshëm të duroj, ata ta kenë të vështirë të përkushtohen. Xheluzia, përkushtimi, kërkesat e larta janë vetëm disa pika në oqeanin e madh të kërkesave të larta të një akrepi. Ata shpeshherë kanë frikë të ndërtojnë një marrëdhënie të thellë dhe preferojnë të kenë marrëdhënie fizike në raport me ato emocionale. Shigjetari është një tjetër. Shigjetari nuk i duron dot vështirësitë në marrëdhëniet afatgjata. Jeta është shumë e shkurtër dhe ka kaq shumë gjëra për zbuluar, saqë nëse lindin problemet në marrëdhënien tonë, pse ra dorëtorojmë njëri tjetrit, thon shigjetarët. Kjo është mendësia e tyre dhe për këtë arsye nuk është e lehtë krijosh marrëdhënie të qëndrueshme me ta. Përshtimi i vetëm ama është nëse gjen një partner që e do aventurën, lirinë dhe eksplorimin gjithashtu. Ujori, po dhe ujorët kështu janë, kanë një farë. Po. Ore, që ta ka jurë një mizë ka kjo studio, dhe që e ka na menet, do me dalë në kamera duke që ndruar mbi mua, unë e kuptoj, po, do duhet i bëjmë di shka kësa i gjësë, për para zatë në nëmë. Ujorët nuk e vlerësojnë dashurinë e shumë sa misin. Përveç kësaj, ata janë shumë të pavarë dhe shpesh i shohin partnerin serioze si një kërcënim për autonominë e tyre. Por nëse gjen një partner që i jep atë që ju duhet, të ndajnë interesat përbashkëta dhe të përfshihen biseda të plota, dhe sigurisht mos i bëjnë presion, ata me siguri do ndihen të plotësuar dhe mund të qëndrojnë një marrëdhënie afatgjate. Më mirë tani, kështu jemi gjithë po qetëm një partner që na përshtatet, na rrim mirë, duam shumë rrim gjatë. Po se gjetëm, you know, sex, drugs and rock and roll. Jo, kjo e dyta jo, vetëm kjo e dyta jo. Kjo e dyta nuk na duhet. Okej, shkëputemi në për të dëgjuar pak muzikë të mirë dhe për të bërë dërmangsa e mizës që ka në studio, ne kthehemi vetëm pas pak në live from Tirana.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.pl, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.pl. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Pardon my friend. Shë
3: shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Që një personazh publik do s'do një qik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
4: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
4: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Thuash përshëndetje. Është
2: pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë emër?
1: Ju përshëndes, po patjetër që e
0: njoj. Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, nuk do e merrja përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18. Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Death. Një udhtim.
6: Remember. A wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this from you.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
9: The Odyssey. The Cineplex Peg Vecador.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Një 28-vjeçar i shpallur në kërkim është arrestuar në Tiranë në kuadër të operacionit Shkolla të Pastra, gjatë kontrollit në banesën e tij në rrugën Reshit Petrela. Policia sekuestroi 2 pistoleta me municion, 363 gram kokainë të ndarë në 235 doza dhe një veshore elektronike. I riu dyshohet se ishte i përfshirë në shitjen e drogës pranë institucioneve arsimore. Për të gjykata e Tiranës, kishte zaktuar më herët masën arrest me burg. Qeveria greke ka njoftuar masa të reja për të frenuar rritjen e çmimeve të karburanteve dhe produkteve ushqimore nga 1 deri më 15 tetor. Subvencionimi për naftën e automjeteve rritet nga 10 në 15 cent për litër, ndërsa me uljen e rafinerive lehtësimi mund të arrijë deri në 20 cent. Athina po përgatit gjithashtu mbështetje për naftën e ngrohjes dhe masa të reja për borxhet e bizneseve. Komisioni Europian po përgatit një reform të mënyrës së vendimarrjes në BE për të shmangur bllokimet nga vetoja e vendeve anëtare, veçanërisht në procesin e zgjerimit. Sipas draft dokumenteve, Brukseli po shqyrton kalimin në disa fusha nga unanimiteti dhe shumica e cilësuar, përfshirë edhe disa faza të antarësimit të vendeve kandidate si Shqipëria. Ndryshimet synojnë përgatitjen e BE-s për zgjerim me mbi 30 vende. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e koalicionit kanë përfunduar zyrtarisht operacionin ushtarak kundër ISIS-it në Irak pas 12 vitesh. Pentagoni njoftoi se tërheqja e forcave dhe pajisjeve nga baza ajrore e Erbilit është përmbyllur sipas marrëveshjes me Bagdadin. Përgjegjësin kryesore për sigurinë e vendit e marrin tashmë forcat irakiane dhe peshmergat, ndërsa SHBA do të vijojë trajnimin dhe mbështetjen e inteligjencës.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të pakta deri në mesatare, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ieu, çfarë bisliku.
2: Ua, wow, dajë rikishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shumë mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: E, Sugar Babes ishte kjo? Sugar Babes ishte.
1: Oh, yeah. Jemi në live from Tirana të rikthyer me një super super goc, super mama, super çfarë të duash ti, shumë super tjera që di vetëm Andi.
2: Edhe
1: jam shumë i kënaqur që kam Enkin sot në live from Tirana për të bërë një bisedë shumë cool, dashurie, familje, rritjeje e të tjera, e të tjera, e të tjera.
2: Çfarë do të zbuloni, po ta ndiqni këtë intervistë.
1: Pikërisht. Enki po ha?
2: Ha mos të naldo.
1: Si ke qënë?
2: Mirë.
1: Rriteni këshumë, he?
2: Rritemi të tre bashkë.
1: Sa nice, sa nice. Jeni shumë simpatik.
2: Faleminderit.
1: Në të gjitha dimensionet e mundshme. Dhe më thënë, kudo që mund të thuash këtë, kudo që këtë fjallë ka vënd, jeni njerës simpatik. Dhe kjo ju... Kjo ti thjesht dallohet dhe njerëzit e ndjejnë këtë. Se po prisim çik për energjinë më përpara.
2: Po.
1: Edhe po thoshim është sa e vërtet. Po është e vërtet se ca gjëra ndjen, thjesht kuptohen pa u folur, pa u mendoj që kjo është energjia. Kuptosh një person pa pyetur për asgjë.
2: Po thjesht ndjen çfarë ka përreth aurën e tij që e quajnë tani.
1: Po jeni kështu ti me Andin të njohur pa u pyetur fare me njëri tjetrin?
2: Po çuditërisht po, domethënë në momentin që ne i kthehemi tani mbrapa.
1: Po nuk ka bojën, s'ka si ti
2: aty. Unë mendoj që çfarë është për të qenë e jotja, ka për të qenë e jotja. Se dhe historia jonë ma në këshu ka shënë që ne kemi njohën për një periud kohë, jemi shkëputu dhe jemi rigjetur në bas të kosh, pa versi se ti nuk beson të rikëthimet.
1: Jo, unë realisht e kam pas parim gjithë mojë, që rikëthime kë unë s'ka pas e si erë një.
2: E po ja. Ishtë
1: këtë Top Albanias.
2: Unë rikëtheva, unë bra, morin.
1: Le gjonë liqë dhe Top Albanias të ndrojnë perspektivat e jetës.
2: Kërë tim ka qënë, dhe më thjesht ka qënë meant to be, që është ajo shpreja e famshme. Dhe më thënë, së ato që ne i vërëzuar...
1: Ja,
2: po
1: ti nuk kjo këthyrë, ti thjesht ka patë një pause.
2: Pa,
1: kjo është ndryshe.
2: Në një farë forme, dhe më thënë, ideja ishte që ne u rigjetëm dhe vazhdoj si kur nuk kishim ndryshuar kur, dhe më thënë, okej, okay, ne ishim persona të ndryshëm në ato pikë dhe filluam të njëshim nga i momente mbrapa se qërë persona që ishim bërë, por... Lidhja, energjia që vre po flistim ishte aty. Aha. Dhe ka qenë gjithmonë, me Andin gjithmonë kemi ndjerë këtë që kuptoheshim pa folur. Kemi qenë tipa shumë të ngjashëm. Unë këtë pastaj lidh çik me horoskopin.
1: Çaj një të dy?
2: Andi është gafore, unë jam peshore.
1: Ah, gafore.
2: Por Andi ka ascendentin në peshore dhe unë mendoj që kjo i lidh, domethënë njerëzit duke qenë se fillojnë dhe shfaqin karakteristikat e ascendentes mas mos është 30 vjeçare. Dhe mendoj që
1: përputhemi
2: shumë mirë, po, ascendenti po. Në informacionin që kam unë gjithmonë.
1: E kuptoj. Unë kam gatë besoj shumë në horoskop, po e kam shumë interesante, se vetë jam binjak.
2: Është interesante më tepër, po.
1: Vetë jam binjak, ndërkohë këtë shëndetlien. Ascendentin e kam. E kam gafore, ndërkohë hënën e kam peshk.
2: Okay.
1: Po ti marrësh aty shenja, mami im është peshk, babai im ka qenë gafore.
2: Vërtet?
1: Po, shumë interesante është.
2: Kush e kam edhe me prindit e mi? Babi im është binjak dhe un kam hënën në binjak, mami im është bricial dhe un kam ascendentin bricial.
1: Kemë
2: marrë më të mirat të dyve.
1: Enki, po, okej, okay, fillon, është një gjë që rikthehet ndoshta. Pra, ka qenë personazh, edhe kjo marrëdhënia juaj se Andi sigurisht personazh publik, edhe kjo qenia në përputhen. Ti ke pas aventurat e tua ndërkohë që nuk keni qenë aventurë. Ne kam fjalën profesionale, do çfarë lloj,
2: ja,
1: jetën tënde. Si gjendesh realisht kur rikthehesh mbas këtyre copëzave të jetës që janë jetuar veç e veç?
2: Unë mendoj që për ne ka shkuar shumë mirë. Do më thëmë mendoj që në ato moment që ne u njohëm bashkë, thjesht nuk do të kishte kur këtë përfundim që pati tani. Ne kemi qenë persona dhe kemi qenë shumë të vegjël, normalisht kemi patur nevojë të kishim ta eksperienca jetë të përplaseshim me disa gjëra. Deri në momentin që të krijonim karakterin ton dhe të ishim në atë finalen ton për të qenë pastaj të dy bashk. Ka qenë, domethënë ishte interesante sepse ti në çdo moment, në momentin që flisje, ke një bisedë, kalon një moment, ti e mendon si çka qen atëherë. Po ndërkaj është një person tjetër, njëta gjë është nga ana e Andit për mua. Unë në atë moment, atë periudhë që ne patëm pauzë, më fokusova shumë në karrierën time, domethënë bëra një ndryshim total të asaj çfarë isha duke bër dhe çfarë përfundova duke bër. Dhe të paktën nga ana ime, nga perspektiva ime, unë thjesht bëra një njerëz tjetër dhe e dija shumë mirë tani se çfarë doja dhe nuk ishte më aq e thjeshtë që po haska gjë se si shkoj le të shkoj. Kisha qëllime shumë të qarta. Dhe fakti që unë kisha një karakter të përqendruar në atë moment, kisha një karakter të mirë formuar dhe e vetëdijshme për këtë gjë, ishte pak më vështirë për Andin që ndoshta të mundohej të më ikte.
1: Ma merë mëndja. Ju të dy keni patur dhe një qëndrim në Spajnë bashkë në Sinës Kabur, kur ti ishe në shkollë.
2: Po, unë bëra masterin e marketingut atje.
1: Ore, sa të vegjer e një njërë, dare njërë, se nga bëtë lëpësha për.
2: Ne jemi njërë, kur unë kam shumë, mos ka bëj 21 vjeqë, anë ka shumë 23 atër.
1: Për para masterit, pra.
2: Po, unë ato kohë kam qenë në vitin e fundit të bachelorit unë në Shqipëri.
1: Okay.
2: Dhe unë këtu kam studiuar logopedi. Por ishte një gjë që nuk e praktikova kur, duke qenë se paralelisht me shkollën bëja dhe punë të tjera dhe anonin më shumë nga marrëdhënia me publikun, me klientelën, me marketingun, me biznesin, dhe e vendosa që të fokusohesh aq sa i fushë profesionale. Dhe pastaj në këtë shkëputje unë kam punuar, pra unë master nuk e bëra direkt mbasi mbarova bachelorin. Kam punuar për gati 2 vite. Në punë që kishin të bënin me marrëdhënie me klientët dhe thash okay, do profesionalizohem dhe do fokusohem në këtë gjë. Dhe vendosa që të bëja master në marketingut jashtë. Të kishim një eksperiencë të dy dhe ta njihnim njëri tjetrin vërtet.
1: That's true. Andi, kur e kene parë më përputhen, tani është bërë ca vite,
2: ëh?
1: Jep të përshype në i quni shumë danosh, për shumë, unë e kam pa këshu, unë vetë e kam pa në atë loj prizmi që këtë do ishte një djalë me cilë unë do isha shumë mirë shok. Atë loj i tipit që unë mundohem të kem pjesë të rrethit tim në një mënyrë apo tjetën. Kur e shef të kaluarën publike të Andit, si ka një moment që të ka bërë të ndjesh jo rehat? Ua, e papisist. Kam një mizë këtu që bashkë donë. Dhe nuk më lë.
2: Ka dëshirë që tjetë në fokus dhe ajo.
1: Se që mëra vesh për një djallë. Ja një djallë që gjysi i baroka mizët. Po se s'ma ke prura, morë një studi. Po një është bëtuar. Por është e frikshme.
2: A morë është sigur që ta kështë e kafur tani. Jo rahat. Le të themi që edhe ai vetë ndihet jo rehat me të drejtë me disa gjëra që janë bërë atje,
1: dhe në këtë moment janë aty. Një personazh publik, edhe unë që kam qenë big, ka disa gjëra që më bëjnë të ndihem jo rehat me
2: të. Është vërtet.
1: S'ka rrugë tjetër.
2: Është vërtet. Thjesht në atë moment të jetës së ti ishte çfarë mendoj që ishte më e mira për të bërë. Dhe kemi bërë të dy paqen me këtë gjë. Për sa kohë ne kemi qenë secili në punë vetë, si thua, në atë periudhë, ai ka patur normalisht kohën e tij për të bërë. Edi si e mendoj se ndonjë në njëherë se lexoj shpesh komente që më thonë, jo, si s'të vjen dorë, nga çfarë ka bërë burri, jo. Unë mendoj që
1: të gjithë kanë të shkuar në tyre.
2: Kanë të shkuar në tyre, thjesht ishte fati në thojza e tij që e kishte publike. Domethënë të gjithë që kanë një partner në krah, kanë patur një të shkuar. Thjesht e kthi ishte publike. Kaq, kjo është e gjitha. Nuk mendoj që ka ndonjë peshë ekstra që unë duhet mbaj apo ta mbaj mendin mbrapa.
1: Me thënë drejtën, ne ndashni nuk është se kemi standarde, ne kemi ignorancë. Shem që në nivel populli, mënyrën si ne perceptojmë lidhjet, marrëdhëniet, ne jemi thjesht ignorant në sa drejtime. Thjesht nuk e dim se çfarë flasim, nuk e dim se çfarë them dhe nuk e dim se
2: e zgjon mizën.
1: O dango, çfarë i bëjmë sa? Duket se ka pa. Jo, ma jo.
2: Duket si efekt special.
1: Ka reklamën të vetë banjë radio. Ska rrugë tjetër. From Tirana.
3: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti

0: ti edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
3: Live from Tirana.

0: Akoma nuk e kemi zgjidhur problemet e studios shtatimi.
1: Ma dish problemi i madh.
0: Problemi është për shumë i madh. Zot. Po shijojm bisedën edhe për te mikrofonit. Kush është më xheloze nga ju të dy?
1: Ande.
0: Si e ka thënë?
1: Është shumë e thjeshtë si përgjigje.
0: Po. Edhe ti e ke në dorë.
1: Unë kam thënë disa herë në këtë pikë që jemi ne, xhelozia tani bëhet vetëm si kështu për qef. Sa për të prishur atë monotoninë, sa jemi gjithë ditën bashkë, ne punojmë bashkë.
0: Ja. Yeah.
1: Dhe e bëjmë kështu, kur e shohim që po bie dhe s'kemi ç'a bëjmë, një sherr i vogël.
0: Për çfarë lloj arsyesh mund të nisi një kështu situatë ngacmimi, po themi sherr mes të dyve.
1: Tani kryesisht unë nis për gjë që lidhen me çunin. I them unë kam kaq kohë nga dita sot që po kujdesem, është rradha jote, tani do të çosh, do bësh tak tak tak tak. I kemi detyrat e ndara. Ose pastaj gjëra që lidhen me biznesin që ne kemi marrë momentalisht, duhet bërë kjo gjë jap se ke bërë në kohë, po tani si do ja bëjmë.
0: Jeti më puntuale, më e përpikt?
1: Po. Andi është më emocional në çdo gjë që lidhet me punën, për shembull ose vetë. Mendoj se edhe Miza do ta djoj këtë.
0: Ka përshtypje që Miza ka diçka për të thënë. Mos jeton me ju kjo dhe nuk e di.
1: Mos ndoshta vërtet mund të jetë Miza që kemi ne.
0: Mos ka një natë personal me amorin. Vjet ma shuaj mua në studio, e ke përballë personin përgjegjës, e ke përballë. Nuk e punë mua fare, ke gatru komplet. Mua thjesht më kam pëlqyer, kam qenë Big Brother. Kaç kam të bëjë ti shkreti?
1: Zot rad. Arroba të çapo.
0: Tisha. Dhe ku ishte vërtet?
1: Okay, a jam unë më punktuale.
0: Po.
1: Un prirem të udhëhiqem nga logjika dhe Andi është ai zemra e gjithë gjërave që ne bëjmë. Pra në çdo vendim, nuk flas vetëm për punën që po flisim, por në çfarë do lloj vendimi Andi është zemra, un jam truri. Do të thonë ai thotë do bëjmë këtë, un i them prit një sekond dhe më shfaqen ta numrat e gjëra në kokë. Them jo, nuk do ta bëjmë kështu, do ta bëjmë kështu.
0: Sa bukur është kur është vajza që e bën këtë një marrëdhënie, se kryesisht ndodh krejt e kundërta. Ne ngjerëm të qenë tru, do.
1: Shka, nuk është ai se ka trurin, në mos
0: jo, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, që po, pa tjetër, jo, dhe këto që thëmë unë e kam pas trurin, tjesht, në fund fare truri isha unë.
1: E se është bukur, mendoj që ne plotësojmë njëri tjetër në shumë gjëra, jo vetëm në këtë aspekt. Edhe në karakter, jemi shumë të ndryshëm, por në një mënyrë të përshtatshme. Okay. Nisa, që me ndonë ti?
0: Pa koment. Do ta shkruaj, thot. Është korrite sociale dashur, nuk ka nevojë vetëm
1: flas,
0: mund të Facebooku është mbase kështu out of fashion, po
1: Instagram.
0: Eksi ku diun këto vazhdojnë akoma.
1: Vërtet shumë.
0: E po kur morët vesh për djalin? Un jam është një pyetje që e kam bërë në jetë edhe kur kam patur raste të tjera për te kamerave. Por gëzimi i të bërit prindësh është jashtëzakonshëm edhe jam shumë kurioz se si ka qenë për ty kjo ndjesie.
1: Të gjitha këto gjërat që duken klishe që thon njerëzit që s'do e kuptosh dot kur është një ndjesie e pashpjegueshme, janë shumë të vërteta. Ti sado mund të mundohesh ta shpjegosh, ta përshkruash me fjalë, nuk arrin dot që t'ia përcjellësh atë tjetrit 100% ndjesinë që ti ke. Ne amorin, domethënë nuk është se ka qenë totalisht i papritur se ne dim çfarë ndodhi.
0: Po patjetër.
1: Thjesht nuk, domethënë nuk ishte tërësisht i planifikuar në atë.
0: Ama e dije. Kam se bërë shumë pare dje.
1: E kërën që nuk ishte një aksident si që ndodhë dhe rëndon.
0: Ah, okej, okay, mirë, po tani po.
1: Por okay. Thjesht nuk ishte i planifikuar në ato moment. Pra ne kishim qef se ne në atë
0: kohë. Pas ka gjithë farë që rek aksidenti pas ka gjithë në fund drejtën.
1: Ne kishim, sa po ishim këthyre nga Spanja, do bëni fejesën këtu, dhe pas taj kishim planifikuar që do riktheheshim sërish atje për të vazhduar planet jetën tonë. Dhe ndodhi që një muaj para fejesës, së morë vesh pra morin.
0: Ka pasa morin planet e vetë?
1: Po, e vërtet. Nuk në gjonë që atëherë.
0: Po, jo, pa tjetë mire, po, pësi që ka kjo?
1: Po ka qenë normalisht ishte një far shoku, por shumë emocionale, se ne sigurisht nuk kishte ishin totalisht, domethënë shumë kundra. E imagjinonin shumë shpesh veten tonë si do ishte jeta me një fëmijë, mezi prisnim që të bëheshim me një fëmijë. Por siç e thon asaj që ti pritet prit momentin e durr, momenti i durr nuk ka për të ardhur kurrë.
0: Kështu
1: që thjesht merr hapin.
0: Momentin e durr e di amorin.
1: Dhe motrat e vëllezërit amorit
0: këtu vi. Anticipating.
1: Po ka qenë, po, ka qenë shumë e bukur. Kemi qenë të dy, ne kemi bërë testin, unë e kam lënë dhe kemi pritur të dy përgjigjen. E kam patur të filmuar atë momentin, po nuk e kam shpërndar shumë. Ka qenë shumë e bukur, me normalisht me shumë pikpyetje në kokë. Dhe atë natë ne të dy nuk kemi fjetur fare. Jemi shtrirë në krevat dhe vetëm kemi lojtur.
0: Mendohet një amor tjetër. Ndërsa në ftinit.
1: Jo, thjesht as nuk kemi folur me njëri tjetrin.
0: Mezi
1: prisnim të mëngjesin që të shkojmë të bënim ekon dhe ta verifikonim 100%.
0: Wow.
1: Dhe momentin që kemi vajtur pastaj atje, mezi kemi marrë orarin e parë fare, çka kishte klinika e parë që hapi. Kemi shkuar, kemi bërë ekon, ajo na e konfirmoi dhe pastaj pjesa tjetër është histori.
0: Zot sa bukur. Sa shumë bukur. Djali është tani 1 vjeç e pak apo?
1: Po, 1 vjeç e gjys gati.
0: Nice shumë. Ecën koha.
1: Po ecën, ai rritet shumë shpejt. Edhe pse mund të duket se shumë ngadalë, do të thënë është një shprehje që un kam lexuar në mëmësi, ditët janë të gjata, po vitet janë të shkurtra.
0: Oh, sa e bukur.
1: Edhe është shumë e vërtet. Ti të duket sikur ai dita nuk do të përfundojë kurrë me zgjidhje lodhjes gjërave që duhet bësh.
0: Ditë më vonë është një tjetër krijesë.
1: Po.
0: Indryshuar.
1: Totalisht tjetër dhe po krijon të krijojë atë personalitetin e vet. Dhe ne jemi mbi disa dilemave të mënyrës se do të arrisim sa edukohem, po përpiqemi të bëjmë të mirën tonë.
0: Enki, po që keni gjetur një emër kaq të bukur.
1: Oh, faleminderit. E ka gjetur Andi emrin.
0: Nuk më kishte vajtur mendja ta unë si punë doja gjithmonë një vajzë të parën.
1: Edhe unë vajzë doja, është në alo. Vazhdoj pres për një vajzë.
0: Okay. It's coming, it's coming. Vazhdojnë kështu pa pa pa pa bo plane.
1: Jo, jo, këtë herë me plane. Dhe bëjmë e formulore, nuk ka gjithja lërë astësisë këtë moment.
0: Ty, nice, true, nice, I like it.
1: Si ta matematika.
0: Ne që zdi matematika e hongërëm dhe, s'kemi shansë.
1: Do me thënë...
0: Futur një kurs që nga goza se datë mamë.
1: Më thënë një regullën e treqet.
0: Pse? Si ishte ajo? Trejrë, trejrë dhe kaq, përpjeso me trejrë dhe rama më i mirë në botë.
1: Fiksa që është matematika. Të vdesun
0: për ju, moj, të vdesun për ju. Jo në parlament që duhet djeni, po ju... Ju kishe marrë zoti për konsult, kure ka shpikur të tërët, do kishe pasu 10.000 probleme më pak. Ka reklamën, do pa të bakë, dhe një shpit. Live from Tirana, në Top Albania Radio.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026 edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kod dhe ti?
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos gjithë një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Dhe ne po flasim për romanca të qenit në të përjetuarit e përgjegjësisë që vjen me të bërit prind. Sa ndryshon jeta jote realisht kur bëhesh prind?
1: Komplet, 180 gradë.
0: Nga çfarë duhet heqësh dorë për shembull?
1: Shoka, unë jam përpjekur mos heq dorë nga shumë gjëra që më bëjnë mua unë. Jam përpjekur ta mbaj atë identitetin tim, mos heq dorë nga gjëra që unë bëj me dëshirë, me qejf, nga kujdesi për veten. Po njëkohësisht, të ndryshon mënyra se si do t'i bësh të gjërat.
0: Patjetër.
1: Duhet planifikosh çdo gjë rreth rutinës së fëmijës. Të paktën unë kam vendosur që ta bëj kështu, t'ia përkushtoj 100% çentim atij, dhe nëse ngelet në gjë, për shembull, nëse unë kam bërë dikur 150% të gjërave, nëse të ngelet një hapësirë ose diçka, të kushtoj vetes time. Po që ndryshon sepse të ndryshon që tek mënyra se si do t'i mendosh gjërat. Pra ti nuk je më e gatshme të marrë një shoqë për të shkuar diku që të bësh qef se je lodhur këtë javë dhe mund të shkosh pa problem. Ti duhet me ndosh, a shkoj dot një herë, a është një vënd këj përshtatëm për fëmi, qëfar duhet keme vetë, sigurisht që amori është gjithmonë me mua, dhe thënë sa e që unë dalë me shoqet, jemi net plus amori.
0: Oh, edhe dhe që të shmonë dhe më farë.
1: Sigurisht gjithë e, dhe amori, si që po të thoja që parë pas të kamerave, i përshtatë shumë e mërë të ti. Është fëmi që jep shumë dashuri, po dhe ka shumë qef të marri dashuri.
0: Sa e bukur është kjo. Edhe unë të thash, shiqyr. Vazhdoni të na sillni fëmijë të tillë se kemi nevojë. Se na çmend këta që ose bëjnë asnjërin, ose bëjnë vetëm këto dytë.
1: Të marrin. Ne tani mendoj që kemi bërë punë të mirë.
0: Well done.
1: Thank you.
0: E keni në plan në një motor afta tjetër për amorin shpejt apo?
1: E kemi një motor.
0: Keni vendosur?
1: Shpresoj që mos ishte shumë e vështirë sa të arrijm. Nëse për ti shaka, un kam shumë qejf që të kem një vajzë. Domthonë, sigurisht kam dëshirën e mirë që ti provoj të dyja llojet e dashurive. Dhe uroj që Zoti të na bekojë me një vajzë, nëse u bë një djalë të dytë, nuk do bëj një tjetër fëmijë. Nuk do testoj më. Normalisht jo tani afër, se kam dëshirë shumë që ta shjoj ja mërë në maksimumin e ti sa ka këtë periudhën e rritjes dhe që mësonë shumë gjëra. Por që po, pa tjetër që e kemi në plan.
0: Sa do më thënë, kur ti thuaj që nëse do të kisha djalë sërish, nuk do provoja më të bëja një fëmi tjetër, do të thot që dy fëmi do ishte idealja jote.
1: Dy quna do ishin idealja.
0: Dy quna, okej.
1: Por nëse janë dhe çuna dhe i gocë, mund ta bëhet. Për shkak nëse unë vë një vajzë të dytë, mund të tentoj një të tretë dhe të jetë çfarë të doj.
0: Ore, Andi është dakord me këtë lloj tentime?
1: Andi do më shumë ora. Andi thotë tre çuna një gocë.
0: Nice shumë.
1: Po unë mendoj që është e vështirë të rishësh fëmijë ditët e sotshme, jo vetëm për çështje ekonomike, është e vështirë.
0: Për çështje sociale, absolutisht po.
1: Është shumë e vështirë që ti mësosh në mënyrën e duhur, sepse ata përballen dhe hasen me situata nga më të ndryshme që të bien ndesh në mënyrën se si ti po i edukon.
0: Ka shumë të tjerë ndërkohë, veçanërisht në këtë fushën e fushën që na përket në të dyve, një çik rrjete sociale, një çik media, një çik që kështu në parim duke sikur kanë dëshirë të bëhen në prindër, të kenë një jetë familjare, por mënyra e të jetuarit deri në këtë pikë të jetës, mbase për shumë prej tyre ose nesh, megjithëse pa hajde, po themi nesh për qënd pjesë e gjës, ka ardhur ndryshe. Pra kanë jetuar një jetë që është pa limite, shpeshherë shumë e lirë, pa ndoshta edhe përgjegjësinë më të madhe ndaj partnerit që sigurisht kur nuk është një familje aty është më kollaje për t'i thënë mirupafshim dhe për të parë rrugën. Mendon që ky trendi i un jam i lirë ose e lirë dhe më intereson vetja ime dhe do të dashuroj veten dhe do jetoj ashtu siç un kam dëshirë, ka kaluar ca çaqe? Apo beson që kjo është shpreha e lirisë së brendshme dikujt dhe kjo e bën të gjithën në rregull?
1: Jo, unë mendoj që janë shumë okay ata njerëzit që e besojnë dhe e praktikojnë këtë gjë, por në momentin që ti je brenda kësaj sferës tënde të lirë, harron ku është limiti. Domethënë ti arrin diçka, okay, e arrita këtë që kisha dëshirë të bëj, apo duhet të bëj një gjë tjetër, apo duhet të bëj. Domethënë harron që të kthehen mbrapsht dhe se, në një farë mënyrë është të bësh një hap mbrapsht, pra okay, po edhe unë isha shumë e lirë të bëja shumë gjëra para se të vinte amori, po në momentin që erdhi sigurisht që kam bërë step backs. Pra kam settled, se nuk e di si thon shqiptarë.
0: Settled.
1: E kam ulur vendin tim në disa gjëra.
0: Kam e vendosur tani ke atë kornizën tënde si më thënë.
1: E vërtet, po. Pra në ditët e sotshme mendoj që ky trendi i lirisë të pafundme dhe që unë dua të jetoj jetë

0: vendosesh me një partner dhe të vendosni të dy bashkë që tani jetën do të jetojmë bashkë dhe hajde të kapemi për dorë dhe ta bëjmë të dy bashkë. Por ditët e sotshme unë mendoj që vështirësia qëndron tek fakti që njerëzit kanë shumë opsione. Pra është bërë shumë e thjeshtë që në zënkën e parë që ti ke, të thuash, "Oh, e di si është puna, do ta bësh të kështu ose s'ka më punë më dhe unë do gjej një tjetër." Domethënë ky mendimi është gjithmonë që qarkullon si tek femra si tek meshkujt, është nga të dyja palët. Dhe mendoj që vështirësia më e madhe të paturit një marrëdhënie të shëndetshme qëndron këtu. Fakti që ato zënka ose gjëja që ti mund të kesh nuk punohen, nuk fliten, nuk kanë atë dëshirën e mirë që të ecin përpara. Do të thënë është bërë thjesht opsioni. Nuk ka gjë, punë e madhe se ky, ku diun, më mërziti sot, mund gjej më mirë se kaq.
1: Po është një gënjeshtër e madhe kjo që dikush mund t'i thotë vetes, sepse në fund fare të gjitha opsionet të çojnë te një opsion tjetër.
0: Është vërtet që ai opsioni tjetër prapë do të mërzisë.
1: Që ai opsioni tjetër do të çojë prapë në një opsion tjetër dhe ti ngelesh duke selektuar opsione dhe nuk i jep kurrë kështu dan në fund.
0: Po, është vërtet. Thjesht mendoj që kryesisht është punë me veten, shumë e madhe. Sigurisht nuk po flasim këtu për marrëdhënie apo partner të cilët vërtet kanë pokënaqësi të vërteta.
1: Tjetër është ajo.
0: Por që flasim ata që kanë një marrëdhënie kryes deri diku të qëndrueshme, por edhe që e ndjejnë njëri tjetrin, që janë bërë për njëri tjetrin. Do të thonë këtu flas gjithmonë nisur nga marrëdhënia ime, sigurisht se nuk mund të flas në emër të dikujt tjetër. Patjetër që dhe ne kemi zënka të shpeshta ose jo, të mëdhaja ose jo, por e rëndësishme është që të dy bashkë kemi dëshirën e mirë që të punojmë këto gjëra. Dhe mendoj që kjo na ka mbajtur të qëndrueshëm deri tani.
1: Jam i sigurt që është arsye kryesore. Të gjitha gjërat fliten, diskutohen dhe nëse nuk ndodh kjo lloj kështë e miza me qafi.
0: E tha që farë kështë e vërtë thënë.
1: E tha e gjithë saj. Në qoftë se gjërat nuk diskutohen dhe nuk fliten, nuk ka kur marrëdhënie që funksionon. Dhe, unë mendoj të këtë tjetërën, që nëse dikush e jeton jetën e ti duke kaluar gjithmonë në opsione, humbet, në base për gjithë jetën, atë që shkaktohet kur marrëdhënia shkon në mezin e saj, në qendër të saj.
0: E vërtetë.
1: Se fillimet janë të bukura, po janë të bukura se i pason, unë nuk do ta harroj kurrë këtë gjë që dikush ma thoshte me shumë përzemërsi. Nuk mund të kënaqesh se kemi ardhur këtu. Duhet të kënaqesh se ku do shkojmë nesër.
0: Po, e vërtetë.
1: Sepse kjo është gjëja që ne nuk e kemi provuar dot. Ky fillimi është i provuar i parë, dim, e kemi jetuar bashkë me të tjerë, çon sikaj. Po këtë hapin tjetër nuk e kemi jetu dot. Dhe jeta nga njerë si një video lojë është e bukur pikërish për këtë, se ti i lejon vetës tënde të bësh hapin tjetër, të rritesh dhe të përjetosh atë gëzimin që deri atëhere nuk e ke jetuar dot. Dhe kur shkojmë vetëm në opsione, po opsionet nga njerë do të thonë edhe pa përgjeshmëri, e?
0: Deri diku po. Po është shumë rëndësishme që të dy partnerët të duan këtë gjën. Sepse, okay, ti mund të kesh një femër ose një mashkull të qëndrueshëm, thotë që po, kjo është zgjidhja ime, partneria jetës time ose partneri, po nga ana tjetër personi tjetër nuk është aty, nuk është në të njëjtin linjë me ty. Dhe pastaj këtu mendoj që hyn pak fati. Fati ose standardet, nuk e di, për këtë s'jam e sigurt akoma. Mendoj që është edhe pak fat që ti të arrish, domethënë, ta gjesh në midis gjithë këtyre njerëzve që janë atë pikën tënde, njeriu tënd. Dhe pastaj pjesa tjetër është punë me veten, punë me personin tjetër, çështje standarde, sepse sigurisht që ti do mbash edhe një lloj
1: Jo, s'ka gjë të keqe me të paturën e standardit. Edhe pritshmërisë.
0: Po.
1: Edhe kjo nuk është kështu që edhe unë e them gjithmonë këtë kur vjen puna në këtë lloj bisedash, që djemt duhet të thonë un kaq kam dhe kaq jam dhe do të nduash për këtë që jam. Jo, unë s'jam dakord.
0: Është vërtet, njeriu evolon gjithë jetës.
1: Kurse si, ne mund të themi për gjëra që nuk i ndryshojmë dot, që un jam ky person, un kam këtë rrethan etj etj. Por ne nuk mund të flasim këtu për rritjen personale dikujt. Pra kur dikush nuk do të rritet dhe do që të justifikohet me unë këy jam, jo, kjo nuk qëndron.
0: Jam shumë dakord
1: me ty. Kjo nuk qëndron. Domethënë, nuk mund të thuash që vetja ime ka kaq për të dhënë dhe ti më merr kështu siç jam unë. Jo,
0: shumë e vërtetë.
1: Ti takon. Okej, nuk mund të jemi gjithë ekonomikisht në maj, se mund të jemi gjithë pasanikët më të mëdhej, por njerëz plotësuar, por këtë nuk mund të ketë askush justifikim besoj.
0: Është vërtet, jam shumë dakord me ty. Ne për shembull, ti takon një version tjetër të personit që ke në ekran në çdo etapë të jetës. Për shkakun ne në Spanjë kemi kaluar një periudhë shumë të vështirë, si nga ana ekonomike, ashtu edhe nga ana sociale, si ishim komplet vetëm, ishte gjëra etj etj, por ja dolëm. Kur erdhëm këtu, u hasëm një situatë akoma, domethënë shumë më ndryshe sërish, se ishte kjo dalja publike, presioni nga jashtë, familjarët, pastaj erdhi shtatzania, pastaj lindja mori, ish

0: aty ishin të dy njerëz të rinj. Por e rëndësishme ishte që Andi të paktën, se sigurisht nënat e kanë shumë natyrale atë ndjesinë e mëndësisë, ndryshimit i vjen në mënyrë të mirënjohshme. Mm-hmm. Por mua më ka pëlqyer që Andi ka pasur dëshirën e mirë për të mësuar gjithmonë. Ka qenë aty me ne në gjithë rutinat dhe gjithë gjërat tona, ka bërë punën e tij si baba, se unë për shkakun nuk jam dakord me këtë gjë që thonë më ndihmon babai i fëmijës. Babai i fëmijës nuk të ndihmon, bën pjesën e tij të prindërimit.
1: Sigurisht.
0: Por ta sigurisht. Ka pëlqyer që ka patur qëllimin dhe dëshirën për të mësuar. Për shkakun nëse kishte diçka që nuk shkonte, ai nuk e kuptonte pse nuk po shkonte, unë ka pyetur gjithmonë dhe unë e shpjegoj, ndodh shumë me bebat, ndodh shumë me fëmijët, ka nevojë për këtë në këtë moment. Pra kjo mendoj që është rëndësia tek marrëdhënia. Dëshira mirë për të përmirësuar, për të qëndruar për njëri tjetrin dhe për të zhvilluar. Ti nuk ngelesh në vend.
1: Pikërisht.
0: Duhet të ecni paralel të dy.
1: Është shumë kënaqësi që folem me ty në radio dhe që të njohaj gjithashtu, edhe siç e thash, bëni bashkë një çift shumë simpatik. Jam i sigurt që të tre jeni të mrekullueshëm dhe ju uroj shumë fat.
0: Faleminderit shumë.
1: Dhe paçi ëndra të bukura që kthehen në realitetet.
0: Oh, të lumtoj Artenalo. Faleminderit dhe ti shumë suksese.
1: Faleminderit Denki. Mirë, ne e kryem këtë pjesë të dytë të Live from Tirana, kthehemi pas pak. Deri tani nga miza nuk ka më të reja, kështu që besojmë që kemi shpëtuar. Do të dëgjohemi pas edicionit të lajmeve të orës 12 me të reja të tjera. Live from Tirana.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
8: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
9: Besoja, ja 17-18.
8: Edhe njërë nga fillim.
9: Pa herë vënde miza.
8: Si vënde miza?
9: Televizori ishte me miza.
8: I bini në televizorin pa mos e luj mërës ishte fix momenti.
10: Ajde, ajde.
9: E disa lodhe shqip të ishin miza.
10: E se mere vesh qa bësh.
11: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
12: O, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të

ndryshon i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Death, një udhtim.
4: Remember, a wife?
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this from you.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
9: Live from Tirana.

0: parli più.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio.
3: Kodi i procedurës penale ndryshon në 105 nën e Rama, burgu do tjetë masa e fundit, arresti në burg përjashtohet për veprat me dënim deri në 5 vite. Hetimet për Vlora Hyseni në Bledi Çuçi paralajmëron një tjetër mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare pasi të përfundoi auditimi në Shish. Ambasadori i SBA-s Agone Diramën, kryeministri poston foton me Eric Wendt, takim mirëseardhjeje. Von der Leyen sot në Tiranë zbardhet agjenda e presidentes së Komisionit Evropian, takimi me Ramën dhe konferenca për shtyp. Në kërkim për shitjen e drogës në shkollat e Tiranës arrestohet 28 vjeçari i sekuestrohen 2 pistoleta dhe 363 gram kokainë. U aksidentua teksa drejtonte makinën e babait që e kishte marrë pa leje e humbi jetën 16 vjeçari në pesë, plagoset shoku i tij 15 vjeçar. Trafik kokaine nga Amerika Latine drejt Zvicrës dhe grup kriminal Apeli i Posaçëm lënë në fuqi dënimet për Gëzim Bakallin dhe Erion Locin. Mashtronin me bursa qytetar të BE-s, më pas shtireshin si avokat dhe u zhvasnin 10.000 euro pranë nga 4 punonjësve të call centerit në kërkim pronari. Albin Kurti reagon pas miratimit të deklaratës së kuvendit për dënimin e ishkërve të UÇK-s, ky hap i parë është shprehje e vullnetit të popullit. Serbia arreston dy gra për spionazh, dyshohen se i dhanë Shishit dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë informacione për agjent të BIA-s. Shpërthejnë protestat masive në Francë, nxënësit bllokojnë shkollat, punonjësit e sektorit publik hyjnë në grevë. Ditën e sotme vendin do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet me kthjellime dhe vrenësira të pakta. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë. Un jam Armelda Metasani.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri?
5: Ew, çfarë bisliku?
4: Ua, wow, dajë rikishe.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

Oh yeah. Rikthehemi në pjesën e tretë të transmetimit në Live from Tirana dhe për t'ju komunikuar një lajm të cilin sapo lexova në BBC në fakt. Një avion i nisur drejt Izraelit ka ndaluar, ka bërë ndalesë emergjente në Arabinë Saudite mbasi mes dy pilotëve ka filluar një sherr i cili raportohet që të ketë patur prekje fizike dhe nevojën e ndërhyrjes së pasagjerëve për të neutralizuar njërin nga dy pilotët. BBC shkruan se pasagjerët kanë ndërhyrë dhe kanë dhënë një dorë, ndërkohë që avioni kishte gjatë ndryshuar frekuencën e tij të transmetimit në sinjale të cilat lajmërojnë për pengmarrje. Është një kod i cili në një pajisje të avionit që transponder vendoset dhe ky kod i tregon qendrës kontrollit dhe kujdo që e sheh në e sheh për avionin nga poshtë nëpërmjet radioeve dhe radarëve që pilotët kanë vendosur shenjën e pengmarrjes. Kjo është bërë një gjë e detyrueshme që nga ngjarjet e 11 shtatorit. Me të ulur në Arabi Saudite ka ndërhyrë pasaj forcat e sigurisë, nuk dihet se kush e ka shkaktuar telashin që ka çuar në këtë lloj përfundimi, por ngjarja do të hetohet sigurisht dhe do të bëhet pjesë e ose patjetër do të përfshi si nga aviacioni i Arabi Saudite ashtu i Izraelit edhe nga ai i vendit nisjes së avionit. Do të jetë një eksperiencë e vështirë për ata që e kanë përjetuar në kabinë sepse të çonë gjithmonë ndërmend ngjarjet e 11 shtatorit. Megjithatë, fatmirësisht nuk ka as viktima dhe avioni ka bërë ulje të rregullt. Një pilot i vetëm mund gjithmonë të ulë një avion, pavarësisht faktit që ngarkesa e punës është shumë më e madhe. Kaq shkruan BBC, nuk ka të reja të tjera. Lajmi që updatohet vazhdimisht me sigurt do të përsëritet edhe në edicionet e Top Albania Radios, por nuk ka viktima. Kjo është gjë e rëndësishme. Mirë. Danko. Qa lujmë? A, edhe njëma thujmë, dhe njës ishte bërë bërth piu in alto. Gjusë anglisht, gjusë italisht. Okej, okay. Kjo është kënga që dëgjoni tani, është zgjedhja muzikore e Dangos. Atëherë, bërth piu in alto, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
5: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma, të shkoj me një partner me pushime jashtë.
4: Ku do ta çoje?
5: Ku do ta çoje?
6: O ku do të çonte xhanëm se?
4: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
5: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
4: kupton? Që s'kam të merrte u.
5: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo frajt.
7: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
8: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
9: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: From Tirana.

Dëgjuat MC Crash and the Rio me LSD. Kjo ishte kënga që sa u transmetuan në Top Albania Radio. Makinat elektrike janë bo trend, absolutisht, edhe domosdoshmëri, si për të mbrojtur mjedisin, por edhe për të shpëtuar çmimeve shumë të larta të karburantit që diskutohet tani edhe në Greqi, po merreshin masa që diçka të bëhej në mënyrë që të sigurohej edhe ngrohja që në vende të tilla gjithmonë funksionon përmjet ngrohjes kaldaike dhe karburantit të tjerë. Por skuteri i parë elektrik nuk është një gjë që ka ndodhur vitet e fundit. Në fakt, në New York në fillimit të shekullit 20, është menduar eksaktësisht për këtë. Do më thënë, kjo ideja sot duket shumë moderne, pa të herë ka qënë komplet risi. Që është adopt dhe kjo projekte ka marrë patentën në vitin 1916. Dhe kështë filluar që më përpara, të pak të një vit më përpara. Një platformë me dy rrota, me një motor të vogël mbi rrotën e përparme dhe me një timon që kontrollonte si kthesat, pa diskutim, gazin edhe ashtu frenat. Adopt u prodhua në dy versione, elektrik dhe me benzinë. Të dyja variantet mund të arrijnin një shpejtësi prej rreth 32 km në orë, ndërsa çmimi në atë kohë ishte $100, për kohën flasim gjithmonë, një shumë që po ta llogaritësh sot, duke përfshirë inflacionin e gjithçka, do të ishte rreth $2700. Prodhimi vazhdoi deri në vitin 1922, i projektuar kryesisht për trafikun urban. Adopt sidonte të ofronte një alternativë më të lehtë dhe më praktike ndaj biçikletave dhe motorçikletave. Mjeti nuk mbeti vetëm një kuriozitet teknologjik, por u përdor edhe nga shërbimi postar amerikan dhe policia gjithashtu. Megjithatë, kosta relativisht e lartë dhe disa vështirësi praktike e kufizuan për hapin e tij. Pavarësisht kësaj, Adopt prezantoi shumë herët një koncept që sot është bërë pjesë e transportit urban. Një vend, një mjet i vogël, i përshtatshëm, i kollajshëm për të naviguar dhe shumë i mirë për distanca të shkurtra. Dhe kjo ka ndodhur thuajse më shumë se një shekull përpara bumit real të skuterave elektrik që ne i përdorim sot nga njëherë dhe me merak, sidomos për trafikun dhe për mënyrën se si ngjitet makina në Tiranë. Po kjo nuk është e vetmja. Kjo nuk është vetëm një rast që inovacioni fillon shumë përpara se sa ne ta shohim në mainstream, në të përditshmen tonë. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për inteligjencën artificiale, që për shembull IBM, kompania shumë e njohur e botës kompjuterike dhe teknologjisë, prodhoi në vitin 1960 një kompjuter i cili mund të luante shah. Dhe mund të luante shah shumë më mirë se sa më të mirë shahist të asaj kohe dhe të kësaj kohe. Sigurisht që në nivel teknologjik të krijojë një kompjuter të tillë që më e thjeshtë se sa të krijojë një gjë si ChatGPT që duket sikur flet me ty dhe sikur ka shpirt, por në thelb dhe këtë absolutisht nuk e them unë, kjo është detaj që ata të cilët merren me analizën e inteligjencës artificiale e bëjnë publik në diskutime të vazhdueshme, në debate që lidhen me këtë fushë. Në thelb është e njëjta gjë. Pra ti ndërton një sistem i cili në këtë rast nuk parashikon fjalën tjetër, siç ndodh me modelet e mëdha gjuhësore në ChatGPT dhe platforma si këto, por parashikon duke bërë një llogari shumë të shpejtë të gjitha lëvizjet e mundshme të shahut, duke patur parasysh se në çfarë pozicioni gjenden sigurt ashtu edhe bordi. Dhe kjo ka ndodhur të paktën po themi 80 vite më parë. Kështu që kjo është jo 80 vite më parë, jo, nuk kemi aq shumë, por ndoshta rreth ka filluar inovacioni, ka filluar shumë shpejt, po të paktën 60 vite më parë. Përpara, pra rreth viteve 1960, ky inovacion u bë realitet. Kjo tani është ndjesë, është një bisedë që un po e bëj nga zemra, pra nuk kam informacion përpara që rikujtoj siç duhet. Thjesht mu lidhen dy gjëra bashk. Teknologjia që ne shohim sot nuk është kurrë që resa ç'duket. Ne kemi akses me ajo me vonesë, po në fakt ekziston që shumë më parë. Okej, ne shkëputemi për t'u rikthyer në live from Tirana vetëm pas pak minutash.

0: Ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroj të shkoj me një tjetër.
3: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Disc of the day on Top Radio. Taylor Swift, Patient Zero. Disc of the day on Top Albania Radio.

Oh yes, oh yes. E dini që për qënë të lumtur në vit të ri, ka ca gjëra që duhet filloni të bëni që në shtator? Nëse puna që keni nuk e bën të djeni mirë në fund të ditës, për shembull, është koha për të gjetur një punë të re. Mos harroni të rifeskoni CV-n tuaj dhe të aplikoni për atë që doni. Dhe gjithashtu, mos harroni të keni miq. Të qeni vetëm nuk është kurrë aq mirë saç duket. Është gjithmonë më pak e rëndësishme sesa të gjesh njerëz të cilët të transmetojnë energjinë që ti ke nevojë të ndjesh dhe të japin shoqërinë e duhur. Më shumë se një qëllim i mirë, kjo duket si një vlerësim për veten. Ndërkohë nga ana tjetër, mund të bëni një aktivitet të ri fizik, pikërisht tani, 2 muaj e ca përpara sesa të vi koha e vitit të ri. Mund të jetë palestra, mund të jetë sporti, mund të jetë diçka që e bëni bashkë me një mik. Madje një gjë tjetër që mund të bëni në shtator që jeni më të lumtur kur të vi koha e vitit tjetër është të pushoni, sepse pushimet e verës nganjëherë janë shumë të ngarkuara dhe të mbushura me reelsa e video Instagramit, të cilat më shumë ta shpifin sesa të japin idenë e pushimit që është ideal. Dhe gjithashtu, një gjë tjetër që mund ta bëni në shtator është të bini në dashuri, nëse mundeni gjithmonë. Vetëm që kjo nuk është aq në dorën tuaj. Ama nëse ja dilni, do keni një vit të ri, të paktën do t'ju gjej super të lumtur. Let's go. Thousands of euros, dollars in a sense. I made some lost, still it all made sense.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
2: Shkarko Spi taksi Albania.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

Rain Over Me, Pitbull, Mark Anthony, kënga që sa dëgjuat, që na çon në fakt në fund të Live from Tirana për ditën e sotme. Por jo pa ju thënë që meqë çunat dje bën edhe një punë fantastike me San Marino duke fituar 13-0, edhe pse ne gjithmonë preferojmë një gol më shumë, shumë e lumtur për Ray Manain që i kam bluzën e tij më të shtrenjtë në shtëpi edhe her mbas here e gjej edhe e prek atë bluzë. Jam shumë mirënjohës, do diem gjithë jetën për këtë. Por në Digital ju shihoni të gjitha kompeticionet më të rëndësishme sportive, përfshir UEFA Nations League, ku shikoni përfaqësuesen e Kosovës po dhe kombëtaren ton, si kurse UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Serie A, Ligën Angleze, gjithashtu Ligën Gjermane, Spanjole, NBA, MotoGP dhe gjithashtu Formulën 1. Përfshirë pasaj programet klasike të Digitalbit, si ato të dubluarat, si filmat për fëmi, dokumentaret, e të tjera, si këto. Pra ne mos nguroni, sepse nuk keni edhe shumë kohë në fakt për ta përfituar paketën që e merrni me gjëra fjalë vetëm për 24.900 lekë në vit. Sot është dita e fundit e ofertës sepse është data e fundit e muajit shtator, kështu që nxitoni për ta përfituar sa keni ende mundësi. Me siguri tetori do të ketë një tjetër, por kjo më më zhdukur fantastike dhe vet nuk do të hezitoja nëse do të kisha nevojë për një abonim. Mirë, jemi në fund fare të programit për këtë të mërkur. Shpresoj të ju ketë ardhur. Ej, i qeni qipin mizës o burë. Në ashenëzor, ne, kur në gjithemi duhet kemi qip, kjo ka ardhë. Më që mëndi sot, ju betohet. E kam gjithë kohës, ku nuk e dija duket në kamera, po jo, është e frikshme. Më thënë, siklet më të madhë, kur kam bërë program, s'kisha pas një herë. Shioni ditën, kujdesuni për veten, bëni dashuri, vetëm mos e filmoni, o burë. Mos e filmoni.

Tip Radyo'ya

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Death.
4: Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
4: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: TV. Top Radio.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama prezantoi ndryshimet e propozuara në kodin e procedurës penale, të cilat prekin masat e sigurisë para burgimin, sekuestrimin dhe kontrollin e telefonave, e pajisjeve elektronike, përgjimet, marrjen në pyetje, privatësinë dhe informimin e personit nën hetim. Një prej ndryshimeve kryesore lidhet me kufizimin e përdorimit të arrestit me burg. Për veprat me dënim nën 5 vite nuk duhet të ketë arrest me burg. Gjithashtu Rama tha se kontrolli i telefonave dhe pajisjeve elektronike duhet të bëhet vetëm me vendim gjykate. Kryeministri kërkoi që përgjime të përdoren vetëm për informacionet që lidhen me hetimin, duke mbrojtur privatësinë. Kreu i Komisionit të Sigurisë Bledi Çuçi ka njoftuar se pritet një tjetër mbledhje e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për çështjen e ish drejtoreshës së Shish Vlora Hyseni. Sipas tij, mbledhja do të zhvillohet pas auditimit të thelluar nga Shish për të verifikuar çdo pasojë të mundshme në funksionimin e institucionit. Çuçi tha se prokuroria duhet vijojë hetimet, ndërsa Komisioni i Sigurisë duhet të thërrasë institucionet për raportim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka mirëpritur deklaratën e kuvendit kundër akt gjykimit të gjykatës speciale ndaj ish krerëve të UÇK-s. Ai bëri thirrje për bashkëpunim me subjekteve politike, ekipeve mbrojtëse dhe ekspertëve në funksion të procesit të apelimit. Kurti tha se akt gjykimi është i padrejtë dhe se pret që në apel të adresohen mangësitë e tij.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme vendin do të vijë të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira të pakta deri mesatare, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Tunde dhe shio

0: shijo Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasting në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt sipërmarrësi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
6: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
6: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
4: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Taylor Swift. Patient Zero. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: The disc of the day. Power FM.
1: Number one. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka pritur në takim ambasadorin e ri amerikan në Shqipëri Eric Went. Hoxha theksoi rëndësinë e partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, veçanërisht në siguri, investime dhe stabilitetin rajonal. Ai tha se Shqipëria mbetet e angazhuar për forcimin e lidhjeve transatlantike dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Një grup qytetarësh kanë protestuar sot para ambienteve të Spakut me pankarta dhe mesazhe drejtuar institucioneve ligjvënëse. Arresto Ballukun ishte një prej parullave të protestuesve, ndërsa në një tjetër pankartë shkruhej: "Shqiptarët nuk duan shpjegime, duan përgjegjësi." Protesta u zhvillua pas shtimit të akuzave nga Spak ndaj zëvendës kryeministres Belinda Ballukut. Kushteti bashkiak i Selenicës ka miratuar unanimisht shpalljen qytetar nderi për katër ish drejtues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Kresniqi dhe Recep Selimi. Vendimi u mor gjatë një takimi me delegacionin e komunës së Klinës, të kryesuar nga kryetari i saj. Me këtë vendim, katër ish drejtuesit e UÇK-s marrin titullin qytetar nderi i bashkisë Selenicë. Britania e Madhe mund të shqyrtojë dhe mundësinë e rihyrjes në Bashkimin Evropian në kuadër të rishikimit të marrëdhënieve me BE-n. Kryeministri Andy Burnham tha se duhen konsideruar të gjitha opsionet, duke nisur nga ruajtja e marrëdhënieve aktuale deri te një afrim më i thellë. Ai ka kritikuar marrëveshjen e Brexit, ndërsa çështja pritet të rikthehet në debatin politik përpara zgjedhjeve të ardhshme.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndiqë sezonin e ri fenomenal në digital.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë lart.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burrin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Alo, përshëndetje.
5: Ronaldo.
4: Kam në studio një djalë.
5: Po.
4: Më thuash përshëndetje? Ishte
6: pa besim që sa po ti bëre.
4: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeftë, të thotë gjësi emër?
5: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
4: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
7: Jo, jo, nuk do e marrin. Nuk do e merrin për sipërse.
3: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
8: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
9: Freak Socks. Top Albania Radio. That's why I chose you.
10: Zjedh melodjen e dhun. Zjedh Top Radio.
11: Mama, I chose good.

0: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bo super ju!
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rallë, është realitetë.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur atë të shkojmë një tjetër.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: This is Up the Day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Ambasada amerikane ka zbardhur takimin e ambasadorit Eric Wendt me kryeministrin Rama. Në një postim në Facebook shkruhet se një partneritet i fortë matet nga ajo që dy kombe arrin së bashku. Ambasadori Eric Wendt u takua sot me kryeministrin Edi Rama për të diskutuar thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, zgjerimin e tregtisë dhe investimeve, si dhe forcimin e luftës kundër krimit organizuar. Këshilli Bashkiak i Cerrikut ka abstenuar me shumicë votash ndaj propozimit të Partisë Socialiste për reformën territoriale që parashikon bashkimin e bashkisë Cerrik me atë Elbasan. Në votim, 11 këshilltar të majt abstenuan duke shprehur paqartësi lidhur me propozimin për ndryshimin territorial. Ndërkohë, 7 këshilltar të djathtë votuan kundër bashkimit me Elbasanin, ndërsa vetëm 2 këshilltar të Partisë Socialiste votuan pro propozimit. Pas më shumë se 6 muajsh në arrati është arrestuar ish bashkëshorti Gjuana Nikolajt, 25 vjeçanes nga Lezhë që vrau veten. Në pranga është vënë Eraldo Fizi i shpallur në kërkim që në mars të këti viti. Ai dyshohet se dhunoi ish partneren e ti, Gjuana Nikolaj, dhe për shkak të dhunës ajo konsumoi medikamente dhe ndroi jetë në spital. Spanja është përfshirë nga moti i keq me rreshtje të dendura dhe përmbytje të shpejta që kanë goditur disa rajone të vendit. Barcelona është vendosur në alarm të kuq për shkak të rreshjeve intensive. Shira të rrëmbyeshëm kanë përmbytur rrugë, tunele dhe pjesë të rrjetit të transportit në Barcelonë. Ujërat kanë vërshuar edhe në disa stacione metroje, ndërsa qarkullimi është vështirësuar ndjeshëm. Mbi 100 fluturime janë anuluar në aeroportin Barcelona El Prat, duke krijuar kaos dhe vonesa për udhëtarët.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Pitë që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, dajë rëgishë.
4: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji gjenja svolajime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjua e shies që në bashkon nga Atlas.
6: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
7: Besonja, ja 17-18.
6: E dhe njërë nga filim.
7: Bakrena vënde miza.
6: Si vënde miza?
7: Televizori ishte me miza.
6: I bini në televizori, pa mos e ljuj mërzishte fix momentin.
8: Ajde, ajde.
7: E disa lodhe shifti ishin miza.
8: E se mere vesh qa bësh.
9: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
10: O, që të haki.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: A i jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: A i jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
12: A i jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por, interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Quick.
2: Ju falënderoj që jeni me ne.

0: Nuk ma merë mendje që të sot është data 30 shtatore dhe jemi në ditën e fundit të muajit shtatori.
1: Ska gjë se një tetori do filloj me energji të reja, muaj i ri, fillim i ri.
0: Fillim i ri. Me zi pa prezi.
1: Si ditë e mërkurë sot si ndihemi?
0: Ndihemi shumë mirë, është mesjavë, kështu që gjithmonë
1: me të premten.
0: Po, të premten, po e di çfarë ndonjëherë se e kemi bërë si një gjë të shkruar këtë që okay, do vije premtja, do vi fundjava dhe ne bëjmë çe vetëm në fundjavë, ja, mund të bëjmë edhe në mesjavës, mund të bëjmë edhe ditjavë, kështu që le ta ndryshojmë një herë këtë.
1: Po, mirë, sot do e fillojmë ndryshe, domethënë.
0: Do fillojmë ndryshe.
1: Po mirë, fillojmë ndryshe. Sot do bëjmë shenë, sot s'po e presim fare të premten, jemi në të mërkurë, do të qëndrojmë të mërkurë. Ne do t'jemi bashk nga ky moment deri në orën 18, me muzikë të mirë, me quiz, me telefonata tuaja, me preferenca tuaja muzikore, po ndonjë lajm që doni të ndani, ndonjë thashë them, ndonjë gjë se ne për këtë punë jemi këtu tani.
0: Për këtë punë jemi dhe presim më shumë sot, duam të dëgjojmë edhe më shumë, qoftë edhe për historitë tuaja, duam të futemi pak në histori dashurie,
1: një çik dram, t'japim edhe një çik në mendimet tona në lidhje se gocat e reja na dëgjojnë edhe në çik veshët, në një histori interesante.
0: Unë dëgjoj shumë çdo ditë nga shoqjet e mia dhe më tregojnë shumë histori dhe i them ndonjëherë, e di çfarë, do t'ju them gjitha në radio. Do
1: t'ju them gjitha. Po ne bëjmë muhabet më ja, sa bëm shaka, duam edhe nga ju.
0: Nuk jam tradhare, nuk jam tradhare. Shkojmë tek e para. Përshëndesim dhe DJ XXL që është në pult. Hey, me Emerald Eye.

0: Koshi ka këto sysi emerald, Kosh.
1: I përshëndesim.
0: Kam pa parë njerëz me sy të jeshil.
1: Vërtet?
0: Kam shumë kohë, se gjithë janë shumë veçantë. Me sy kaf, me ose me sy boqell, po me sy jeshil më ka marr malli të shoh, sidomos meshkuj.
2: Po edhe sipas studimeve tregohet që njerëz me sy jeshil janë ata më të rrallë dhe më të veçantë, kështu që kjo përshëndetje do të shkojë pikërisht për njerëz me sy jeshil.
0: Kudo që jeni, kudo që ndodheni. Mos harroni që për gjitha preferencat tuaja muzikore, mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873, dhe jo vetëm për preferencat muzikore, por siç e thamë, edhe të ndajmë një muhabet, të ndajmë një situatë, të kemi pak larshmëri situatash, muhabetesh,
2: bisedash. Bisedash, qoftë edhe në një tematikë që ju dëshironi të ta trajtoni, ne jemi gati për të
0: marrë
2: më shumë edhe për të komentuar së bashku. Mirë, na kanë britur disa, por mbi të gjitha edhe përshëndetje mes tyre, kështu që ne do të vazhdojmë të radhës në larmishmërinë e bisedave që ne do të bëjmë sot. Do sjellim sigurisht atë muzikën dhe artistët që ju dëshironi të dëgjoni.
0: Ajo është dhe
2: presim edhe më shumë.
0: Është e padiskutueshme. Sa net do të vi nga Angelo Koshi, që gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards, dhe do të vi si preferencë e Casey-t për ta çelë emisionin.
2: Thank you, Casey.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: A song for

0: ritmo edhe më shumë ritëm solëm. The Black Eyed Peas dhe J Balvin vinë në bashkëpunimin e vitit 2019 dhe unë se që kam një lidhje të ngushtë me vitin 2019. Ose më pëlqejnë shumë këngët e ati vidi.
1: A je vidi, orë njeri.
0: Ose më pëlqejnë shumë,
1: ose
0: ka pasur, ka qenë një vit me shumë prodhimtari.
1: 2019. Unë jam të 2010 zemra.
0: 2010, mirë, po kthehemi mbrapa, po të kthehemi më mbrapa, kemi në 2016-ën që ka qenë fenomenale.
1: Vërtet. Nëse me këto vitet janë jemi një çik, ama se është bërë si histori dhe muzika tani duhet mbash mend edhe vitet kur ka dalë kjo, kur s'ka dalë ajo, hapo vëlla dëgjoj këngën edhe biri i shkurt.
0: Na fal.
1: Jo, sa mora shumë seriozisht.
0: Ç'është kjo?
1: Elam.
0: Elam. Dhe duket se nuk na lë koha, sepse koha ndërkohë që ne flasim vazhdon të eci dhe për pak e gjejmë veten shumë afër festave të fundvitit. Dhe meqense jemi këtu, do të flasim pak tani për një artikull që duhet të na tregojë se çfarë duhet të fillojmë të bëjmë sot për të qenë më të lumtur në prag të vitit të ri.
1: Ashtu si muaji i parë i vitit dhe shtatori që përfaqëson fundin e verës, gjithashtu përkon me një fillim të ri, madje kështu sot dhe psikologjia, filloni të përgatiteni për një fillim të mbar, dhe mënyra më e shëndetshme për ta bërë këtë është të ushqyerit si dhe aktiviteti fizik, që në fakt janë dy gjëra që gjithë vitin duhet të jenë primare, pra jo vetëm tani para pragut festave, por ndonjëherë vera dhe pushimet bëjnë punën e tyre duke na çekuilibruar nga rutina e mirë për veten dhe shtatori është koha ideale për të rikthyer.
0: Po, është vërtet, por mes mira fotove dhe historive që shpërndahen në ombrell, në ver ne kushtojmë shumë kohë rrjeteve sociale dhe shtatori mund të jetë koha e duhur për të bërë një pushim me qëllim për të mësuar se si të jemi më të lumtur me botën reale, me pak fjalë të prekim ato gjërat reale sesa të rrim dhe të lundrojmë në botën virtuale që po na merr vëmendje. Dhe jo vetëm shtatori, se shtatori tani mbaroi, po 2 muaj në vazhdim
1: do filloj tetorin.
0: Të dorëshim pak veshin edhe të themi çfarë po bëj unë. Le të kthehemi pak tek realiteti dhe mos të merreni më me gjëra që s'kan rëndësi.
1: Da? Sa bukur e themi.
0: E thash
1: sa
0: bukur. Jo, këtë gjë thash më shumë shpirt se ndonjëherë vërtet njerëzit nuk kuptojnë gjërat që kanë rëndësinë në jetën e tyre.
1: Normal, nëse ne na ka bërë edhe pjesa e teknologjisë komplet që e gjen veten jo duke bërë diçka produktive, po je thjesht kështu doom scrolling në TikTok ose në Instagram edhe harron botën përreth. Shef orën 3, në orën 6, shkon ora 6 e akoma në telefon dhe nuk është se ke bërë asgjë produktive me veten tënde, me jetën tënde. Asgjë, domethënë.
0: Asgjë. Shkojmë pak tani te Maluma dhe Shakira dhe ç'dramatizojmë. Vetëm pas pak do të cilëm disa histori pikante. Po se çfarë do zbulojmë? Agua është e radhës, përshëndetja i takon Kevin.

Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital!
4: O Vital, cilësi në katër stin.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo, jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069 80 583 888.
8: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: A song for you.
12: Një këngë për ty.
13: A song for you.

0: di, na qoj pak në trip kjo këng, në tripin e LSD-s nga Irajo dhe MC Kresha, është bërë virale shumë si këng, ka ecur goxha, që gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards.
1: Faleminderit, faleminderit, faleminderit.
0: Efkaristo, efkaristo.
1: Efkaristo. Mirë, do flasim pak tani për një histori që na ka mbritur në chatin ton, edhe me qenë se ne kemi kërkuar këtë ditë histori të ndryshme që ju kanë bërë përshtypje dhe tematika që dëshironi të ndani me ne, qoftë për të komentuar dhe ne këtu në studio, për ta bërë si temë diskutimi, për të mirëpritur edhe telefonata të tjera se çfarë mendojnë edhe dëgjuesit tan. Ne kemi grumbulluar për gjatë gjithë javës dhe sot do fillojmë me një tematikë që ne na bëri shumë përshtypje.
0: Ka ardhur nga një vajzë që quhet Alisa. Dhe
1: Le ta dëgjojmë.
0: O gocat e radios, më dëgjoni pak se jam akoma në shok. Doli mbrëmë me mua një çun që e mbante veten super top, djalë me karrierë, me makinë të mirë, me pretendime pafund. E mirë, ulemi tek një restorant super i shtrenjtë që e zgjodhi ai vetë, dhe ai vetë ka vënë shumë kapitale. Ai jo unë, porositi disa gjëra, pjata të shtrenjta, ver, pije, çdo gjë, domethënë. Unë mora vetëm një sallatë dhe një ujë sa.
1: Sa modeste, vetëm se sallatë dhe një ujë.
0: Nuk kisha aqurri. Dhe dëgjoni me kujdes çfarë bëri tek fatura. Opa. Kur erdhi kamarieri, ky tipi nxjerr telefonin, hap kalkulatorin dhe më thot me
1: Më fa pri pak,
0: kalkulatricën.
1: Si kalkulatorin?
0: Kalkulatorin. Makina logaritësemi.
1: Te telefoni besoj se
0: te telefoni.
1: Po, okay.
0: E hap ai, domethënë, dhe më thot papikën e fytyrës, ëmbëlsirën e marrin 50-50 kurse ti ke sallatën dhe ujin. O njerëz, ai më ka ftuar vet, unë as nuk doja të shkoja tek ai restorant, me pak fjalë ky pretendonte ti bëja unë shërbimin, të dëgjoja prallat e tij se sa i suksesshëm është dhe në fund paguaj edhe faturën e tij, se i doli më shumë se ç'mendonte. Jam me nerva, ku po shkojnë djem sot?
1: E të merë.
0: Wow.
1: Po shiko, e gjyja e parë që mua më erdhi si bombë ishte kalkulatori njëherë.
0: O, Alisa, me këtë dalë një Alisa.
1: Së pari, do më thënë, nuk a i qënë mirë me matematikën shuni dhe kuptuam edhe këtë pjesë.
0: Po për salatën dhe vetëm uin po, një paskata shumë.
1: Gota nga në tider ose ka i qënë me dietë ose ka zjedër ose takimi parë dhe mirë ka bërë me gjinohë, për osistët gjitha. Dua kërë u do. Ose
0: kam pa një video, mish,
1: patate,
0: salskosi, mish derri, mish kesi, mish vici. Me gjinohë
1: që për osistët shumë e më shumë. Dhe mirë ke bërë Alisa ishë ke për ositur vetëm një salatë dhe një uj, se do të binde pak rënd fatura në fund, po mua nuk më duket normale që ftesën e bërë nga i mashkulli dhe sidomos takimi i parë, të paktën duhet të ishte më i sjellshëm edhe më
0: kavalier
1: në këtë aspekt, sepse është takimi i parë, come on, është ftesa e tij, kështu që ti shkon, rregullohesh, mendon për të se si do jetë, emocionohesh, si do jetë ky çun, madje edhe përshtypja duhet të jetë shumë e mirë që më pas të vijë takimi i dytë.
0: Po shiko tani në takim të parë, okay, se nuk e kuptoj edhe këtë tendencën për të bërë sikur i ke të gjitha, se ato thoshte që po mbënte kështu sikur ishte me karrierë, super i suksesshëm, edhe pastaj ja kanë zënë gojë ti thonë se ti ke pronar 50-50.
1: Kjo nuk do të thotë gjë.
0: Po që në takim të parë shife kush jam, unë shife çfarë bëj unë dhe pastaj 50-50.
1: Jo, se unë mendoj që ka edhe njerëz të cilët janë kanë një status, domethënë kanë edhe pasuri, gjendje bankare, kanë më shumë zero dhe prapë kanë këtë filozofinë e 50-50. Por a jemi dakord në takimin e parë? Jo, unë personalisht nuk jam dakord që në takimin e parë mund ta bësh këtë gjë.
0: Gjithashtu që gjithë vetë,
1: po, më vonë vjen një konsensus edhe e diskutoni dhe flisni dhe bëni atë ndarjen e detyrave.
0: Kemi parë edhe shumë filma, kjo duhet thënë. Tani ideja është që ti po del deri në momentin që nuk e ke të dashur, pra nuk është officially, nuk është oficiale që ti je me këtë personin, first për shembull 5 dates, 5 takimet e para ose 6 varet deri në sa takime ata do bëjnë para se të bashkohen, që të quhen të lidhur, supozohet paguaj mashkullit.
1: Po, mashkulli është përvajt, është ai i cili tani siguron, por sidomos në këtë rast, në takimin e parë.
0: Kjo skandaloze. Fakti që ishte dashur me kilo garice për të,
1: ajo ishte
0: vetëm për ëmbëlsirën dhe sallatën, është
1: sa nuk e di. Ëmbëlsira. Po për dersa jo, ishte 50-50
0: që mos. Ëmbëlsira. Wow,
1: mirë.
0: Mos bëni më kështu gabime sona.
1: Ju na telefononi dhe të na tregoni qoftë edhe mendimin tuaj në lidhje me këtë histori. Ne shkojmë tek radhës I am. them wrong do të vini kë dhe Vince është përzgjedhja që do të vi nga Clarisa. Vetëm pas pak do të bëjmë të ditur edhe quizin për të luajtur së bashku.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: A song for you. Një këngë për ty.

Prej 30 vitesh, Arion është pranjus. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundësisht

0: Zgjedhjesh, cilësime e mirë, çmime i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
5: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo e emrin Boli. Qafut kodë dhe ti.
6: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
7: Për mua Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
10: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Kodi i procedurës penale pritet të ndryshojë në 105 nene me ndërhyrje që prekin nga masat e sigurisë dhe paraburgimit, të drejtat e palëve gjatë hetimit dhe gjykimit, provat dhe mënyrën e administrimit të tyre, seancën paraprake, prezumimin e pafajësisë, publicitetin e seancave dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Në një konferencë për shtyp, kryeministri Rama u shpreh.
4: Për veprat me dënim maksimal deri në 3 vjet, si rregull nuk do të caktohen më masa shtrënguese. Për vepra me dënim maksimal 9-5 vjet nuk do të caktohet më arrest me burg. Natyra e rëndë e veprës e marrë më vete nuk do të mjaftoj më. As heshtja e personit, as mospranimi i akuzës nuk mund përdoren më si provë rrezikshmërie. Rreziku duhet jetë konkret, aktual dhe i mbështetur në fakte që lidhen me vetë personin.
2: Rama shtoi,
4: gjykata duhet bëj vlerësimin e saj të pavarur. Dhe nëse kopjon argumentet e prokurorit dhe nuk arsyeton pse masat më të buta nuk mjaftojnë, vendimi bëhet i pavlefshëm dhe lind përgjegjësia disiplinore e gjykatës. Sa herë caktohet arresti, gjykata duhet vlerësojë edhe garancinë pasurore, të llogaritur natyrisht sipas gjendjes reale financiare të personit. Ndryshimi i dytë i madh vendos barazinë reale ndërmjet mbrojtjes dhe akuzës. Ndryshimi i tretë i rëndësishëm mbyll një zonë gri të marrjes në pyetje. Nuk mund thirrë dikush si person në DNI dhe të trajtohet në fakt si dyshuar, pa avokat dhe pa garanci. Ndryshimi i katërt vjen si domosdoshmëri për të mbrojtur jetën private në epokën e telefonit inteligjent. Sekuestrimi i pajisjes nuk mund të jetë më në asnjë mënyrë një leje pakufishme për të lexuar dhe parë gjithçka që arkivi i saj përmban.
1: Top Albania Radio.
3: Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të zhvilloj sot një vizit zyrtare në Shqipëri ku do të pritet nga Kryeministri Edi Rama. Von der Leyen do të mbërri në Kryeministri në orën 16:30 minuta.
2: Pas takimit në orën 17:30, dy zyrtare do të bajnë një konferencë të përbashkët për shtyp ku pritet të bëhen publike detajet e diskutimeve dhe çështjet kryesore të vizitës.
3: Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka pritur në takim ambasadorin e ri amerikan në Shqipëri Eric Wend. Hoxha theksoi rëndësinë e partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara veçanërisht në siguri, investime dhe stabilitetin rajonal. Hoxha tha se Shqipëria mbetet angazhuar për forcimin e lidhjeve transatlantike dhe integrimin në Bashkimin Evropian.
2: Krevi i Komisionit të Sigurisë Bledi Çuçi ka njoftuar se pritet një tjetër mbledhje Këshillit të Sigurisë Kombëtare për çështjen e ish-drejtoreshës Shish Vlora Hyseni.
3: Sipas tij, mbledhja do të zhvillohet pas auditimit të thelluar nga Shish për të verifikuar çdo pasojë të mundshme në funksionimin e institucionit. Çuçi tha se prokuroria duhet të vijojë hetimet, ndërsa Komisioni i Sigurisë mund të thërras institucionet për raportim.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në pesë të Tiranës ku humbi jetën një 16 vjeçar dhe u plagos shoku i tij 15 vjeç. Sipas raportimeve, dy të miturit po udhëtonin me makinën e babait të 16 vjeçarit, i cili dyshohet se e drejtonte mjetin kur humbi kontrollin dhe doli nga rruga. I plagosur u transportua në spital. 16 vjeçari kishte marrë makinën pa dijenin e të atit.
3: Një shpërthim me lënd plasës e ka ndodhur në fshatin Flak të Durrësit. Lënda plasës e dyshohet ishte vendosur në derën e një lokali i cili ishte mbyllur në momentin e shpërthimit. Ngjarja shkaktoi vetëm dëme materiale dhe nuk pati persona të lënduar. Lokali ishte në përdorim nga Ramazan dhe Erion Balla, bab e bir.
2: Eraldo Fizi, ish bashkëshorti 25 vjeçares Joana Nikolli, është vetë dorëzuar në policinë e Lezhës pas më shumë se 6 muajsh në kërkim.
3: Fizi dyshohet se ka pasur përgjegjësi në ngjarjen që çoi në vetvrasjen e Nikollit, e cila ndroi jetë në mars të këtij viti pasi konsumoi fostoksin. Sipas hetimeve dyshohet se Fizi kishte ushtruar dhunda ish bashkëshortes. Ai pritet të merret në pyetje për rrethanat e ngjarjes.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka mirëpritur deklaratën e kuvendit kundër akt të gjykimit të gjykatës speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Kurti bëri thirrje për bashkëpunim me subjekteve politike, ekipeve mbrojtëse dhe ekspertëve në funksion të procesit të apelimit. Kurti tha se akt të gjykimi është i padrejtë dhe se po pret që në apel të adresohen mangësitë e tij.
3: Këshilli bashkiak i Selenicës ka miratuar unanimisht shpalljen qytetar Nderi për katër ish drejtues të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi.
2: Vendimi u mor qet një takimi me delegacionin e komunës së Klinës të kryesuar nga kryetari i saj. Me këtë vendim, katër ish drejtuesit e UÇK-s marrin titullin qytetar Nderi i bashkisë Selenicë.
1: Lajme nga bota.
3: Britania e Madhe mund të shqyrtojë edhe mundësinë e rihyrjes në Bashkimin Evropian në kuadër të rishikimit të marrëdhënieve me BE-n. Kryeministri Andy Burnham tha se duhen konsideruar të gjitha opsionet. Burnham e ka kritikuar marrëveshjen e Brexit, ndërsa çështja pritet të rikthehet në debatin politik përpara zgjedhjeve të ardhshme.
2: NATO ka dënuar retorikën bërthamore të Rusisë pas një dokumenti të dërguar nga Moska zyrtarëve të aleancës ku shprehet shqetësimi për aktivitetin ushtarak rreth Kaliningradit.
3: Rusia paralajmëron se është e gatshme të përdorë të gjithë arsenalin e saj për të mbrojtur enklavën. NATO e cilësoi këtë si kërcënim të papërgjeshëm dhe tha se nuk do të pengohet në mbështetje për Ukrainën.
2: Negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vijojnë, por palët ende nuk janë dakordsuar për endin e zbatimit të një plani 7 ditor. Ministri jashtëm iranian Abaz Araghchi ka marrë në Doha përgjigjen e Washingtonit ndaj propozimit të Teheranit.
3: Mosmarrveshja kryesore lidhet me hapat që duhet të ndërmarrë secila palë dhe garancitë e kërkuara. Katari vijon ndërmjetësimin ndërsa tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit mbeten të larta.
1: Parashikimi i motit.
2: Në vijim, vendi do të vijojë të ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të pakta deri mesatare, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Eri Silda Doko.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjetë vjet prima shija që s'ka kohë.
5: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Shpi qëfar të veri.
7: Iu, qëfar pislikull.
6: Wow, dajë rikishë.
7: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sotët e nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gallin Shurëns Grup, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Njerëzit ndryshojnë.
0: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
0: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
0: Ai, jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
0: Por interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Sur, ka ardhur si preference Kristit nga gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards, mos harroni. Tani Kristi, kës ka Kristi, çfarë ishte kjo pa ty?
1: Shiko, e rëndësishme është që do ta vazhdonte rrugën e tij, si me të, si pa të, ai do ta bënte rrugën
0: e tij. Vetëm drejtikali.
1: Dhe unë mendoj që është një mesazh shumë i bukur ky. Edhe nëse dikush ju lë rrugës, ju përfundojeni rrugëtimin tuaj.
0: Një bie, një mi ngrihen më.
1: Bravo.
0: Se kemi thënë kot. Dhe vazhdoni të dërgoni preferencat tuaja muzikore, të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873, dhe do të ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone. Dhe ndërsa nga ana tjetër ne kemi një pyetje dhe luajmë çdo ditë së bashku, sa i takon një quizi dhe një kupon nga Enzo Attini do të vi përfituesin. Kështu që nxitoni për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje se cila është kafsha e cila ka zemrën më të madhe në botë.
0: Mua nuk më shkoi mendja në fillim, mendova elefantin, më thënë drejtë, nuk e di pse mendova elefant. Se thjesht nga që
1: është i madh.
0: Nga që është i madh, gjitari më i madh elefanti është.
1: Po. Me rregull treshi, me rregull është kafsha madhe, kështu që ke dhe zemrën e madhe.
0: Automatikisht të shkon trurit mendosh që është elefanti, por nuk është elefanti.
1: Nuk është elefanti. Citoni, citoni për të dhënë përgjigjet tuaja. Ne kemi mjaftuar shumë kohë këtu, jemi deri në orën 18, do dëgjojmë muzikë, do presim përgjigjet tuaja. Unë do i preferoja një palësuzë të mira tani në vjersh se ke parë sikur dela i dielli dhe shpak ftoht, edhe ti pija atë kafen e ngrohtë,
0: i palësuzë
1: shumë bukura nga Enzo Attini.
0: Gjithmonë do mendoj që syzet e diellit, sidomos ato që janë shumë stylish varet, për mua, për njerëzit e tjerë nuk është se ka shumë rëndësi, por kur ke ato veshjet e dimrit, ato veshjet e vjeshtës, domethënë me golf, me xhaketa, ke vënë syze dielli, se në ver dihet, kupton, nuk është se ka të njëjtën bukurinë.
1: Unë jam inspiruar shumë edhe nga këto foto të trendeve të vjeshtës të periudhës dhe
0: unë zë vëdo syze dielli, po s'ka.
1: Nëse doni ti bëni ato foto me syzet më cool, por jo vetëm, se ka edhe shumë aksesorë të tjerë, mundet të na telefononi tani dhe mund ta fitoni një aksesor shumë të veçantë. Ku shkojmë tani?
0: Do të shkojmë tek mbretërit dhe mbretëreshat. Kings and Queens do të vi nga Ava Max, do të vi si sugjerim i Case-it.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: dëgjuar lajmin e ditës? Credopical sa po ndryshoi lojën.
1: Credopical sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credopical. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credopical.
3: A song for you.
4: A song for you.

0: più bella del mondo, je më e bukura në botë, është një sugjerim që ka ardhur nga Niko. Edhe
1: faleminderit
0: Nikon që është më e bukura në botë. Se kush është kjo goca më e bukur në botë?
1: Po, gjitha gratë dhe vajzat janë më të bukurat në botë,
0: kështu që
1: mua mbahet zemra mali kur dëgjojmë komplimente të tilla. Por nuk e dim se çfarë do të mendojmë për këtë histori që ne do të sillim tani të ardhur në inboxin ton, edhe ka qenë Rafaela. Vetëm gocat kanë hallëm duket. Presim edhe nga çunat, por le të dëgjojmë historinë e saj dhe le ta komentojmë së bashku. Ajo thot: i dashuri im më tha që këtë ver nuk ishte lek për pushime me mua. Dy javë më vonë, thot, rezervoj 5 ditë jashtë me shokët. Kur u mërzita më tha: me ty mund të shkojmë vitin tjetër, këtë udhëtim e kemi traditë, thot. Dhe në këtë mes kush ka të drejtë? Duket sikur ato pushimet me shokët i ka të drejtë. Çfarë? Ja, ja.
0: Dru.
1: Nëse besaj.
0: Dru.
1: Shiko, ndoshta ka qenë vërtet tradit. Se jo, se duat të bëja ta avokatin e djallit. Tani se gjithmonë dalim këtu sikur mbrojmë vetëm gocat edhe çunat jo. E ka patur tradit ndoshta që e bëjnë atë udhëtimin. Po, unë mendoj që çunat e kanë shumë vështirë t'i thonë jo shokve sot.
0: Edhe e kanë më të thjeshtë t'i thonë jo gocës?
1: Sikur do t'i bjerë ego. Po, e di pse, sepse ndo njëherë gruan ose të dashurën ose nuk e di partneren e marrin të mirëqen. E thon ajo aty është.
0: Ajo aty është.
1: S'ka ku shkon.
0: Po, më ajo aty, meshkujt janë, shokët aty janë, s'kan ku lëvizin. Ajo ikën, jo çunat.
1: Po, po, nuk e presin. Nuk e presin që goza një ditë mund t'i largohet dhe mund të mërzitet edhe për këto gjërat e vogla, sepse gjërat e vogla mund të jetë shumë e madhe për të si problem. Sepse ka menduar ose ka idealizuar në kokën e saj do bëj pushimet ideale me të dashurin, ndërkohë që ai zgjedh që të ikë me shokët.
0: Ose kuptoi pse ka, domethënë është mërzitur, okay, e kuptoi, po pse nuk ka bërë dhe si e kishte emrin Rafaela?
1: Rafaela.
0: Një udhtim me shokët edhe të kishte ikur edhe kjo. Kur të vinte ai ti këtë kjo me shokët, atë
1: po nuk i vjen edhe mundësi. Ajo ka dashur që udhëtimin ta bëjmë me partnerin. Por ai zgjodhi shokët në vend të saj.
0: Shokët... Ça do bësh? Do rrish në shkollë do mërzitesh.
1: Po ta marrësh edhe nga një anë tjetër, për shembull një sugjerim, pasi lexuam historinë dhe komentuam, thoshte që shokët ndoshta i kanë ndarë edhe mes njëri tjetrit buxhetin, pra kanë kontribuar dhe ata dhe këti çunit i binte më pak, i binte më pak të shpenzonte, ndërsa do t'i binte më rënd, po të
0: ishte me gruan. Po mirë, të jetë transparent, të, okay, do ikit çik me çunat kur të ke mundësi të të nxjerrë edhe ty, se varet shumë si e komunikon. Prandaj themi gjithmonë që çelësi është komunikimi.
1: Po, patjetër që është komunikimi. Në qoftë se do isha në vendin e atit çunit, unë nuk do shkoja as me shokët, as me gocën, në qoftë se unë nuk do të kisha mundësi financiare. Sepse hajde duroje.
0: Wow.
1: Pastaj.
0: Wow.
1: Rafaela, jemi me ty.
0: Jemi me ty, normal që jemi me ty, as e lloj. S'ka shanse. Jemi me meshkujt.
1: Mirë, shkojmë pëk e radhës?
0: Cuerpo.
1: Cuerpo?
0: Nga Beyoncé dhe Maluma, një bashkëpunim shumë interesant, do të vi si sugjerim i Anisës. Ne i dëgjojmë dhe do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world. Spot.
7: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: I love it.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Takimi i sotëm midis Edi Ramës dhe Ursula von der Leyen është pritur me protesta nga një grup qytetarësh që janë grumbulluar para kryeministrisë. Policia është vendosur me forca të shumta për të ndaluar avancimin e tyre dhe pengimin e zhvillimit të takimit. Në këtë moment ka një situatë tensionuar pasi policia ka bërë një ofensiv për të evituar përparimin e protestuesve. Nga ana tjetër, von der Leyen është pritur me ceremoninë nga kryeministri Rama. Një vatër zjarri është përhapur me shpejtësi pas ditën e sot me në zonën e Flakës në Durrës. Sipas të dhënave paraprake, flakët kanë përfshirë një pikë grumbullimi skrapi, kurse zjarri është përhapur edhe në Bimsin përreth dhe përgjat kanaleve. Shërbimi zjarfikës nga Durrësi dhe Shijaku ndodhen në vend ngjarje dhe po punon për izolimin e flakëve, ndërsa tymi i dendur është dukshëm edhe nga autostrada Durrës-Tiranë. Policia e Tiranës ka filluar verifikimin e videove me përmbajtje seksuale të cilat prej ditës së djeshme po qarkullojnë në rrjet. Burime pranë drejtorisë së policisë bëjnë me dije se strukturat e krimit kibernetik kanë kryer verifikime për përmbajtjen e materialeve, por edhe për burimin nga i cili videot janë publikuar dhe më pas janë shpërndarë në internet. Nga verifikimet e kryera nuk është çelur hetim, pasi në materialet e publikuara nuk janë konstatuar elemente që lidhen me dhunën apo përfshirjen e personave të mitur. Shirat e rëmbyeshëm gjatë dy ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje të mëdha të mbushjes së prenjve dhe probleme të shumta në qarkullimin në provincën Sangario në veri perëndim të Turqisë. Në disa zona janë regjistruar mbi 100 mm rreshje, ndërsa në pjesë të ndryshme të Sangarios sasia e shiut ka arritur në 120 deri në 150 kg për metër katror. Kryetari i bashkisë Sangarios e përshkroi situatën si mjaft të pazakont.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
4: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznes yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientve mundësinë të blenë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Ew, çfarë bisliku.
5: Ua, wow, diarrhea.
6: Mos u shqetëso.

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë lloj gjene as molla ime nuk bën dot gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Taylor Swift. Patient Zero.
9: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Business of the day. Una canzone per te. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish mish, jemi sërish të bashku, jemi rikthyer. Dhe do të flasim pak tani për shenjat e horoskopit.
2: Tani kesh na vend ta themi, por këto janë shenjat e zodiakut që rrezikojnë të mbeten beqar tër jetën. Tre shenjat e zodiakut rrezikojnë të mbeten beqar përgjithmonë dhe ata shpesh shkojnë nëpër festa të pashoqëruar dhe nuk është se kanë histori të qëndrueshëm miqësie.
1: Dhe kjo që ne do të themi tani nuk do të thotë se vlen për të gjitha shenjat, por po flasim nga ana shpirtërore. Me shpirt ata do të donin të ishin gjithmonë vetëm, por pastaj jeta i detyron në presionin që të mërtohen. Por, kemi akrepat. Akrepat priren të kenë marrëdhënie të trazuara dhe nëse nuk gjejnë një partner që është i gatshëm t'i durojë ata, do e kenë vështirë të përkushtohen. Xhelozia, dyshimi, kërkesat e larta janë vetëm disa pika në oqeanin e sfidave romantike të një akrepi. Ata shpesh kanë frikë të zhvillojnë ndjenja të thella dhe mund të duan marrëdhënie fizike mbi ato emocionale.
2: Një tjetër shenjë është shigjetari, ku shigjetari nuk i duron dot vështirësitë e marrëdhënieve afat gjata. Jeta është shumë e bukur dhe e shkurtër dhe ka kaq shumë gjëra për të zbuluar, saqë nëse lindin probleme në marrëdhënien tonë, pse ta torturojmë njëri tjetrin? Kjo është mundësia e shigjetarit dhe për këtë arsye nuk është e lehtë të krijosh marrëdhënie të qëndrueshme. Përjashtimi i vetëm është nëse ai gjen një partner që do aventurën, lirinë dhe eksplorimin. Janë shumë aventurier.
1: Janë shumë aventurier dhe po, do e mendonim që do të ishte në këtë listë, por siç do mendonim edhe për ujorët që janë në këtë listë, ata nuk e vlerësojnë dashurinë ai shumë sa miqësitë. Përveç kësaj, ata janë shumë pavarur dhe shpesh i shohin marrëdhënien serioze si një kërcënim për autonominë e tyre dhe besoj se Rafaela që na dërgoi atë mesazhin, partneri mund të ke patur ujor,
2: ka menduar
1: për shokët më shumë se sa për këtë përpushimet. Megjithatë, nëse ata i gjejnë një partner që mund të bëhet miku i tyre, më i mirë të ndajnë interesat përbashkëta, të përfshihen në biseda kuptimplota dhe të mos i bëjnë presion, ata me siguri do ndihen komod.
2: Kto ishin tre nga shenjat, tani mos e merrni kështu si personale ose se përgjithshme
1: do ndodhte.
2: Tani se si me astrologë akoma. Kur të bëhemi do të themi me siguri. Uf, qa super këngë.
1: Kur filloj mu duk sigurisht e një këngë Billie Eilish, për jo, këta e një tu. Dhe vinë me Silencio.
2: Do të visi preferences farës, se herën e digjojmë dhe do të vinë vetëm pas pak.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Pas çdo kuzhinës Kavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Një këngë për ty.
7: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
6: Një këngë për ty.

0: dëgjuam Kleanca na e sugjeroi këtë këngë sa herë, e falenderojm edhe pse nuk e dyshoj që mund të ketë ndonjë bad taste për shembull.
1: Po bad taste ne mund të bëjmë shpesh herë, mund të gabojmë dhe mund që të kemi për shembull përshtypje se ndoshta nuk është vetëm për në partneritet, por edhe me shoqërinë për shembull, të kemi një përshtypje që më ngjit.
0: Të caktuar po, edhe pastaj nuk del.
1: S'më kam diçka.
0: Snuk.
1: Po, snuk. Është diçka që nuk shkon. Dhe në qoftë se keni atë parandjenjë, ne kemi një artikull eksakt mo.
0: Eksakt.
1: Për tëm.
0: Gratë që të buzëqeshin në fytyrë, por në fakt të përçmojnë, përdorin shpesh këto 11 fraza. Një buzëqeshje e këndshme mund të fshe shumë gjëra nëse nuk di ku të vëresh. Ndonjëherë njerëzit sillen me mirësjellje dhe me persona që nuk i pëlqejnë duke i maskuar mendimet e tyre të vërteta.
1: Wow, që nge shumë e sigurt në vete, thot dikush, në vend që dihet kompliment, mund të nënkuptoj po e tepron, është një mënyrë pasiv-agresive për të shprehur mosmiratim pa u përballur drejt për drejt.
0: Duhet të jetë bukur, është pika fraza e dytë. Kjo frazë mund të fshehë zili ose hidhërim, sidomos kur dikush tregon për diçka që tjetri nuk e ka. Toni sarkastik shpesh mbulon më shumë se vetë fjalët.
1: Unë këtë fjalë nuk e duroj dot. Mirë për ty. Kur të thot dikush, ha, mirë për të.
0: O, sa mirë
1: se,
0: ti.
1: Për mu, do me thonë, jo.
0: Snuk.
1: Snuk. Në varësi të mënyrës e si thuet, mund të nënkuptoj që nuk më intereson.
0: Ose, këtë unë, nuk më intereson, ose, aha, po mirë mi, ha, si kur qa bërë, ke parasysh që të ullin, të kena të konotacionin e ullin. Bën zoti marë, qoftë për hajër. E katërta është, nuk do të bëja do të kur, o, bo, mund të tingulloj si kompliment për guximin e dikujt, por mund të jetë një kritike maskuar ndaj zgjedhjes së ti.
1: Të me thënë, se ta interpretojmë, unë zdo të bëja për vetën tima, po ti, me shënë se ke bërë, shumë paka shumë.
0: Kur e suash, të sot i madhë, oh my god.
1: Nuk e ndryshuar fare, është një tjetër frazë, nëse thuhet me ton të ftohtë, mund të nënkuptoj dhe nuk jam e sigurt nëse kjo gjë është e mirë. Fraza mund të fshejë një gjykim për mungesën e ndryshimit ose përmirësimit të dikujt.
0: Mua kjo për shkakun nuk më pëlqen fare, kurse nuk e ndryshuar fare. Domethënë
1: ti ke ngelur
0: në vend, i bie gjithmonë është konotacion negativ, se s'mund të ketë asgjë pozitive me këtë fjalinë, edhe kur tallesh me gocat për diçka, s'ke ndryshuar kurrë.
1: Më varet, ëh, edhe nga konteksti, por që gjithsesi kur e thon shumë shpesh, duan të ngecen aty.
0: Pikërisht. Pika e gjashtë është gjithmonë bën zgjedhje interesante. Interesante mund të përdoret si një mënyrë e sigurt për të mos thënë nuk më pëlqen. Pikërisht sepse fjala është subjektive, mund të fshehë një kritik pa e bërë ato të drejtë për drejtë.
1: I tjetër frazë është zotit bekoft, por zakonisht e përdorin aty të rujt zote.
0: Aha.
1: Aty
0: të rujt.
1: E mazdot. Kjo shprehje mund të përdoret edhe si një fyerje maskuar, duke nënkuptuar se dikush është naiv ose nuk di çfarë po bën.
0: Një tjetër është thjesht po përpiqem të ndihmoj. Kur një kritikë ashpër pasohet nga kjo frazë, ndihma në thonjza mund të jetë thjesht një justifikim për gjykimin. Në vend që të jap këshill të sinqert, personi mund të përpiqet të maskojë për çmimin si mirësi.
1: Këto ishin disa nga frazat që ne ndoshta na janë thënë shumë herë, duhet të dini dallimin, sepse mund t'ju a thonë dhe ndoshta nuk ka asgjë të keqe në mes, por mundet edhe t'ju a thonë dhe është diçka e fshehur edhe e maskuar që ti duhet ta detektosh.
0: Nuk mendoj se ka njëri në këtë planet tokë që nuk e dallon sarkazmën e vërtet.
1: Ka njerëz që nuk janë shumë drejt e drejt, më thanë dhe mendojnë që
0: janë naiv, janë pozitiv, janë
1: pozitiv.
0: Nuk është se mendojnë për
1: raft pika. Nuk mendoj që ka shumë njerëz si ti, kështu që bëni më vigjilant edhe ndonjëherë ndryshoni pak rolet.
0: Pikërisht. Me këtë do të kalojmë tek kënga e radhës, Porta e Kishës nga Besa, vjen si preferencë e Anisës. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
5: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
6: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesori. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: vite dhe vite dhe vite dhe meteore dhe shkon fiks kjo kënga me njëra tjetrën. Ishte e sugjeruar kësaj here nga Alberta në fakt. Kështu që vazhdoni të dërgoni preferencat tuaja muzikore, si në, ose të na telefononi në numër. Se në tani jemi dhe me kamera, mund të qesh që po na vjej mizë vërda. Ja, merdi mu. Se po na fluturo. Wow. Okay. Na erdi vërda. Mirë, ne do ndalim e pak të digital.
1: Do ndalim të digital. Larg.
0: Mos e humni mundsinë. Sot është dita e fundit për përfituar ofertën e sezonit të ri në digital. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, ndeshjet e kombëtares, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Abonohu sot në digital dhe mos hum asnjë ndeshje, asnjë emocion. Unë do doja të humbte kjo miza, po
1: Unë do doja që edhe miza të vinte këtu të fliste.
0: Dali miza me
1: gjë. Se do që në një gjë.
0: Wow.
1: Mirë, ishte një shenjë kjo. Është për ata është një shenjë që duhet të ikem.
0: Duhet të zhdukemi,
1: duhet të ikem dhe duhet të shkojmë te bashkëpunimi më i fundit që vjen nga Madonna dhe Charlie XCX. Desatiria After Hours është një sugjerim muzikor që do të vijë kësaj herë nga Maria. E dëgjojmë për të dhe rikthehemi sërish.

0: Për mua Express.
1: Express, Express, edhe për mua.
0: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
1: Express dhe ke gati.
0: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
1: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte unë.
4: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku ti bëjt, jo Freud.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18. Një këngë a song for you.
7: Top.
6: Një këngë për ty.
7: Top, Top, Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

0: baba, kush është nona e këtij?
1: Kush është nona, pra kush është
0: nona? Ne do ndalemi pak tek Vodafone sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, i njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri.
1: Together we can.
0: Faleminderit Vodafone.
1: Faleminderit Vodafone, faleminderit ju që na ndoqët dhe qëndruat me ne. Çfarë ishte kjo?
0: Ishte kjo gjata. Një kështu e mbyllëm.
1: Më omërzite apo
0: mërzite? Omërzite, omërzite.
1: Pra,
0: edhe miza
1: që s'po. Po mos omërzit se kemi nesër.
0: Po po. Nesër patjetër në orën 15 sigurisht në takimin tonë të radhës. Unë
1: vendosim një emër asaj.
0: Mizës?
1: Po.
0: Luli.
1: Luli.
0: Luli.
1: Ikëm, kalofshi bukur.
0: Ikëm.
2: I miss you.

0: Rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karrige ngrënie, 2750 lekë. Batanie, 1750 lekë. Jysk, jetë skandinave.
6: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
4: Gjysha, gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Kryeministri Edi Rama dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vijnë diskutimet në kryeministrin ndërsa protestuesit jashtë godinës janë shpërndarë në grupe. Pas përplasjeve me policinë dhe shpërndarjes së tyre, situata pranë kryeministrisë mbetet nën kontrollin e forcave të rendit, të cilat kanë vijuar të mbajnë të bllokuar dhe të monitoruar perimetrin e zonës. Ndërkohë prania e shtuar e forcave të policisë vijon, protestuesit që kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit janë zhvendosur në disa zona përreth piramidës.
10: Top Albania Radio.
11: Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin e vitit 2026 për klimën e investimeve në Shqipëri. Raporti e përshkruan Shqipërinë si një vend me të ardhurat të mesme, të larta dhe me një ekonomi që vijon të rritet, pavarësisht përballjes me probleme strukturore institucionale. Sipas raportit, rritja ekonomike e vendit tonë është e nxitur kryesisht nga turizmi dhe pasuritë e paluajtshme. Në raport theksohet edhe progresi që ka bërë vendi drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por theksohet gjithashtu se pavarësisht një kuadri liberal të investimeve të huaja, flukseve rekord investimeve direkte dhe likuiditetit të fortë të sektorit bankar, investitorët përballen me pengesa të konsiderueshme, duke përfshirë korrupsionin e përhapur në sektorin publik, zbatimin e dobët të kontratave dhe mosmarrveshjet e vështira për të drejtat e pronësisë. Një rjet i lidhur me autoritetet ruse i njohur si rjeti i RIS dyshohet se ka planifikuar vrasjen e disa figurave të njohura të opozitës ruse, mesyrisht kampionit botëror të shahut Garry Kasparov. Sipas gazetës spanjolle El Mundo, në shënjestër të komplotit ishin edhe ish deputeti i Dumës shtetërore Ilija Ponomariov, si dhe disidenti Vladimir Karamurza. Të tre janë kritik të Kremlinit dhe mbështesin Ukrainën në luftën kundër Rusisë.
10: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
9: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
12: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
13: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
17: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
18: Një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experiencën Royal.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
1: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Nëse jeti pradioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Në një botë ku të gjithë censurojnë, ne themi pardon my friends.

0: Albania Radio.
1: Hey, përshëndetje, mirë se vini në Mardon My Friends. Erdhi e mërkura, e preferuara juaj. Hëm ja Olona, si ke qënë këtë javë?
2: Kam qënë mirë shumë, çdo javë më mirë, çdo javë më lumtur që jam pjesë e Mardon My Friends, që ndaj këtë studio me ju, që kemi një audiencë kaq të mrekullueshme.
1: Të zjarrit në komente.
2: Mirë, na shajmë shumë.
3: Na shajmë më shumë.
2: Jo, shani Nikon.
3: Okay, shani
2: Nikon. Ti ka shani edhe nga nesër se rritet Riçi. Po shani Nikon se nuk
3: ka problem. Po
1: ishim mirë me fantazinë këtë javë, domethënë më ka pëlqyer interesi se si një pyetje. Kur keni kohë ju vajzat të bëni puçi-puçi?
2: Po shiko bravo, domethënë
1: dhe të gjithëve ju shkonte mendja aty.
2: Un jam mos betohem.
3: Beto.
2: Un kur thash puçi-puçi, un puçi-puçi, pra puçi-puçi janë për këtë deli, që ti të rish me të dashurin, të pish një gotë vervon, sepse vajzat thanë flem në orën 10. Të gjithë mendjen te seksi.
1: Po, edhe thoshin a ulone ka mendje. Po.
2: Në atë mënyrë pra interpretuan.
3: Në atë mënyrë
2: interpretuan. Që nuk do kisha asnjë lloj problemi, ëh, sepse ato janë goca të rritura dhe patjetër që mund të flitet për seksin. Po, puçi-puçi, po ku ti shkon mendja te seksi kur thua puçi-puçi?
1: Po, pra.
2: Puçi-puçi është kulmi romanticitetit i përkëdelisë Gianlikut.
3: Po, to, kështu kur je me
1: partnerin. Këto dalje të para, takime. Un kështu e kuptoj.
2: Ma kujtove se e kisha harruar pse isha me humorin i dashkë. Pse ma prishë humorin tani? Filloi çajun tu tani.
1: Po, un kështu e kuptoj, puçi puçe.
3: Si e kupton?
1: Si çfarë shpjegove ti tani?
3: Jo si tjerët.
1: Po ti si e kupton?
3: Puçi puçi, si fillim më vjen klipi i Çiljeta Ingridit.
1: Hey, ti puçi puçi me mua. Që
3: aty nuk ka asgjë seksuale, që ajo gjë të puçi puçi.
2: Jo, aty ka, se dy goca në rrugë.
3: Jo, që kur më kujtohet kënga, nuk më shkon mendja, po sa më shkon mendja për gjithë gjërat që ju thatë, për shafime, pak puthje, po jo seks.
1: Me ty si ishte kjo java? Kanë qenë më të kujdesshëm?
3: Kam pasur Po, nuk më ke.
2: Ngrikëm më shpejt.
3: Kam këpucë.
2: Shohim sot.
1: Okej, është bërë më serioz sot. Nuk kam.
3: Po, më të shkurtra sigurisht. Jo, edhe këtë javë shijova komentet e Aulonës. E mboll më shapkat e mia tani. Pse vetëm unë? Këtë javë zemra rria dhe qeshja.
2: Okej, do të thënë këtë javë duhet të bëjmë diçka që të merrem me Jonidën, se boll janë marrë me ne.
3: Po, marrëm me këtë pensionistë.
2: Pensioni, atë quam ti. Ja. Merret ama, merren vënçe. Lutem merruni me Jonidën këtë javë.
3: Këtë javë, ju lutem po bjerrin, e disa ka kjo.
1: Po zëra, më mirë të më thonë, ne kemi mendjen te seksi se sa pensionistë, më të drejtë tash.
2: Pensionistë që kanë mendjen te seksi.
3: Lajm
1: këtu. Po vesh, pra java jon të dashur, miq të nderuar të këtij programi, ka qenë mirë.
3: Na dëgjojnë dhe nxënësit e tu në këtë moment.
2: Po pse nxënësit? Më bën puçi.
3: Kur thon, mos thon mua të falat te Jonidën, dyshë
2: Jonidën.
1: Puçi. Zysha është shumë kujdesshme në këtë tavolinë. Nuk lëshohet shumë, e mban veten. Java ka qenë, me sa kuptoj, e mirë për të trene dhe shpresoj shumë që edhe për ata që po dëgjojnë Top Albania Radio, po edhe na shohin nëpërmjet kanalit 10 në digital, të ketë qenë paqe mirë. Ne sot do të flasim për gjëra pikante, çfarë s'ka ndodhur këtë javë. Domethënë, do flasim për gjëra që janë bër virale, por edhe për ca poezi. Do të kemi një qirasje speciale sot.
2: Qirasje është
3: ti?
1: Një super poezi.
2: Na ke bër poezi?
1: Po për momentin kemi pak publicitet.
3: Do bëj pak puçi-puçi deri
2: këtu. Ka bër poezi?

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
3: Pardon. Ja, ku jemi sërish për të folur për një nga ngjarjet më të bujshme të kësaj jave, çfarë nuk ka ndodhur në sigurinë kombëtare të shtetit shqiptar.
4: Nuk e di.
3: Por nuk e di pse sa herë flitet për këtë temë, mua më vjen ndërmend meme ose një këngë që është bërë. Sigurisht që nuk do të jetë kaq për të qeshur. Ajo që ka ndodhur, por gjithsesi.
5: Ne nuk jemi në emision politik, kështu që
3: nuk do t'i hym thellit, domethënë kësaj radhe, po më vjen krejt radar t'i fiki shafik për ty, zemër, zemër.
5: Këngë e vërtet apo shkon që është bërë tani?
3: Është bërë tani me këtë tekst, se ka qenë, po.
5: Po si është origjinali?
4: Butrin ti meri.
3: Po.
5: Si është?
3: Si ka Butrin? Se më vjen vetëm kjo.
4: Zemër, zemër, diçka e tillë, po.
5: Edhe ky fik diçka?
4: Është, më duket ka, është ka ai klipi me
3: burgun. Si ka Butrin ti këtë këngë? Se më vjen vetëm ky tekst. Tani e kam në kokë. Më vjen vetëm
4: nga Ulona s'e dëgjoj fizik shqiptare.
3: Më vjen vetëm krejt radart, kisha fik.
4: Unë di të them që nuk jam më i sigurt. Unë mendoj që të brendshmet e mia mund t'i din të gjithë, edhe pse unë mbaj padallona.
3: Zemra nuk i intereson njerë një
4: për ne. Mos e thuaj.
5: Çiko, për sa ko pyesim ChatGPT-n me çfarë ti kombinoj të brendshmet, me çfarë shafkash?
3: E di gjithkusht se çfarë ngjyre ka.
5: Kështu që
3: të brendshmet tona.
5: Tashmë me nuk kishte nevojë që të ndodhin gjitha këto, se me AI-n, me kamerat inteligjente dhe jo inteligjente dhe me këto këtu, domethënë se shikon Niko, sikur sapo zbuloi Amerikën.
4: Jo, thjesht më habit kjo gjëra që s'ke siguri. Zarat me kaluar folim që s'ka politikë, s'ka drejtësi, tani s'ka mos siguri.
5: E bënë një çek. S'ka drejtësi, çek. S'ka siguri, çek. Jam kurioze, jam në dietë.
4: Bravo.
5: Çfarë do ketë më?
4: Goxha.
3: Ka çek? Mhm. Po kurioze jam, domethënë si qarkullon gjithë materiali, domethënë. Pra janë hetime që normalisht duhet të jenë të mbyllura, sekrete.
4: Po.
3: Po, ka dhe i qërkuaj.
5: Pasur rjedhje, gjithmonë informacionet kanë dalë nga prokuroria, gjukata, sepse nuk duat flasë, nuk i ditë.
3: Da martë, da martë!
4: Duje, ma se
5: nga më sot, duje. Da martë i kisha pre për ty, sot kë.
4: Duje.
3: E, pa, është ma e bukur krejt radartë, më thëmë drejtëm. Duje.
5: Po, se nuk des njëri.
3: Ne.
5: Po.
3: Oh, zot. Po, ka pasur shumë
5: gjithsesi po na lë radh fare politika që të merrem me showbizin,
4: që ne për këtë jemi.
5: Po ndodh më asgjë në.
3: Me thash e the me fare shumë nuk
5: kush u lidh me kë, kush u nda, gjëra janë.
4: Pastaj thon.
5: Gjithë janë martuar, janë bërë fëmijë.
4: Janë okay, janë të lumtur, nuk ndahen.
5: Çfarë bën politika? Super showbiz.
4: Pse rishikon Fabrizio Corona? Pse?
5: pse të gjuna
3: dua pak sa se theme.
4: Vërtet? Po pse, çfarë ka ndodhur në Itali momentalisht me
3: ka plasur dhe ande
4: me Belen që ka shkuar me burrin e motrës e gjithë, kupton?
3: Au Nika,
5: seriozisht?
3: Au!
4: Ku jetoni poshtë gurit
5: ose në momente ose... po jetoj librin si të jemi të lumtur, 7 rregulla si të jemi të lumtur.
3: Që do ishte mirë të na kishte thënë disa gjëra nga ky libër që ta dimë ne.
5: Ti përmbledh. Një nga gjërat është mos dëgjoni dhe mos shikoni këto që ndodh vërtet. Kjo është me të vërtetë një nga gjërat se si të jesh i lumtur, mos e ngarko veten me informacion negativ, me informacion që nuk të shërben për asgjë, me informacion që nuk të shërben të rritesh, të zhvillohesh, të përmirësohesh.
4: Jo, e di pse se unë
5: këtë. Është mamash, ai nuk jam unë.
4: Jo, këtë gjë unë dokumentarin për Belenin, këtë gjën emisionin e tij e kam parë para gjumit, se më duket për argëtuese tash. Drama.
3: Të zuri gjumin pastaj?
4: Zemra, jam zuar shumë kreativ dhe gati për drama të reja, për të shpjeguar gjithë ditë çka ka ndodhur.
3: Bravo, Nikon.
4: Ka fjetur me burrin e Cecilias. Gjithë këto gjëra.
3: Po ishin
4: shumë drama.
5: Do ti më thënë se e tha Fabrice besove këtë?
4: Po, sepse kishe fakte. Mua kjo gazetari më pëlqen. Kur ke fakte dhe i tregon faktet, i tregon, jo në ajër, filan fisteku. Dhe unë e besoj.
3: E të mërshme, si histori. Nise, ti lëmë këto, se...
5: Jo, kjo është shumë mizë, kjo është politikë.
4: Nuk është në i gjithë më mërzit kjo, po.
3: Se e njësë me këto, po.
5: Kjo është politikë.
3: E njësë më radarë, shkuam të buri motrës. Interesante.
5: Felin.
3: Si kalim.
4: E vërtet, po...
5: Qa do të, nuk po priske do të të gjësh poezin, duke?
4: Ja, e shikon që kjo është bizi këtu...
3: Pa më dridhet mishi.
4: E shikon që kjo është bizi këtu nuk prodhon këshu lajmesh.
3: Pa ja, ja, nuk...
4: Ti, për shumë që ke punuar, tek Paloma dhe Edi, s'ka pasur këshu lajme, s'ka pasur lajme.
5: Jo, këshu lajme nuk ka pasur.
4: Jo, jo, lajme si tani që s'ke, vakët, diku ta pasur lajme.
5: Për më, dhe tani nuk është kesh për lajme, o? Janë, është obizi politik tani. Kështu që
3: është ndruar fokus.
5: Është ndruar, po. Është ndruar fokus, realisht politika më duket sikur është bër showbiz. Nga çdo an që ta kapësh.
3: Tani duaj që çunat nga regjia të më ndihmojnë se mezi po pres,
5: domethënë poezia.
3: Jam emocionuar ai shumë sa nuk dua t'ju përshëndes me këtë poezi. Pra në një moment
6: e dua një emër. E dua atë që e mbaj në zemër. E kam ëndër, e kam fiksim. E jap jetën për shpirtin tim.
3: Ua, faleminderit.
6: Erdhi koha që të gjithëve ti tregoj se për anën des edhe jetoj.
3: Faleminderit.
5: Wow.
3: S'më mbaroj dorë trokitje. Shumë e bukur.
4: E sa i dështuar ndihem unë tani që s'më ka thënë askush një poezi të tillë.
3: Imagjino se ndihem
4: unë.
5: Imagjino se ndihem unë.
4: Po, se edhe e marr tu. Ah, të ka thënë tonik shumë.
5: U çfarë thua more?
3: Të dha sot shpirti jaut një poezi more. Frynte era nga jashtë. Tundi perdet e mundashta. Mos kujton se të harrova kartolinën ta dëgova. Po rënqeve?
4: Jo, për që je për përputhën ti?
3: O, ja.
5: Po të isha 20 vite më re. Po
4: s'ka që një zemë atë se ditë të gjithë.
3: Dhe isha mirë, si ju duket në këto qasje, pra, për të bërë për vete, dikë, kështu.
4: Nga puthja këmbës më e bukur më duket. Okej, thua që shky, por...
5: Me besueshme, më një
4: po, e, nuk thua që shky.
3: Më e ndjerë.
5: Më si ishte?
4: Nuk thua që shky. Jo, që shky.
5: Duket që çudit. Ashtu si e bërë.
4: Që shky.
3: E kishte për këmbën. Që po pu the Nika.
5: Po di pak më qartë, lutem.
4: Këmbët, këmbët. I shkreti, puthi këmbën dhe iku. Atëherë është eliminuar sepse është ndjerë i bullizuar nga interneti. Pra, ne jemi një përqindje e vogël e arsyes që ai mund të ketë ikur.
3: Po jam, jam mos ta e bëj këtë bar tani.
5: Ma përsi po kështu. Absolutisht.
3: E seriozisht? Po ndihem keq tani.
4: Po s'u mërzit.
3: Se ne u treguam,
5: po, përkundra se.
4: Po ishin mërzitur shumë, kisha marr. Ne jemi një përqindje e vogël, mos harroni që ne jemi një e njëmita e TikTokut. Kaq mund t'ju them.
5: Prandaj as nuk llogaritë më fare.
4: Po nuk ekziston më.
5: As nuk
4: llogaritë më fare. Ka ikur, nuk është midis
3: nesh.
4: Është larguar.
3: Nuk është në më në përputhje, nuk është më midis nesh. Larg qoft Niko. Midis nesh.
5: Po, më gjatë shikosh, e vërtetë që kur merr pjesë në përputhje, më shëtoi emisioni dhe bëhesh, fillon të bëhesh viral, publiku duhet të mendohesh mirë sepse jo të gjithë kanë aftësinë për ta përballuar sepse interneti mund të jetë me të vërtet shumë i keq.
4: Ju pëlqen konkurrentët e rinj?
3: Do t'ju pyesja edhe për konkurrentin që ishte me nanizëm, si u duk si risi?
4: Okay.
3: A mendoni që do ketë një shans nga gocat?
5: Jo, tani do ketë një shans sa për të thënë dhe për të treguar që të jetë, po jo, ti jemi
4: realist.
5: Në jetën reale nuk njoh histori të tilla dashurie. Më thënë, dhe unë nuk besoj në pralla. Qofse ndodh, shumë bukur. Po s'njoh në jetën reale që dikush i vuan nga nanizmi të ketë krijuar një marrëdhënie me një vajzë që është, si thuhet? Se duhet përdor terma e gjatë. Okej. Okay. Okay. Përdor terma që mund të jenë ofenduese, kam seriozisht. Duhet të jemi kujdesshëm se kaq.
4: Ka të drejtë sepse Borbardha s'do prisë princin, se marr kishte shtat aty.
5: Pra as në prallë nuk ndodh. Nuk ndodh as në prallë.
4: Shumë.
3: Ku ishte fikse ato momentet?
4: Më doli me nga shpirë, si se imagina ka përbarë.
3: Po qeshe.
4: O zot.
3: Niko të urej.
5: Më nëtë. Jo, nuk po qeshe, nuk me shkripe.
4: A u lëla që ta bullizuhet sa të dy.
5: Shumë bullizuhet si të dy.
3: Niko, internet dy që më fëton në më katë.
5: Oke, meru një internet me të të dy.
3: Vetëm qesh nga batuta jote.
5: Ma nuk meru dhe për qeshe, për kundat e meru për qarë si Eriola.
4: Pse qaj tjerë, e këtë se kam më falë. What? Për qarë?
5: Nuk e di pas
4: vitit. Erdhi gjuna. Gjuna, erdhi do me thënë, unë djek...
5: Po, ti vazhdon të...
4: Më falë, o zot, më falë.
5: Unë mendoj...
3: Si ishte po qeshë dhe shumë perë.
5: Po. Po të po qa, në fakt, si jeme lotë.
3: Po, Niko, nuk di.
5: Kuj, nuk e di. Do fusim një këngë të dhe? Ska fusim një këngë, nuk e fusim një këngë.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experiencën Royal.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besoja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga fillim.
6: Pa herë vënde miza.
5: Si vënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shqipti ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania Radio.
9: O, që të hajtë.
6: Rikthehemi sërish pasi mblodhëm veten. Niko, është rada jote.
10: Është rada jote.
6: Ti nuk fleti më sot. Ti ke.
11: Ti nuk duhet të kishe folur.
6: Tani
11: fol dhe rregullo çdo gjë që the.
6: Tani rregullo na ftillo. Është ajo rubrika e famshme që me këndvështrimin e një
10: asistenti virtual, e shikoni Niko, sot ka marr i dërgova disa foto dhe i tha se si un i shikoja ndryshimet e vogla apo ndryshimet e mëdha nga disa artistë.
6: Okej, pa njërë, kë ke zjedhur?
10: Kalëm njërë tek foto e parë?
6: Mhm. Kush është në krye të herës?
10: Me që donte. Si
11: sa njërë të vishet okay. Një gotë.
10: Tani, unë i kam bërë dy transformime. Një me veshjen e saj, se si do ta doja, pra korrigjimet që do doja pak.
6: Pra është Aulona Musta, personazhi i parë.
11: Jo, ata janë aty nga radio.
10: U është Aulona Musta, po. Dhe e shikoj këtu, ja kam transformuar veshën, pra ato pantallonat kapri, ja kam ngushtuar pak më shumë, këmishën, ja kam
11: bërë
10: barkun më shumë, sepse ke një pikë që ti duhet ta tregosh barkun
11: tënd dhe jo ta fshehësh. Ti nuk duhet të mbulohesh
10: mund, ti më zhvesh. Ti nuk duhet të mbulohesh kur, zemra ime, femra si ty kur, me këtë fizik.
11: Si faleminderit për gjithë Chanelin që më ke veshur nga kokën te këmbë.
10: Dhe transformimi ishte në një total look.
6: Shikojet tek ekranin që ke përballë?
10: Pak më casual dhe sigurisht më fashion.
11: Po. Nuk e zhvull kjo, me këtë do me thënë mund të shkoj në i takim punë, të bëjmë bledjet me stafin e kështu.
10: Në shto vesh Luanën.
6: Mhm, dhe duke t'yll.
11: Po, duke t'shumë bukur. Ja,
10: bëj një takim tani.
11: Bëj një punë, se po punoj në administratë, për shumë mund të shkoj e
10: shumë. Jo, sigurisht në stereotipin tënd, më beso, vishu njërë kështu dhe shikoj që...
11: Do të vesh një palë çipeta dhe të vesh një xhaketë. Okej, ti do thuash ata kanë parë në Instagram, se si me rrobat.
6: Po jam plazh aty.
11: Okej, më pëlqen. Po.
10: Un mendoj se çado çmimin që të vendosesh në bashkëpunim, ato do thon po me këtë veshje.
11: Ashtu.
10: Sigurisht.
11: Ku ma sjellti mua këtë veshje?
10: Kur?
11: Ku? Edhe kur, po.
6: Do më thonë prapë në ashensorti me këtë veshje. Nuk e dal nga ashensori.
11: Po jo, këta bëjnë qefin shu të regon këto dhe ti thua, okej, okay, duha ti vesh, atë Chanelin ku ma si jo ti mua.
10: Ti themin pastaj, zemër, okay, që mos e bëjmë reklam.
6: Kush është personajit tjetër?
10: Është Beatrixa Mosa që të tre kemi shumë gjanë.
6: Oh, shumë.
10: Këtu është një fotosesion që ka bërë së fundmi. Mi...
11: Po, Dionida, se kënë qamë, se nuk the shumë.
6: Oh, po, shikoja foton, ah, po, është jaja.
10: Po, pra, se i paska, ha?
6: Ju
10: lësht, okay. Dhe një after që e bëra pak më sensuale, më seksi, më egzotike. Dhe mendoj që kjo lloj veshje të shkonte më shumë ambientit që është. Pra që është plazh, njerëz që nuk e shikoni dhe na dëgjoni, ndodhet në plazh. Më pëlqen, no? Ju duket ekstravagante? Jo,
6: shumë egzotike në fakt. Shumë bukur.
10: Bravo, Nikoniko. Tani, këtu
6: është... Personazhi tjetër është?
10: Efi. Efi.
6: Ku është Efi?
10: Efi me fustanin
6: e saj në Bali.
10: Më pëlqen, por e di çka është the expected. Ti pra, është e pritshme kjo gjë, ja, që do vishet me këto fustanet e gjëra të gjata, që i merr ajri, që je komode, je easy, po e kemi parë. Unë do ta doja kështu. Një qikë më ndryshë.
6: Plazh me jeansë?
10: Po s'është patjetër.
6: Është pambastita.
10: Në plazh.
6: Për lounge.
10: Po. Po absolutisht.
6: Për një aperitiv.
10: Unë nuk e gjej fare, mund të edhe paradite mund të dalësh
11: ashtu, nëse ti. Po, shumë të mashësh edhe para dhe ti je veshur kështu.
10: Po, nëse ti s'do dalësh në plazh, po, nëse ti do bësh gjëra në qytetit,
11: ah,
10: yes.
11: Ah, okay, pra jo për në plazh.
10: Jo, për në plazh, unë kam ndryshuar total. Po as aty nuk është për në plazh, nëse shikoni, sepse aty ka të veshur thjesht një fustan, ne nuk arrim dallojmë nëse ka rroba banje poshtë.
6: Ta shohim edhe një herë këtë veshjen after se u fiksova, shumë e bukur, shumë ka veshur.
10: Dhe ka marr gjithë materialin e fustanit dhe është bër busti.
6: Okej, nice. Pra te ngjyrat e le po aty. Interesante.
10: Te ka dom, po shem.
6: Tjetër.
10: I radhës është Eriola, që kjo është veshja e veshur në përputhen dhe unë kam transformuar kështu. Mhm. Në mënyrë dep serioze dhe pak seksi, se është dhe programi i tillë që mund të toleroj se këtu nuk ka asgjë ekstravagante, por që mund të guxoj pak më shumë për atë fash orari që që është emisioni.
6: Shumë bukur. Eriola më pëlqej kapam.
10: Pse jo të tjerat
11: jo? Jo, vetja ime pëlqeu më shumë nga gjitha. Pëlqeu shumë.
6: Na shenser vazhdon ti.
10: Mega jo.
6: Na shenser. Jevi Niko?
10: Mendoj se këto ishin, po. Katër personazhe.
6: Katër ke zgjedhur?
10: Katër zgjodha sepse
6: mendova se kishte edhe një surprizë.
10: Po, ato janë tek tapeti i kush, tapeti blu i VMAs që kam bërë fotot, nëse e kemi dhe atë.
6: Seriozisht, no zot.
10: Tu është, okay. Tu jemi ne të tre?
11: Jo, aty është Albana Osmani.
10: Jo, aty është Jonida Alskoli.
11: Unë duke fiksi Albana aty.
10: Nuk e di, mua më pëlqyen shumë si komedi.
6: Ku jemi ne këtu?
11: Na treni edhe një herë ta shohim, prit ta admirojmë një herë.
6: Ku jemi ne këtu?
10: Jemi në VMAs.
6: Po që kanë si Beatrix Ramos
11: për shkak. Ke nga tre personazhe.
10: Jemi në VMAs që ndodhen pardje, një nga fituesit e mbrëmjes ishte Madonna.
6: Fal, po ne të dyja pse me të brëndshme?
11: Po.
6: Kështu ka.
10: Sepse je VMAs, ëmra, nuk je në Grammy që ti do shkosh pak e vesh më mirë. Në VMAs njerëzit duhet guxosh.
11: Ne
10: madje.
11: Po të jemi të brëndshme?
6: Ky është me limon.
10: Kam veshur taka,
6: shpeti
10: ke shikon ato takat. Problemi që ndronë
6: që... Uaj, që ka me taka për vete. Edhe me gjurë limoni.
10: Mund të them që... ishit më veshur se çdo kush tjetër, se po të shihni vipet që un kam përzgjedhur.
11: Janë të dyja. Si je zhveshur? Un kam vesh xhaketë sipër të paktën.
10: Do të kem fotot që ti tregojmë.
6: Jam Shani Koç na pas ke bër. Nëse këmbët pikën
11: e tjerë. Për kë është kurioz, tani që më dëgjon nga radio dhe do të di se si janë këto veshje, i keni edhe në YouTube edhe në Instagram,
6: në Instagram.
11: Do të bëjmë radio, kështu
10: që këtu është Xhoxho e veshur me një Saint Laurent. Ishte nga të veshurat më mirë, se nuk ishin shumë, ishin thjesht pesë të veshura më mirë. Do të thënë sipas
6: prej tyre ishte Xhoxho. Yes.
10: Njëra prej tyre ishte Xhoxho, ka qenë Taylor Swift. Këtu shikojmë Charlie dhe kjo Charlie XCX ka qenë e veshur me Yves Saint Laurent dhe kjo ndryshoi goxha veshje se pati dy performanca, një me Madonna, një solo.
11: Ne vazhdojmë të jemi më të zhveshur atë
10: kohë. Po, ne të dyja. Është Lisa që është e veshur me Queen Lee dhe Atiko. Lisa Borinamin.
6: Shumë e bukur.
10: Ti e njeh flisën.
6: Patjetër dhe unë e njoh tashmë.
11: Ne kemi thënë që jemi
10: K-pop
6: se.
10: Grupi Flow që akoma nuk ka dalë veshja, por arrita të dalloj që është me lëkurë gjarpri. Në sezon. Ishin shumë të bukur dhe fundi duhet ja Taylor Swift që ishte me Tamara Ralph e veshur dhe amerikan. Ah, që ka vetë një detaj këtu ju lutem. Aha. Shikoni çfarë ka tajlat e këmba.
11: Çfarë
10: ka?
11: Sigurinë
10: ka një orë 40.000 euro shopard.
6: Okej.
11: Okay. Është ishte nga ato që nuk lejohet, është arrestuar nga policia dhe na është bërë mendje
6: për lajmin.
10: Ishte 40.000 euro kjo ora këtu që po shikoni dhe të gjithë fokusuan tek ora. Domethënë tajla ishte ora vëmendja, ndaj asgjë tjetër.
11: Pra tashmë është bërë trend që të vëmë orën te kryqi këmbës?
10: Po.
6: Nëse ora është ngjyrë turkeze dhe 40.000 euro mund ta vendosësh.
10: Është kjo këtu specifikisht.
11: Jo, këtë. Apple in a low
10: jo, zemra, jo, ç'është ajo?
6: Nuk mbaj fare, nuk mbaj fare.
10: Jo, jo. Vetëm shoparde e fundit ishte, si thash, Taylor Swift, e veshur, amerikanët kanë vdekur për këtë veshje, nuk e kuptoj se ne jemi mësuar me këto
11: veshje.
10: Na
11: duket shumë normal.
6: Shumë normal, se kur kam parë një shumë e përsëritur si gjë.
10: Po amerikanët e votuan.
6: I ke këto fustanet tona këtu me qira,
10: me këto fustane za. Por amerikanët e votuan si e veshura më
11: mirë. Taylor Swift, çfarë do që të bishte
6: me American Sweetheart.
11: Të veshurat më mirë, të veshurit më mirë, absolut.
10: Të veshurit më mirë ishte tani ju që i pat.
6: Ne të tre.
10: Ju që i pat.
6: Ne ishim në kaluar,
10: a jemi më mirë se ato?
6: Absolutisht.
10: Tani lakurish. Lakurish tani me artista.
11: Ne nuk kemi publikuar foto sepse donim të japim ekskluzivitetin
6: në program.
10: Të dini në çdo vend do shkojmë.
6: Kemë edhe një ndër prerje, Skerdi, po ndaloheni pak bisedën, se do i komentojmë edhe në publicitet në këto zhveshjet që nga ke bërë, Niko. Rikthehemi pas pak. 3,

0: Albania Radio.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
9: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
10: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
11: Jo, jo, ajo është e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjede në vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
12: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
13: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
14: Bol që jeshëm, dajnë të bëhemi pak serios, sepse është ajo pjesë e misionit ku njerëzit na tregojnë historitë e tyre dhe kërkojnë një mendim nga ne. Mua më ka ardhur një mesazh në inbox dhe është një zonjë që ka ndarë shqetësimin e saj, problemin e saj, hallin e saj dhe kërkon një mendim nga ju, por po ashtu edhe nga njerëzit që na dëgjojnë. Jam 30 vjeç, jam martuar, kam dy fëmijë të vegjël. Kam pak vite martesë, por me partnerin kemi vite që jemi njohur më parë. Në këto vite martesë erdhën dy fëmijët, pra shtatzëni të afërta. Martesa si ajo shpreha, dy gisht mjalt, më pas fillon më pika pika. Jam e shkolluar në universitet, por nuk kam pasur mundësi të punoj shumë. Burri jeton, punon jashtë, vjen çdo 3-4 muaj, rri 20 ditë dhe ikën, ndërsa unë jetoj me vjerrën në shtëpi te kunatin më të madh. Në fillim kanë qenë ato premtimet, fjalë do jetojmë bashkë, do të marrim brapa e më pas dalim bosh të gjitha. Konflikte, debate, ofendime nga gjitha llojet. Kur vjen burri sigurisht mund të kesh vetëm një ditë ose një natë me komunikim, pjesën tjetër jo. Ose do rri jashtë me shoqërinë ose me familjarët e vet, deri von ose duke pirë alkol. Dhe më pas ankesat pse nuk bën mua bet në shtëpi, pse nuk qesh, pse nuk flet. Pse vishesh kështu, pse ke këtë trup, dita ime kalon me fëmijët, kokën në tigan, të nxjerrët, gatuar, të laj enët, mëngjes drek dark, si mund të jetë ndryshe? Për të mos thënë për vjerën që nuk naqet asnjëherë. Kam bën disa kufi te fëmijët e vetja për punët, pasi jetoj në fshat sigurisht dhe jam nuse e keqe. Të dalësh të duhet liri dalje. Kur kam lindur fëmijën e dytë, për 3 muaj kam qenë në stres, ankthe që më iku qumshi dhe për këtë pjesë burri më fajsonte se nuk doja që ta ushija fëmijën me gjoks, ndërkohë që unë çaja bashkë me fëmijët. Ndërsa vjera shikonte pse nuk bëheshin punët. Është një jetë shumë e vështirë që e kaloj çdo ditë. Kam menduar ndarjen, por me dy fëmijë ku të shkoj? Prindrit do e hapin derën, por nuk kanë as mundësi. Dash pasiguria ime ku do punoj, si do punoj, ku do jetoj. Mua truri më duhet për fëmijët, për të ardhmen. Jo të mendoj çfarë bën burri, piu apo nuk piu alkol. Dhe vetëm ajo që kam dashur, vetëm pavarësi financiare që dua të krijoj për veten dhe fëmijët, sepse është shumë e vështirë kjo jetë kështu, saqë kam frikë mos humbas veten dhe mendjen. Lutem avlona anonim, sepse më kanë dërguar me profilin e saj vërtet. Është një histori reale.
15: Është shumë trisht, në fakt. Kur dëgjoj të tilla histori, mendoj
12: që ka shumë vajza dhe gra aty jashtë që kalojnë periudha jo të mira, që ndjen të shfrytzuara, të mos vlerësuara, që mund kalojnë net të tëra duke qarë edhe askush nuk i kupton, dhe njerëz që u kërkojnë vazhdimisht të dalin mbi veten, pra të kenë ato të mbinatyrshmen. Ndjem shumë e pafuqishme në këto raste që t'jap një mendim konkret, por unë sinqerisht do kisha zgjedhur ndarjen, do kisha zgjedhur që ti të zgjedhësh në fillim veten dhe fëmijët e tu, pastaj të kërkosh një punë, të krijosh atë pavarësinë financiare që kërkon, edhe të jesh e lumtur për veten dhe për fëmijët e tu.
1: Unë nga eksperienca ime personale, kur në këtë fazë prindit e mi u divorcuan në moshë kur unë isha i madh, dhe gjëja e parë që i thash mamit ishte që ti duhet kishe zgjedhur veten tënde dhe jo mua. Sepse kur ti je lumtur, lumturia jote

0: një partner që nuk bën kaq sakrifice në kaq shumë vite, nuk të merr ty,
1: dhe fëmijët e tjerë,
0: domethënë që nuk do, dhe fëmijët e ti mbi të gjitha.
1: Po.
0: I bie shumë
1: sakt
0: të jetoj.
1: Fëmijët tuaj
0: nuk do të jetoj me ju. Është e dhimbshme, e
1: di. Do të i pëlqen kjo.
0: Patjetër që i pëlqen.
1: Jeta kështu si beqar kur ikën jashtë edhe
2: gjithë beqari.
0: Sikon ne jemi
1: i martuar në Shqipëri.
0: Kemi familje, kemi burrin, kemi fëmijët dhe pavarësisht çdo gjëje, marrëdhënia që partnerët tan kanë me vajzat, besoj është gjëja më e mrekullueshme dhe nuk do jetonin dot një javë, po them, jo më të rrish 2-3-4 muaj pa parë fëmijët e tu.
1: Kur të vish, të rrish me gjithë farefisin përveç familjes tënde. Ajo që më jep pak shpresë te kjo historia Ulona dhe do doja shumë që fati i kësaj vajze dhe nënë të re të ndryshoj në 360 gradë është fakti që prindrit e saj ja hapin derën. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse herën e kaluar ne pam një tjetër variant të një situatë të tillë. Pra prindrit nuk e pranonin që vajzat krijonte një lidhje. Edhe ajo që më jep shpresë është pikërisht kjo, edhe nga kjo studio do t'i thoja që ta marri këtë iniciativë edhe të filloj të mendoj pak më shumë për veten, për fëmijët e saj.
0: Dhe një ndër shprehjet që mua më pëlqen më shumë me një fund me dhimbje sesa një dhimbje pa fund. Dhe fakti që vajza thotë ka studiuar, pra ka një universitet, jep një mundësi më shumë që të krijojë një bazë për të ardhmen e saj. Dhe vajza prandaj e bërtas gjithmonë, pavarësia ekonomike është shumë e rëndësishme. Punoni. Mos pranoni asnjëherë të bëheni sklave, të bëheni vetëm nëna, të bëheni shërbëtore të vjerrës, të burrit, të fisit, të nuk e di se kujt, por punoni për veten tuaj që kur të gjendeni në situata të tilla, të vështirë do ta keni, sepse të divorcohesh gjithmonë është e vështirë, por mos ta keni të pamundur të shkëputeni nga marrëdhëniet të tilla toksike.
1: Nuk kemi çfarë shtojmë. Ke fol shumë bukur Ulona. Po që është shumë ajo që the sinqerisht.
0: Dhe ftoj këdo tjetër që të ndajë historitë, ne do ta publikojmë edhe në rrjetet sociale dhe të marrim mendimin sepse ndonjëherë kur dëgjon disa
1: mendime, ndihesh edhe më ngrohtë, po edhe ndoshta më i sigurt për të marrë një vendim më pas. Jemi në fund të pjesës së parë, ne do të shkëputemi sepse janë lajmet e orës 19:00, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për bukurinë.
0: Do bëjmë të bukur.
1: Do flasim për gjëra shumë të bukura. Të mirëmbajtjes së trupit, të pamjes dhe gjithçka tjetër. Dëgjojmë pas pak. TV Top Radio.

është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Von der Leyen në Tiranë në konferencën e përbashkët për shtypje me kryeministrin Rama, presidentja e Komisionit Evropian tha se Shqipëria po ecën mirë me zbatimin e planit të rritjes së BE-s, duke përmbushur 80% e reformave të parashikuara. Ajo bëri të ditur se vendi ka përfituar deri tani 213 milion euro dhe se pagesa të tjera pritet javën në vijim. I siguroi shqiptarët se antarësimi nuk do ta bëjë vetëm Shqipërinë më të fortë, por edhe BE-n më të fortë. Nevojita e reforma të mtejshme në të gjithë kapitujt e hapur, tha Von der Leyen. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria po përgatitet të nisë mbylljen e kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian para fundit të këtij viti, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e tyre synohet të mbyllet gjatë vitit të ardhshëm. Rama rithekësoi vullnetin e hekur të qeverisë për të çuar përpara procesin e integrimit dhe vlerësoi mbështetjen e BE-s përmes planit të rritjes. Për krah presidentes së Komisionit Evropian, kryeministri Rama foli edhe për çështjet e fundit që kanë shkaktuar debat publik lidhur me hetimet dhe masën e arrestit për ish-drejtoreshën e Shish. Rama tha se këto zhvillime nuk kanë ndikuar në perceptimin e partnerëve evropian për Shqipërinë, ndërsa theksoi se çështjet që lidhen me hetimet duhet të lihen institucioneve të drejtësisë. Von der Leyen u shpreh se zhvillimi i hetimeve tregon forcimin e sistemit dhe se proceset që po zhvillohen duhet të shihen si pjesë e funksionimit të tij. Pak metra larg nga kryeministria vijon protesta e qytetarëve. Policia e shtetit vendosi një kordon sigurie te ura në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të penguar kalimin e protestuesve, të cilët me thirrjet policie e krimit dhe arrestoni Ramën u përplasën me forcat e rendit. Von der Leyen mbërriti në Tiranë edhe me një plan për një ndryfyes posaçëm për Shqipërinë, Malin e Zi, Moldavinë dhe Ukrainën, që synon të ndihmojë këto vende në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
4: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: se shpërveten, nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Pardon. Pardon my friends. Ja, ku jemi në pjesën e dytë të Pardon My French, mirë se vini në Top Albania Radio edhe një herë dhe në kanalin digital. Tashmë nuk jemi vetëm, nuk jam vetëm me Nikon dhe Aulonën, por kemi një të ftuar speciale për ditën e sotme. Do flasim për bukuria, Aulona.
4: Mezi po e pres këtë moment, sepse mendoj që është një nga temat që ngjall më shumë kureshti dhe pjesa e estetikës këtë periudhë është kudo. Të gjithë duan të dinë, të gjithë duan të kenë informacion dhe të gjithë duan të bëjnë ndërhyrje dhe prekje të vogla,
3: por
4: të duket sa më bukur. Po, kjo është shumë e rëndësishme.
3: Mirë se vjen në studion e Top Albania Radios doktoresh, mjeke stomatologe Gina Nazëraj nga Royal Aesthetic. Mirë se vjen në Top Albania Radio.
5: Si u gjej dhe kënaqësi që ndodhemi midis jush.
3: Është shumë qejf të flasim për vajza të forta, vajza që ja dalin, që nisin një biznes, pastaj kthehet në sukses, që ndihmojnë njerëz të tjerë të ndihen bukur dhe mirë me veten. Për këtë do të flasim pikërisht sot. Edhe po e nis Gina me fillimet e tua. Domethënë si të erdhi kjo dashuria për mjekësinë fillimisht dhe pastaj për të bukurën?
5: Jo, fillimisht më ka ardhur për estetikën. Kam qenë
3: domethënë ka qenë e kundërta,
5: Kam qenë shumë e vogël kur kam filluar hapat e mia të para në qytetin e Vlorës, me një estetik të vogël shumë modeste, edhe gradualisht duke u rritur, më hap pas hapi dhe ja ku jam sot, mjekë stomatologe që kam qendrën time të estetikës
3: që në mes të Tiranës. Ja morëm gocën Vlorës e sollëm në Tiranë.
5: Po. Po mirë, ato eksperimentet e parë ke bërë me kukullat? Pra kur ishte e vogël, kishte qep të tërhiqte kjo pjesë?
4: Me komshiet.
3: Lum komshiet.
6: Do të flasë me fat komshiet.
5: Çfarë komshiet, më sjam kurioze.
4: Gjitha mënyrat e mundshme, sajoja dhe krijoja çfarë mund të më vinë në mendjen time.
5: Tani që e ke kthyer në profesion tamam, vin komshiet e derat ton, shiko.
4: Jam shumë larg tani me thënë drejtën, por që disa prej atyre i kam edhe sot, mi kesha shumë të ngushta.
3: Si erdhe nga Vlora në Tiranë, edhe si të lindi kjo ideja për të krijuar Royal Aesthetic Beauty? Domethënë kur ti e thua emrin,
5: është shumë pompoze.
3: Është shumë mbretërore si gjë, Gina.
4: Unë gjithë kam ëndra shumë të largëta dhe kam vizione shumë të qarta për mendimin tim. Jam shumë optimiste për veten time dhe kur dua diçka e arri. Me shumë mund, sakrificë, punë, e arri. Kam qenë një biznes shumë i suksesshëm në qytetin e Vlorës, por në Tiranë erdha për një jetë më të mirë, për shumë arsye të mira, domethënë dhe gjendem shumë komode dhe shumë mirë në gjithë drejtimet.
5: Po mirë, nuk ju vjenin çik keq që e lini Vlorën? Po flas unë tani, që unë Vlorëse që kam jetuar si ti në Vlorë.
4: Shiko, më vjen pak keq për kohën e verës, domethënë më ngon ajo shtitja e buzdetit, ajo shtitja mbazdite, por në përgjithësi po ambientohem këtu edhe Më mungon.
5: Me gjithë të besoj, ato momentet e pare, pra të marrësh një vendim të tillë, kaq të madh, që të lësh vendin, vendlindjen tënde, qytetin tënd, pa çka se është
6: 2 orë, po them tani lart.
5: Në linja ime, unë jam llakastriote me origjinë, por jetoj në kam jetuar në Vlorë.
6: Në Labe.
5: Po,
6: e kemi atë
5: Labe.
6: Kishe dyshime fillimisht apo ishe e qartë që do vi dhe do rritem në kryeqytet apo kishe momente kur thojë mos po bëj që në gabuar?
5: Shikoj, gjithnjë në brëndësi kisha një frikë, një pasiguri, por me mendje mendoja dhe me zemër thoshe ajo do t'ja dal.
6: Kjo edhe për gjithë ato që na ndjekin, sepse besoj ka shumë vajza që mund të jetojnë në qytete edhe më të vogla se Vlora, madje se Vlora është një qytet i madh dhe duan të ndërmarrin hapa, qoftë edhe jetojnë në një zonë rurale dhe të shkojnë në Vlorë apo të vinë në Tiranë edhe kanë këtë frikën doja dal dot në një qytet të madh.
5: Shikoj, fillimi është gjithnjë i vështirë kudo, sepse unë ja fillova nga zero, domethënë isha një askushi kur atje në qytetin tim isha dikushi. Dhe në fillim e kam pas shumë të vështirë kur vinin edhe më shikonin shumë me një hije dyshimi që bëj as bëj, ndërkohë kisha goxha vit eksperiencë mbi shpatot e mia, por me punën time i lijash të besonin.
3: Dhe janë rikthyer sërish, besoj, ha. Tani thuhet, po unë nuk e di, ti do më japësh mendimin tënd të sinqert nga eksperjenca jote që mjekët stomatolog janë shumë herë më të le të themi më të kujdesshëm edhe më të informuar sa i përket fizionomisë edhe çdo lloj çpimi që mund të bëj dikush në fytyrë.
5: Eksakt. Kjo ka qenë pikërisht qëllimi pse unë futa kësaj dege për të studiuar, thjesht për të perfeksionuar detajet që një mjek tjetër nuk i ka kaq perfeksion. Kjo ka qenë një gjithë qëllimi im.
3: Që të jesh detajiste aty ku duhet. Nikos, çfarë do t'i bëje për shkak?
6: Sa do thoja, më shikoj mua çfarë do bëj. Dashur, fillon me Nikon dhe pastaj vazhdon.
5: Është okay, për syrin tim është okay. Unë jam gjithnjë tek naturalia, tek e bukur natyrale.
7: Jam 39 vjeç.
5: Qofsh më shëndet.
6: Ta bëni pra çefin, do t'i luash dhe një uaz.
3: Je shumë mirë,
7: duke shtrëngur. Duke stërcuar lëkurën. Mhm, thuaj po të dëgjoj.
6: Mi po unë kërën që do më bëje, pra në shumë, stuaj nuk do bëje gjëtë, gjithë kemi nga një gjë për të bërë.
5: Dëgjo, prikit vogla ka, do me thonë, kush do, po s'kim boostera, do t'i këshiloja, do me
7: thonë,
5: unë jam gjithë një tek originaliteti dhe gjatë vogla, jo ekstreme.
3: Pra, ti ke pasur momente gjatë eksperiencës tënde që i ke thënë një klienti, ose klienti, apo pacienti, ti quajmë pacient, është më mirë?
5: Po, pa tjetër, po.
3: Me që po flasë me një mjeke, normalisht në këtë terminologi duhet vazhdojmë bisedën, ky trajtim nuk është për ty.
5: Pa tjetër që po, ka.
3: Si e presim, kur i thua që, ose ndoshta vinë të kërkojnë çudira?
5: Në fillim zhgënjen edhe rinë kështu si të stepur, wow, por pastaj më falenderojnë. Kam shumë raste që vajzat që sapo janë bërë nëna, vinë dhe kërkojnë ndërhyrjet, prekjet, nuk ndjehen komode me trupin e tyre, dhe unë në mënyrë kategorike nuk i këshilloj asnjë lloj gjëje, përveç se të qetësohen dhe të shijojnë momentin më të bukur të jetës, ato të qenurit nën dhe një bebë që kanë në duart e tyre.
6: Një sekondë, se unë do shkoj te doktoresha dhe do t'i them, doktoresh, unë i dua buzët kështu.
3: No.
6: Jo, më i dua tani si, po do paguaj dy fishin e çmimit.
3: Lona nafton në publicitet.
6: Ka shkëlënd ishte.
3: Pas kemi shumë për të folur sot. Top Radio TV. Let the radio.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
4: Po çdo kuzhinë Scavolini qëndron mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Kthehemi sërish me Gjinën. Amo Niko, se e di që ke ca pyetje, po Aulona e kishte shumë pikante.
7: Me buzët të rinja, akoma
6: të... Me buzët të vazhdojmë Gjinën, se thua ja, ja, ja, eqim.
7: Mendon që nuk më shkojnë? Po janë në mod.
6: Kthehemi pak ti nga kamera, ku e kema.
7: Kështu dua ti bëj buzët.
6: Ja, ja, ja.
8: Unë kisha, kisha një pyetje. A mundet me ishkuj të vinë dhe të bëjnë trajtime, jo, po të bëjnë disa korrigjime?
7: Po, pa tjetër.
8: Konsiderohet too much kjo, do me thëmë, që të vi të bëj molza, të bëj pak rigjenerim, mund të them buzës, që mos të them të bëjnë buzës, se ka shumë meshku që i kam bërë dhe thonë jo po se i përse shkam.
7: Atyre unë këtu nuk jam
8: pro.
7: Nuk jam pro. Unë jam thjesht tek një trajtim i lëkurës dhe pak prekje botoksi.
8: Plazma këto gjërë, plekser, më falë këto gjërë.
7: Plekser, pa tjetë,
6: plekser i do ndale me në mënyrë të veçanë, se kemi ekspertë Gjinën për këtë pjesë.
7: Po, kjo është shumë e bukur, sepse më duket sikur shumë rallë gjënë sot doktor Esha që din të thonë dhe jo, dhe din të bëjnë këtë ndarje se naturale, se asaj, dhe ku mund shkoj një grua, dhe ku mund shkoj një burë, në ndërhyrje pasaj pa tjetë që se cili që do, ka qefet e veta, por profesionisti prandaj është dhe të di të të orientoj dhe të totë kur po e të i kalon.
9: Unë para çdo trajtimi bëj një konsult dhe aty përcaktoj çfarë është e nevojshme dhe çfarë është e lejushme që të bëjnë të pacienti dhe në mënyrë kategorike ajo që nuk duhet të bëhet, unë nuk e bëj. Do me thënë, kam raste pa fund, sidomos për të plekseri, sepse duan që të bëjnë çdo gjë me magji, por janë disa raste që
8: janë gjenetike gjërat.
6: Që nuk mundet të marrë dot përsipër.
7: Nuk e din, mund ta shpjegoj.
6: Ata që nuk e din, doktoresh Gjina Nazore na shpjegon tani, duke qenë se është dhe eksperte e plekserit, është ka disa kualifikime për mënyrën se si duhet të përdoret, në cilat lëkure, në cilat trupe, në cilat njerëz, deri në çfarë moshe dhe gjithçka që ti do të na thuash tani. Çfarë është plekseri në tërësi për ata që nuk e din?
9: Plekseri zvendëson kirurgjin plastike në disa raste, si blefaroplastika, si post akne, të lëkurat e varur që janë të pjesa e abdominales nga lindja, në pjesën kur bien nga pesha, në pjesën e fytyrës që është një, unë e përsaktoj shkopi magjik, të me thënë është magji. Bën brekullira, unë kam prej më shumë se 7 vitesh që aplikoj plekserin, jam trajnuar dhe certifikuar në Itali, në Rom, kam marrë shumë pjesë në gjitha evenimentet që jam bërë të plekserit, në gjithë konferencat, dhe me plot bindje që unë e kam shkopin magjik në dorë dhe bëj çuditëra.
6: Mhm. Ka pasur raste kur ti ke thënë jo, ti nuk je për të trajtuar në këtë me këtë teknologji.
9: Shumë.
8: Mhm. Edhe në Plexerin?
9: Shumë, sepse janë disa trajtime që nuk bëhen dhe nuk ke se si të ndodh ndryshe që
8: të ndryhysh domethënë në atë mënyrë, po.
9: Mm-hmm. Janë disa domethënë lëkurat e errta nuk në mënyrë kategorike nuk bëhet plekseri.
6: Mm-hmm.
9: Janë disa lloje.
8: Nuk e di nëse ju vajza keni provuar, unë kam provuar plekserin
9: pra si.
8: Eksperjenca është, unë mbaj mend, është 12 ditore në zgaboj, total, dhe unë mbaj mend që postoja ditë për ditë veten time se si isha nga dita 1 deri në ditën 12 që isha i rikuperuar, jo 100%, por 90%.
6: Po pse e bëre?
8: E bëra blefaroplastik. Blefaroplastik. Sepse
6: pra
8: doja
6: ti...
8: të hiqja pak nga të
6: kukurja lëkurën.
9: Të lëkurën.
7: Por ta shpjeguar për ata që nuk e kuptojnë base me terma, është ajo që palla që është si rrë,
6: që
7: është
6: me
7: për këtë bëhet fjalë. Okej, aha.
8: Dhe atë kam njerëz të zgjuar.
7: Dhe ti vendosën në një moment mos jesh më i zgjuar.
8: Vazhdo pres. Dhe ishte një procedurë, ju them të vërtetën, shumë kishe dhimbje. Ishin dhimbje të durueshme, domethënë tatuazhi që njerëzit bëjnë tatuazhe të dhëm më shumë. Kjo është një procedurë në të vërtetë e shpejtë, efikase. Domethënë e pash diferencën që ditën e 10 unë arrija të shikoja që syri im kishte një formë, domethënë kishin ikur lëkurat e tepërta, mm-hmm. ishte më i hapur, ishte më i gjallë, ngjaja më i
6: më giovanil si natyrë.
8: Përveç asaj, ngjaja dhe më i fjetur, pra më i freskët kur zihesha.
6: Më i fjetur a më i freskët.
8: Kisha fjetur shumë morë.
7: A, pra, me tjeta që kisha fjetur, po, kisha fjetur shumë edhe duke...
8: Zagonish kam rreth
6: janë këto ndjesit që tha Niko Gjina që tjep pasi ti ke provuar plekserin, pra je më i relaksuar duke të cikur ke fjetur.
9: Unë kam për dhe vetë të gjithë fytyrën plekserin dhe madje kam për vetë para pasyrës.
6: Seriozisht?
8: Një nga dëshirat e mija është ke fytyra.
9: Po,
7: do të sugjeroja.
9: E bën të gjithën.
8: Mm-hmm. Po.
9: Si?
8: Është
6: eksperiencë.
9: Gjithë më thonin që si arrim, por unë duke ditur benefitet, nuk kisha frikë dhe jam ndur kakoni rikuperimit.
6: Po, sa ditë ka rikuperim? Si jam
9: shkuar atje? Është individuale. Asnjë rikuperim nuk është i njëjtë nga njëri te tjetri. Domethënë, si kohë rikuperime ka 7 deri në 10 ditë, po zgjat edhe 15 ditë, po zgjat edhe 20 ditë. Varet domethënë, në bazë lëkurës, në bazë tipologjisë së lëkurës.
6: Ose problematikës që do të trajtoj. Unë jam kandidatë potenciale?
9: Po.
7: Besoj që ne që jemi 40, ne që jemi 40, besoj që është 40 e sipër, besoj që është kandidat.
9: Është.
7: Janë shumë të rralla ato që
9: është.
7: Mund të thotë doktoresha jo në këtë rast.
9: Eksakt, është.
6: Tani Gjina, në estetik ka shumë trende që bëhen virale edhe nga rrjetet sociale. Si e dallon një trajtim që funksionon realisht nga një trend i momentit? Domethënë si të mos biem në këto grackat e rrjeteve sociale, një këshill nga ana jote.
9: Por trajtimi është ai individual dhe duhet të bësh atë çka ti ke nevojë, jo çfarë bëj unë se e bëra unë dhe do ta bësh ti, domethënë mm-hmm. në mënyrë kategorike jo. Do thonë unë këshilloj që ti duhet të bësh një trajtim, por ti çfarë ke nevojë, mm-hmm. jo çfarë është trend. Trend mund të jetë shumë gjëra, por nuk
6: i përshtaten jo. Fizionomisë apo lëkurës tënde.
7: Unë dëgjova që pleksin fal, që plekseri se kam.
8: Super, okay.
7: Ti e ke bërë, unë tani po mendoj ta bëj. Dhe plekseri.
8: Duhet ta bësh.
7: Unë duhet ta bëj.
8: Mm-hmm. Jo se ke një problem.
7: Wow,
8: ti do shikosh.
7: Prit një sekond, prit një sekond.
9: Jo. Ço
7: do thoje ti?
9: Jo, Lona. Plekseri është e bën edhe në fazën shumë të lehtë dhe rigjeneron lëkurën dhe bën një perfeksion.
7: Patjetër, po doja të zgjesha çik me një
9: natë, po në rregull, vazhdoni.
7: Në fakt, aty ku unë me çfarë dëgjova dhe mendoj vërtet që mund të duhet ta bëj, dëgjova edhe për pjesën e lëkurës së barkut, sepse ky është një problem që unë kam pasur që mbashta xhanis, pavarësisht se unë merrem me stërvitje, pavarësisht se nuk kam bark në konceptin që lëkura sipër kërthizës,
6: edhe unë kam.
9: Është po, domethënë mos e them 100%, po 90% e flas me bindje të plot. Un kam raste konkrete, domethënë raste reale, madje në rrjetet e mia sociale i publikoj siç është rikuperimi në fazë plagje, në fazë rënjekore, në fazë skuqje dhe në fazë shënje, sepse vetvetiu një trajtim i tillë lë dhe një shënjë hiperpigmentimi, por që me kalimin e kohës ikët dhe nuk është problem aty. Do të thonë ka pacient që ka ngelur dhe të pakënaqur, jo për faktor të pleksirit ose të mjekut, kush e ka bër, por që janë shumë, ndikojnë shumë
7: faktorë.
9: Mirëmbajtje,
8: po. Duhet të jesh shumë i kujdesur.
7: Duhet të jesh në plazh, besoj.
9: Patjetër që jo, por duhet të kesh një higjienë maksimale kur është në sipërfaqe shumë të mëdha. Nuk duhet të mbash rroba të shtrënguara dhe këto sepse ato e tërheqin dhe e lëndojnë, e irritojnë.
7: Palestër mund të bësh?
9: Jo. Ka një kohë, domethënë në momentin që ti bën pleksirin, duhet 2 deri në 3 muaj palestër që ti të stoposh. Mund ta bësh edhe pas një muaji, por
7: okay, se është janë ato universitetet e
6: lëvizjes së kurës.
7: Siç e ke.
6: U preve këtu, ha?
7: U preve çik, po vallaj dua ta bëj atë, kështu
9: që. Po, mesa kam parë unë Olona, ti nuk është se një rast i vështirë, një rast shumë i lehtë, ti mund të rikuperosh shumë shpejt dhe mund të vazhdosh aktivitetin shumë herë më shpejt se sa një rast.
7: Këtë doja të dëgjoja.
8: Kur bëra pleksirin dhe ja tregoja njerëzve, më thon, "Ah, si CO2-shi." Dhe tha, "Jo, është një metodë tjetër dhe shumë e avancuar se CO2-shi." Mund të na tregosh pak a shumë se mund ta kenë njerëzit edhe.
9: CO2-shi është një trajtim shumë i mirë, por është shumë sipërfaqësor. Është për problematika shumë të lehta të lëkurës. Ndërsa pleksiri është i vetmi aparatur që është i mbrojtur nga FDA-ja, këtë e theksoj. Dhe është që trajton shumë problematika të lëkurës në thellësi dhe në pjesët e lëkurës që janë të dëmtuara, si cikatricet, që janë ato të post-operacioneve, që është një mrekulli, por striat, i redukton deri në 70%, sepse stria është shumë e vështirë dhe do të disa seanca, por siç e folëm pak më parë, për abdominalin është magji, për fytyrën, për pjesën e dekoltes, për pjesën e pjesës së krave, të pjesës së gjunjve, në të gjithë trupin ku ka lëkura të varura, është
8: magji në të vërtetë, nuk
6: na gjuat. Po Gjinën sot e kemi këtu për të bërë një bisedë që i përket së bukurës dhe u fokusuam pak tek pleksiri sepse ti je shumë për zemër dhe je trajnuar më shumë ti për atë. Por në fakt tek Royal Aesthetic nuk ka vetëm estetik, ka lazer, ka perukeri, manikyr, pedikyr. Pse zgjodhët krijoje një hapësirë ku kujdesi për veten ti et kaq gjithë përfshirës?
9: Atëre, e kam krijuar një hapësirë sepse siç e thash pak më parë, e kam nisur nga zerua dhe kam nisur duke u ritur hap pas hapi dhe çfarëdo lloj shërbimesh që un kam në ambientin e Royal Aesthetic i kam punuar vete dhe i di të gjitha proceset.
6: Okej. Okay. Domethënë je nga ato njerëzit e fiksuar që jo vetëm që i rri punës në kokë, po edhe e bën.
9: Patjetër që po, çdo lloj procesi.
8: Duket detajiste që nga veshjet se tani po
6: i bëj skan,
8: është.
6: Si e kemi doktoreshën, me që ti vjen nga bota e stilit.
8: Është vetë bukur se tani po e shikoja, po e dëgjohet, okay, është detajiste prandaj.
9: Sot kam ardhur posaçërisht për juve nga aeroporti dhe jam direkt këtu.
7: Kështu kishë në aeroport.
9: Jo. Te vesh rrugës.
7: Ndërsa unë realisht e kam pamundur t'ia heq syt sepse lëkura jote besoj që është reklama më mirë që mund t'i bëhet biznesit tënd, realisht, më thënë, ka një shkëllshim, ka jetë, është, nëse unë do vija, dhe do të bënim një seancë kështim, do të më bëj si që ke bërë vetën
9: tënde. Shumë shpesh.
8: Dhe nuk ka lidhje make-upit, të dini njerëz, sepse nëse make-upi nuk është magji, nëse keni problematik lëkure, një shkinkile make-up të vini, do duket, është lëkura.
9: Faleminderit.
6: Ke bërë trajtime të tilla përveç pleksirit.
7: Po, ai bravo Jonida.
6: Një herë ta di sekretin ton.
9: Po, kam bërë gjithë një, do me thënë, kam një protokoll shumë të regullt për mirëmbajtjen e lëkurës, bëj skin boosterat, do me thënë që nuk i las një herë, bëj këto tretimet e leta, dermapen, dhe pleksin e kam bërë para 5 vitesh, se nuk bëjt çdo vit. E kam bërë para 5 vitesh dhe mirëmbaj me tretimet të vazhdushme.
6: Bravo! Shikon, e bën një, do me thënë, në ka një procedur që unë do të doja, është që ta kem lëkurën të freskët, të mirëmbajtur, por ta bëj një herë në 5 vjet.
9: Ne kemi një slogan në faqen time të internetit, domethënë kthehu 20 vite më e re, domethënë rikthimi i moshës së re.
6: Pra të mirëmbajnë veten.
8: Vitet e 10 si trendi.
6: Të mirëmbajnë veten.
7: I ndjer nga moda dhe nga loja, po them pleksiri, këto pastaj botoxin, fillerat.
6: Nëse ecim po... paralel, besoj që është më mirë apo jo.
9: Jo, nuk ndjer asnjëherë nga moda. Mm-hmm. Secili ka modën e vet, domethënë pleksiri kuron edhe rregullon strukturën e lëkurës, kurse botoxi, filleri kanë procese tjera dhe.
6: Mhm, kemi sërish publicitet, sepse bëhet shumë interesante biseda. Kthehemi për shumë pak.

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experiencën Royal. Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë? Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
1: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
2: Besoja, ja 17-18.
1: Edhe njërë nga
3: filmin. Bërë nga bënde miza.
1: Si bënde miza?
3: Televizor ishte me miza.
1: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shqiptishin miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
5: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që të hajtë.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Jemi rikthyer, un kam pyetje plot, po un do rikthehem te Vlora.
8: Po, standard shpirti më i vjenjate.
3: Ka ardhur në Tiranë dhe ke lënë.
9: Ka lënë asgjë në Vlorë.
3: Tani gocat e Vlorës kanë një plan? Ke ndonjë plan për të zgjerë?
8: Kam vinë në Tiranë? Kam një plan. Po. Po thuaj se shumica e plekserit nuk më tradhon kur.
3: Okej.
8: Po kam një plan, por jo në Vlorë.
3: Për ku?
8: Jam duke hapur një klinik të ngjashme, emri Royal, por Royal Düsseldorf.
3: Tashmë. Oh, jashtë Shqipërisë.
8: Po, jashtë Shqipërisë.
3: Po ç'ne pse Düsseldorfin?
8: Po shumë arsye. Madje sot kam udhëtuar nga Düsseldorfi drejt këtu dhe nesër shumë gjithë kam po avionin për shkuar atje sepse jam në proces hapje të klinikës.
3: Atëherë fokusi yt tashmë është që brendin që ti ke të krijuar në Vlorë, më pas të rindërtuar edhe një herë në Tiranë, ta zgjerosh edhe jashtë kufive të Shqipërisë për të gjitha vajzat, gratë që jetojnë jo vetëm në Düsseldorf, por edhe aty rrotull,
9: të
3: udhëtojnë edhe të kenë prekje magjike nga një gocë talentuar shqiptare që me shumë kurajë dhe me urimin ton më të mirë po hap një tjetër klinik jashtë kufive të Shqipërisë.
8: Faleminderit, kanë pritur.
3: Si të kanë pritur atje? Domethënë e ke gjetur terrenin e duhur jashtë Shqipërisë apo është pak e vështirë?
8: Jam në hapat e para, deri tani ndihem shumë okay. Po më sën goxhambar, si themin e
3: mashallah.
8: Mashallah. Por nuk e parashikoja kaq mirë. Me shpresën e Zotit çdo gjë do shkoj shumë mirë dhe jam gjendur goxha mirë.
3: Mendon që ka një ndryshim tregu, çfarë kërkojnë në Shqipëri dhe çfarë kërkojnë në Gjermani?
8: Ka shumë.
3: Ma mori mendje, po jam kurioze të dëgjoj
8: shumë.
3: Ku janë këto ndryshime?
8: Akoma nuk jam specifikuar tamam sepse unë nuk e kam hapur ende, jam në hapat e para, por shumë shpejt në një takim të dytë do t'i them trendet ku ka diferenca, por që sa po shoh tani ka shumë në të gjitha drejtimet.
3: Ato janë të natyrale, jam fal.
9: Po, ato do pyesja, përdorin kaq shumë botoksa edhe filler sa pothuajse
8: fare. Pothuajse fare.
9: Shqiptarët.
3: Jan kam ushtrimin gjina që janë më shumë tek mirëmbajtja apo jo.
8: Do të thon procedohet në këtë farë mënyrë, do të thon janë me zona dhe me zona të vogla, jo këtu si tek ne që full.
3: Po.
8: Janë shumë natyrale dhe pothuajse duken të paprekura fare.
3: Po preken ama, se duket sikur ç'a do bësh aty pse po e hap klinikën.
8: Po preken në mënyrë shumë të bukur dhe natyrale, nuk ka lidhje fare.
3: Pra nuk duan ato buzët e tua, Olona.
8: Jo.
3: Pa askush nuk besoj që i do.
8: Prapse prap un them me plot bindjen që si këtu nuk
2: Ja, nuk ka është vërtet. Ja, më të informuara në pak.
8: Ne jemi shumë të informuara, ne jemi shumë herë më të bukura se sa në gjitha drejtimet. Atje nuk e gjej veten edhe në veshje dhe në mënyrën e jetesës dhe në mënyrën e gjitha gjërave, por
3: duhej kjo iniciativë.
8: Është një diferencë ndryshe. Pranë të tjera. Pranë në ekonomike.
2: Sa të thoja, ka vetëm lek.
8: Patjetër.
2: Po për fat mirë në Düsseldorf ka dhe kopsi të ndryshme, jo vetëm shqiptar, ka komunitete, ka pjesa e bazë Ballkanit, e lindjes që jemi më dashamirës ndaj prekjeve, kështu që
8: ka
2: shumë. Po të jenë për Gjermanët, falimentua, Gjermanët nuk bëjnë asgjë.
8: Janë shumë racistë ndaj shqiptarëve, sepse ne kemi një gjë që jemi më të zgjuar dhe më
9: të shkafë.
8: Më të shkafë, po.
2: Erdhë kjo të hapi klinikën këtu.
9: U bakja.
8: Shofim kështu si.
2: Marshit keshë një gotë të tonë, që kështu e ka lëkurë.
8: Tamam.
3: Gjina, unë jam shumë lumtur një që t'je sot këtu, edhe... kjo është intervista jote e parë. E kisha pak me siklet, po unë mendoj që jo vetëm që ja ke dalë mirë, po na kënaqën ne të treve.
2: Ne gati për emision radio.
3: Edhe e kemi shijuar.
8: E kam një vend të lirë.
3: Patjetër. Por përpara se ta mbyllim këtë bisedë, unë jam shumë kurioze të di, ne folëm për shumë drejtime të klinikës, edhe çfarë përfaqëson kjo klinikë për ty, por do doja të dija në eksperiencën tënde. Ku gabojnë më së shumti vajzat dhe gratë? Në trajtimet që bëjnë, qoftë nga skincare-i apo kujdesi që kanë për veten, si e sheti se kur vin pastaj më rregullo, është edhe taksirati juaj.
8: Shikoj, unë
3: ndrejshni këto gabime.
8: Unë e theksoj që lë për dëshiruar vajzat shumë të reja që fillojnë këto ndërhyrjet prekje, që ato janë shumë të bukura natyrale dhe është gjuna që ti prekësh, domethënë. Mm-hmm. Kjo është ajo. Pastaj janë gjërat e tjera që vijnë të pakënaqesh nga klinika të tjera, nga sallonet e tjera, domethënë gjitha drejtimet, mm-hmm. por që s'ke çau bën atyre. Është shumë e vështirë të rikuperosh një punë të bërë nga dikush tjetër sesa një punë të bërë vetë nga
3: fillimi në fund. Po. Mm-hmm. Pra, është më i vështirë le të themi korrigjimi një
8: gjë, patjetër.
2: Sa ta bësh punën nga e parë, ta bësh vetë, ta bësh mirë. Po kjo që doktori Shafa në lidhje me faktin që vinë moshat vogla dhe kërkojnë ndërhyrje dhe këtë duhet ta themi më shpesh
8: edhe të ketë
2: më shumë mjek të përgjegjshëm, estetist, dermatolog, po, di çfarë janë që i bëjnë këtë ndërhyrje që ti thon jo. I e bukur
8: jo, vet. Jo, stop jo. Por këtu është një gjë shumë e keqe që këtu e ngatrojnë profesioni me lekun, domethënë, është e bën biznes.
3: E bën biznes. E gjitha në biznes.
8: Okej, okay, se çdo njeri del nga shtëpia për një arsye, për një qëllim, mm-hmm. por aty ku duhet stop.
9: Kjo se shoh shumë vajza të reja që janë super të tërhequr, e them fal, ka që tërhequri edhe në mënyrë natyrale, domethënë.
3: Kështu zgjohen në mëngjes.
9: Tipo, ja. Por vajzat e vogla jo.
8: Ja. Ka një standard, ka një kohë, ka një
3: moshë për gjithçka.
8: Ka një moshë për gjithçka.
2: Dhe patjetër që ka dhe trajtime për çdo mosh, se ti bësh trajtime për fytyrën, është një gjë shumë e mirë dhe mund t'i bësh në çdo moshë.
8: Po,
2: dhe s'kam se ti lën.
8: Po mund të bësh një hidrofeshje.
2: Pikërisht. Trajtimet që duhet të
8: mbajtësh, që është trajtime
9: pastër, pjesë vitamina ose gjëra të tilla, po mendoj.
3: Ne po i afrohemi fundit, por nuk tham më kryesoren që salloni i Gjinës është tek Del Giorgi, ju e gjeni aty, Royal Aesthetic, ka goca shumë të mira, shumë të bukura. Dhe përveç kësaj, është dhe Gjina e cila përveç konsultave që do të bëj me ju, mund t'ju japi sugjerimet e duhura se cilat janë trajtimet që i përshtaten fizionomisë, të fytyrës tuaj edhe lëkurës më pas, për mirëmbajtjen e saj. Gjina, ne të urojmë shumë suksese, edhe na vjen shumë mirë që dëgjojmë që goca shqiptare ja dalin, të ngrejnë biznese, të jenë suksesshme, të dalin jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe aq më mirë na vjen kur dëgjojmë që një brand shqiptar, jo vetëm që kalon kufit, po ka edhe një qasje mbretërore, le të themi.
8: Faleminderit.
3: Se është edhe pak royal aty, edhe duket që e kemë shumë për zemër edhe zgjedhjen e emrit. Domethënë kushdo që vjen aty duhet të ndihet.
8: E kam pas në mendje gjithë jetën.
3: Mhm. E ke pasur këtë që kushdo që vjen aty duhet të ndihet i trajtuar si mbret ose si mbretresh. Kështu që
8: në perfeksion.
3: Në perfeksion. Të urojmë shumë suksese. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu me ne. Mirpresim çdo risi që do të sjellësh. për ta ndarë së bashku, për të na dhënë ato këshillat e nevojshme që duhet të marrim her pas here se çfarë duhet të bëjmë me lëkurën edhe me paraqitjen tonë. Edhe jemi pritur gjithmonë.
2: Faleminderit. Shikojmë për seancën e
1: pjekësit.
3: Aliona dhe Niko i lanë seancat, kështu që do shkoj dhe unë, se kjo barku tani dy lindje apo jo gjëna. Leta shtrime dhe barkun, jo vetëm fytyrën,
8: duhet të veçohesh ti nga grupi, kështu që paketë të tre.
3: Letë hekurosemi të tre.
1: Letë hekurosemi.
3: Gjina, shumë suksese. Ne jemi në fund të programit edhe për ditën e sotme. Faleminderit shumë që ishit me Top Albani Radio dhe Pardon My French. Ne ishim gjithashtu në kanalin 10 në digital, po sot që jeni bërë hyje, nuk e di, ai ishte shkëlqimi i gjërave të bukura që folëm sot. Dhe keni marrë shumë seriozisht të mërkur apo është ndikimi i mërkurit apo i hënës, si kemi këtë?
1: Retrograde në
2: Çe ka filluar?
1: Ka filluar, filloi.
3: Që nga bër mirë moja Olona, se dukemi bukur.
1: Në dash, jo, nuk është i mirë. Për këtë shenjat jo.
3: Po po.
2: E flasim mërkurin
3: tjetër. Mërkurin
2: tjetër.
3: Dëgjojmë, shikojmë, ndihmojmë. Ciao, thank you Gina.
8: Faleminderit.
6: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
10: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
11: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
12: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
13: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thua mi? Ti qofsh.
14: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
15: Oh, po si ka emrin, që ta di?
14: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
15: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
16: Shkarko spi taksi Albania.
17: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Pardon my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një qik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojn shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim me i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Vjen protesta 123 kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Qytetarët janë organizuar në bulevard dhe kërkojnë largimin e kryeministrit. Më herët u zhvillua edhe takimi i presidentes së Komisionit Evropian von der Leyen me kryeministrin Rama, ndërsa qytetarët u organizuan në lokacione të ndryshme të bulevardit për shkak se nuk u lejuan nga policia të mbanin tubimin para kryeministrisë.
2: Top Albania Radio.
1: Një aksident me pasoj vdekje në një 83 vjeçari është regjistruar pas ditën e sotme në aksin rrugor Shkodër-Lezhë në vendin e quajtur Kryebushat. Viktima banues në Shkodër u përfshin në përplasjen me një automjet që drejtohej nga një 67 vjeçar francez. Si pasoj aksidentit, i moshuari u dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës, por nuk arriti të mbijetoj plagëve. Pas videove që po qarkullojnë në rrjetet sociale ku figurat i njohura janë përfshirë në një skandal seksual, ka reaguar edhe zyra e komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Në një deklaratë, komisioneri thekson se edhe personat publik gëzojnë të drejtën për privatësi dhe se interesi i publikut për jetën intime nuk përbën vetë interes publik që justifikon publikimin. Në reagim, nënvizohet gjithashtu se fakti që një material është publikuar më parë në internet nuk e bën të ligjshëm ripublikimin apo rishpërndarjen e tij. Partitë dhe subjektet politike shqiptare në Luginën e Preshevës do të garojnë me një listë të përbashkët në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit në Serbi, e cila do të quhet Koalicioni Shqiptar. Marrëveshja mes faktorëve politik shqiptar është përshëndetur nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, e cila e ka cilësuar vendimin si një dëshmi të përgjegjshmërisë dhe pjekurisë politike.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, dajë rikishe.
4: Mosu shqit

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
6: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
7: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
8: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
9: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
10: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
13: Taylor Swift. Patient Zero.
14: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: You're listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
3: Mirëmbrëma gjithë dhe mirë se erdhët në emisioni Lanço, është emisioni i këngëve më të reja, i lajmeve më të reja për sa i përket showbizit ndërkombëtar dhe kombëtar. Por sot do merremi pak me atë ndërkombëtarin. Besoj ma lexoni pak ironinë në fytyrë. Mirë. Sot është një datë shumë e shënuar në muzikë sepse në vitin 1967 në Mbretërinë e Bashkuar nisi transmetimin në BBC Radio 1, stacioni i parë kombëtar i BBC-s i fokusuar te muzika pop dhe kultura rinore. Ai erdhi si pasues i BBC Light Program. Ndërkohë në 95 në 30 shtator, Mariah Carey bëri histori me Fantasy, duke u bërë artistja e parë femër që debutonte direkt në vendin e parë të Billboard Hot 100. Kënga qëndroi në krye për 8 javë. Ndërkohë në 2006, plot 20 vjet më parë, Justin Timberlake arriti në vendin e parë të klasifikimit amerikan në fakt të albumeve me Future Sex / Love Sounds dhe përpara publikimit projekti ishte bërë gjithashtu më i porositur i paraprakisht në historinë e platformës iTunes deri në atë moment. Kemi shumë lajme për ju, qëndroni me ne deri në orën 22. Ndërkohë do të hidhemi tek e para e ditës së sotme, është nga Gordo dhe Who Made Who Energy, sepse në këtë jetë duhet shumë energji që të kalosh përpara, që të shtyni qoftë edhe trafikun që ndodhen në këto momente. Mirë se erdhët në Lanço, ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me njëherë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merr dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furrën Kandi me ventilim 49.990 lek dhe merr dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Kjo koncept për pendesa pas lidhjeve të dështuar, një falje për dikë që e ke lënduar kur ishe shumë i ri për të besuar tek ai termi që të gjithë duam patjetër për gjithmonë. Sapo ndoshem You Should Know nga Blue, publikuar më 9 janar në 9 janar të këtij viti në fakt nga albumi i shkëputur Reflections. Ndërkohë, ju bëjmë një prezantim të lajmeve që do të ndajmë ju të dashur dëgjues edhe shikues tashmë të Top Radio TV kanali 10 në digital. Muzika latine vazhdon rritjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 542 milion dollar të ardhura vetëm në gjysmën e parë të 2026-s. Victoria Beckham rikthehet në studio, fotoja e djalit të saj Cruz ndez spekulimet. Nga ana tjetër kemi ikonën e countryt, e popit, e alternativës, sidomos të kohët e fundit me albumin e saj Best Persuade. Miley Cyrus rikthehet në krye të klasifikimit të albumeve Billboard 200 pas më shumë se një dekade. Ndërkohë, lajmi kryesor i mbrëmjes do të fokusohet patjetër tek MTV VMAs 2026, ku Madonna dominon, Taylor Swift bën histori dhe Nirvana nderohen me çmimin më prestigjioz të mbrëmjes, është Video Vanguard Award. Dhe lajmi fundit është ekskluziv, kam përshtypjen, Victoria's Secret ka zbuluar line-upin kryesor muzikor për sa i përket spektaklit dhe pasarelës së këtij viti, vetëm artiste gra në skenë. Kështu që qëndroni me ne, vetëm pas pak do t'i zbulojmë të gjitha. Ndërkohë do t'i jemi tek Tsunami nga Sophie Tucker dhe One Republic.

0: pushime në Vlor? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Grazie nga artisti mirënjohur italian Cesare Cremonini. Dhe tani nga muzika italiane do t'ju servir një lajm për sa i përket muzikës latine, e cila po vazhdon të zgjeroj fuqishëm praninë e saj në tregun amerikan. Sipas raportimit më të fundit nga REAA, të ardhurat nga muzika latine në Shtetet Bashkuara të Amerikës arritën në 542.2 milion dollar gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, një rritje prej 8.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, dhe kjo rritje në fakt është më e lartë se ajo e tregut të përgjithshëm komercial, le të themi kështu, të muzikës të regjistruar në SBA, i cili u rrit me 6.9%, ndërsa muzika latine tashmë përfaqëson 9.1% të ardhurave totale të industrisë. Pjesa dërmuese e fitimeve vjen nga streamingu, pra nga platforma si Spotify, Apple Music, Shazam, Deezer e të tjerë të tjerë, me 96% të totalit, ndërsa edhe vinili, në fakt janë këto pllakat e gramafonit, ka shënuar një rritje shumë të fortë me të ardhura që u rritën mbi 200%. Ky është thën pak viti i 13 radhazi që muzika latine shënon një rritje në këtë periudhë të vitit, e ndihmuar edhe nga ekspozimi global i artistëve si Bad Bunny, Shakira dhe të tjerë e të tjerë. Shakira në fakt ka patur edhe një, le të themi, ndimes shumë të madhe për sa i përket suportimit të FIFA-s që ka bërë për kolonën zanore të saj në bashkëpunim me Burna Boy, që është Dai Dai, ndërsa Bad Bunny ka qenë udhëheqësi kryesor i Super Bowl Halftime Show të këtij viti, që ka qenë më i shikuari statistikisht në të gjithë globin. Bukur. Do t'i themi pikërisht se kjo artiste kolumbiane është Shakira në bashkëpunim me Maluma, Agua.

Rrëmbëllojë biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Më thuash përshëndetje.
8: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi emër?
7: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
6: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
9: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
10: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
11: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

më dojshëm Last Sapjonga, Ryan Castro, është publikuar më 10 shtator të këti viti, është një single, një këngë pra, që para prin albumin e ti të ardhshëm. Tematika është, si që dhe digjuat, është nat club, i pak flirt, pak ritme sensuale, me një rikthim të reggaetonit klasik në fakt, si që përkon edhe këti artisti Ryan Castro, për të folur për një nga rikthimet më të bujshme të muzikës. Victoria Beckham ka rikthyer më njëherë nostalgjinë e epokës Spice Girls, pasi djali i saj Cruz Beckham publikoi një foto ku ajo shfaqet duke regjistruar vokale në studio. Cruz e shoqëroi foton me mbishkrimin "Yeah, we got posh back in the studio." Pra, e morën posh Spice, që ajo ka patur edhe novkën e saj në grupin Spice Girls posh, sërish në studio, duke nxitur më njëherë spekulime për një rikthim muzikor të Victorias. Për momentin, nuk është e qartë nga ana tjetër nëse bëhet fjalë për një projekt të saj apo thjesht për vokale në të njëjtën këngë, ndoshta ku edhe djali i saj performon, nuk e dim akoma këto detaje teknike për sa i përket projektit artistik. Cruz, 21 vjeç, po ndërton prej kohësh karrierën e tij me grupin The Breakers dhe në gusht publikoi edhe albumin e tij me metrazh të shkurtër, në fakt EP siç e quajnë amerikanët, Wear and Tear. Ai ka performuar edhe në festivale si Reading and Leeds dhe Lollapalooza, që është një nga festivalet më të mirënjohur të gjithë botës, duke kaluar ndoshta edhe Coachella ndonjëherë. Ndërkohë, The Breakers, që është grupi ku Cruz bën pjesë, do të bashkohen The Raytons në turne gjatë tetorit, ndërsa familja Beckham vazhdon ta mbështesë nga afër rrugëtimin muzikor të Cruz. Tani do ndjekim Ghost nga Sugababes.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si e ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Presidenti Bajram Begaj priti sot në takim presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Biseda u fokusua mbi procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, reformat dhe bashkëpunimin rajonal. Presidenti Begaj i shprehu zonjës von der Leyen mirënjohjen për mbështetjen ndaj Shqipërisë, ndërsa rikonfirmoi se antarësimi në BE mbetet objektivi strategjik i vendit. Gjatë takimit, kreu i shtetit nënvizoi se sundimi i ligjit, reforma në drejtësi si dhe forcimi i institucioneve demokratike mbeten përparësi themelore. Presidenti Begaj rikonfirmoi qëndrimin për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, bazuar në merit dhe rezultate konkrete. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në konferencën e përbashkët me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, lidhur me raportin mes politikës dhe drejtësisë. Bardhi akuzon kryeministrin Rama se ka përdorur votën politike në kuvend për të penguar arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila është në hetim nga SPAK. Sipas kreut të grupit parlamentar të PD-s, ky është standardi i qeverisjes së Ramës kur përballet me hetime të drejtësisë.
0: Top Albania Radio.
1: Në kryetari i Partisë Demokratike Belind Kliçi ka reaguar pas daljes publike të ministrit të mbrojtjes Erman Nufi, duke rikthyer akuzat e opozitës për raportet e pretenduara të tij me Ron Jefet dhe çështjen e trafikut ndërkombëtar të armëve. Sipas Kliçi, dalja publike e ministrit pas disa javësh lidhet me zhvillimet e fundit të rrethish drejtuesës së SSH-s Flora Hyseni. Ai pretendon se ministri shpreson që kjo çështje të ketë zhvendosur vëmendjen nga akuzat për armët.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kod dhe ti?
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
8: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
9: Dhe unë kam bërë.
10: Po si e ke bërë?
9: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur ajo të shkojë me një tjetër.

Jemi rikthyer sërish së bashku në këtë pjesë të dytë të dashur dëgjues dhe shikues tashmë të Lanços. Për sa i përket rubrikës tonë të përnaçme, do të shpalosim 50 e para të klasifikimit që sot do t'i takoj Billboard Hot 100. Në vend të 5 kemi Tame Impala me variantin e tyre mix me Jennie, që është pjesë e grupit të koreanë jugor Blackpink, me një super këngë që ka bërë namin në platforma sociale, specifikisht TikTok-u. Ndjekim së bashku Dracula.

është kënga udhëhejse, shkëputur nga albumi i saj në fakt i fundit publikuar në gusht. Petal është pikërisht Ariana Grande që ka bërë namin me këtë këngë dhe me turneun e saj Eternal Sunshine World Tour. Kjo është Hey There Me, You Love Me.

Ai tashmë konsiderohet si një pioner i rrymës country moderne, sepse ka bërë namin me, dhe Ngela duke thënë ka bërë namin, por realisht këta artist ka bërë namin sidomos me albumin e tij të fundit, në fakt One Thing at a Time, është Morgan Wallen, i cili ndodhet në këtë pozicion me Been By Now.

Ajo është vetëm 24 vjeçë dhe me një karrierë mjaft premtuese në skenën ndërkombëtare të muzikës. Bëhet fjalë për Stella Lefty, e cila ndodhet në vendin e dytë me këngën e saj debutuese titulluar Boston.

Dhe në vend të parë kemi atë që ka sunduar të gjithë këtë klasifikim në historinë e tij, në fakt që ku ka qenë prezant, Ella Langley me Choosing Texas, 24 javë rriasht number 1, që ka hequr edhe nga throni, në fakt i çdo viti është mbretëresha e këshillinjeve Mariah Carey. Ajo e ka rrëmbyer këtë trofe dhe tashmë gëzon këngën më afatgjat dhe më jetgjat në këtë klasifikim, sidomos në vendin e parë. Ndjekim së bashku. Texas.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

E kam dëgjuar këtë ditë të këngë dhe jam më gjepsur të them të drejtën sapo ndoqëm bashkëpunimin mes dy superartistëve si John Legend dhe Pharrell Williams titulluar Fireflies për të shkuar tek yjet e vërtet, tek mbrëmja e famshme edicioni i MTV Video Music Awards 2026, i mbajtur më 27 shtator në Peacock Theater në LA dhe i prezantuar nga Snoop Dogg. Kjo mbrëmje ka sjell një nga netët më të ngarkuara të vitit në kulturën popullore. Madonna ishte fituesja më e madhe me plot 7 çmime, përfshirë këtu Artist of the Year, Best Collaboration me Sabrina Carpenter për Bring Your Love, Best Dance, Best Long Form Video dhe Best Album për Confessions 2. Në total ajo ka fituar 7 çmime, unë këtu përmenda vetëm disa prej tyre. Taylor Swift nga ana tjetër bëri histori duke u bërë artistja më fitimtare në historinë e VMAs. Ajo fitoi Video of the Year për The Fate of Ophelia, Best Direction për Opalite dhe u bë rrëmbyesja e parë çmimit të ri të MTV VMA Artist Directors Honors, i krijuar për artistët që kanë zgjeruar kufit e regjizurës dhe rrëfimit të historive në videoklipe, le të themi kështu. Gjatë mbrëmjes, Taylor nxori në fakt edhe premierën e videoklipit të saj të ri, titulluar Patient Zero, ku shfaqen si aktor në cast Dakota Johnson dhe Colin Farrell. Një tjetër moment historik ishte nderimi i Nirvana's, grupit të minjohur të rockut, me Video Vanguard Award. Çmimin e morën Chris Novoselic, Dave Grohl dhe Pat Smear, duke kujtuar edhe Kurt Cobain dhe ndikimin e grupit në kulturën alternative dhe videoklipet muzikore. Nga ana tjetër dhe për më tepër, Ariana Grande, duke qenë që ka dominuar një angli të tërë me albumin e saj dhe jo vetëm albumin, po edhe turneun Eternal Sunshine, ajo u largua me dy fitore për Hey That I Made You Love Me, Song of the Summer, kënga e verës, dhe efektet më të mira vizuale, Best Visual Effects. Ndër fituesit të tjerë kryesor ishte edhe grupi korean jugor BTS për Song of the Year me Swim, Lisa me Best Pop, Bruno Mars për Best R&B dhe Bad Bunny për Best Latin. Sienna Spiro nga ana tjetër rrëmbeu çmimin e artistes së re Best New Artist. Në skenë, Madonna hapi spektaklin me Bring Your Love së bashku me Sabrina Carpenter, që ishte një moment surprizë në fakt për gjithë publikun që po e ndiqte në CBS edhe në platformën në kanalin televiziv MTV, dhe më pas e shoqëroi edhe Charlie XCX në variantin remix të këngës së saj hit, në fakt është Densityria, ndërsa Casey Musgraves interpretoi I Will Always Love You në homazh të Dolly Parton. Ray, Bruno Mars, Shabuzi, Lisa dhe të tjerë plotësuan një natë që bashkoi ikonat e industrisë me emrat më të rinj të momentit. Bukur. Do të hidhemi te kënga radhës, është Cloney, Prospa dhe Tristan Henry. Kjo është Good Girl, ne rikthehemi vetëm pas pak në Lancho.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

Get Up and Dance, avëndoshëm variantin After Hours të këngës originale shkëputur nga albumi i saj i fundit titulluar Confessions 2. Ishte Dance të tjerja, një super bashkëpunim mes ikonës së feminizmit, së muzikës, së popit që fitoi 7 çmime në MTV VMAs 2026. Ishte Madonna në bashkëpunim me Charlie XCX për shkuar më njëherë tek Miley Cyrus, e cila ka vestuar suksesin e albumit të saj të ri Best Persuades, i cili ka debutuar në vendin e parë të Billboard 200. Ky është albumi i saj i parë që arrin në numrin e parë, pra vendin e parë në këtë klasifikim që prej Bangers, që është albumi që ka të gjitha këto këngë, We Can't Stop, Adore You, Wrecking Ball, etj. Të vitit 2013, duke shënuar kështu rikthimin e Miley-t në majën e Billboard pas më shumë se një dekade. Pas lajmit, këngëtarja shkroi në Instagram, në këtë platformë gjithëpërfshirëse, le të themi kështu, se ky rezultat shkon përtej një fitorie, duke falendëruar ekipin e saj, labelin Atlantic Records, kjo super shtëpi diskografike në fakt, dhe fansat për mbështetje. Ndërkohë, Best Persuades, ky album u publikua më 18 shtator dhe përfshin këngë si titullarja, është Best Persuades, The Let's Get Married, kemi Orbit, kemi lloj-lloj këngësh të tjera që nuk po më vijnë në këto momente. Megjithatë, Miley Cyrus ka treguar vetëm diçka, që ajo mund të ndrojë formë, zhanër, metodikë, identitet artistik në çdo projekt të saj, gati-gati si një kameleon. Miley ka përshkruar projektin si një album të frymzuar nga fuqia e muzikës për të përmbledhur dashurinë, dhimbjen dhe gjithçka mes tyre. Dhe pikërisht kjo artiste do të ndalemi në këto momente, sepse do të ndjekim në fakt Best Persuades nga Miley Cyrus. Ne rikthehemi vetëm pas pak në Lancho.

Sa më ndojshëm Kintsugi nga Eliza është publikuar më 11 shtator të këti viti. Pjesa albumit me të njëjtin titull Kintsugi flet për delikatesën, për fragilitetin, për dashurin dhe kthimin e plagve emocionale në Force. Ndërko, Force do të na japi ky lajm, sepse kur bëhet fjalë për bukuri, për vajzat të bukura, për pasarela, për muzik, të gjithë na vlon pak gjakun, me thënë të drejtën. Victoria's Secret ka zbuluar emra që do të performojnë në pasarelën e këti viti, dhe për të tretin vit radha zi line-up-i, pra kasti i artistëve, do të jetë tërsisht i zotëruar dhe i pushtuar nga femrat dhe nga gratë. Në sken do të ngjiten reperja Megan Thee Stallion, Megan Maroney, Tate McRae dhe grupi Cat's Eye, ndërsa spektakli do të mbahet më 18 tetor në Los Angeles. Pas dy edicioneve të fundit në New York, këtë vit show-i spektakli do zhvendoset në West Coast. Drejtori kreativ i Victoria's Secret dhe Pinkut, Adam Selman, që ka qenë edhe stilisti i Rihannes në fakt, e ka përshkruar konceptin e ri si Fandemonium, ashtu shprehet ai me këtë term, duke premtuar një produksion më të madh dhe më të guximshëm se vitin e kaluar. Në pasarelë priten të shfaqen emra si Ashley Graham, Adriana Lima, Gigi Hadid dhe Alex Consani, ndërsa show-i spektakli do transmetohet në YouTube si gjithmonë, në live stream dhe në platformat sociale të Victoria's Secret. Ne mezi po presim, ndërkohë do të hidhemi tek A Good Day, është Anderson .Paak dhe Cordae që do të na shoqërojnë në këto momente me këtë super bashkëpunim. Ne rikthehemi vetëm pas pak këtu në Top Albania Radio.

Shoqë më good day nga Anderson .Paak dhe Corday, publikuar më 16 shtator të këtij viti nga albumi Heavy is the Crown. Dhe kështu na përmbyllim një super puntat të lançës që i pati të gjitha. Ndoshta jo të gjitha se i keni dëgjuar në përlajme sot të gjitha, megjithatë të gjitha nga spektri ndërkombëtar. Folëm për muzikën latine që vazhdon rritjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 542 milion dollar të ardhurë, Victoria Beckham që rikthehet në studio, Miley Cyrus që rikthehet në krye të Billboard 200 me albumin e saj Best Persuades. Bëm një rikapitulim të MTV VMAs se si do të shkojnë dhe si kanë shkuar dhe çfarë presin për vitin tjetër, dhe ndërkohë line-upin e Victoria's Secret për këtë vit, vetëm artiste gra në sken dhe ne nuk mund të jemi më të lumtur për këtë gjë. Të gjitha këto lajme do ju shoqërojnë edhe ditën e nesër me shumë të tjera. Deri atëherë, natën e mirë, miru të gjofshim.

0: edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohuni të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapë.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Top Radio. What's next?

0: flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Von der Leyen në Tiranë në konferencën e përbashkët për shtypje me kryeministrin Rama, presidentja e Komisionit Evropian tha se Shqipëria po ecën mirë me zbatimin e planit të rritjes së BE-s, duke e përmbushur 80% e reformave të parashikuara. Ajo bëri të ditur se vendi ka përfituar deri tani 213 milion euro dhe se pagesa të tjera priten javët në vijim. I siguroj shqiptarët se antarësimi nuk do ta bëj vetëm Shqipërinë më të fortë, por edhe BE-n më të fortë. Nevojitet e reforma të mtejshme në të gjithë kapitujt e hapur, tha von der Leyen. Rama riktheksoi vullnetin e hekur të qeverisë për të çuar përpara procesin e integrimit dhe vlerësoi mbështetjen e BE-s përmes planit të rritjes. Përkra presidentes së Komisionit Evropian, kryeministri Edi Rama foli edhe lidhur me hetimet dhe masën e arrestit për ish drejtoreshën e Shishit. Rama tha se këto zhvillime nuk kanë ndikuar në perceptimin e partnerëve evropian për Shqipërinë, ndërsa theksoi se çështjet që lidhen me hetimet duhet u lihen institucioneve të drejtësisë. Von der Leyen u shpreh se zhvillimi i hetimeve tregon forcimin e sistemit dhe se proceset që po zhvillohen duhet të shihen si pjesë e funksionimit të tij. Pak metra larg nga kryeministria morjet protesta e qytetarëve, policia e shtetit vendosi një kordon sigurie te ura e bulevardit Dëshmorët e Kombit për të penguar kalimin e protestuesve, të cilët me thirrjet policia e krimit dhe arrestoni Ramën u përplasën me forcat e rendit. Protesta vijoi edhe në orët e mbrëmjes. Pas takimit dhe konferencës me kryeministrin Rama, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u prit nga presidenti Bajram Begaj. Biseda u fokusua mbi procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, reformat dhe bashkëpunimin rajonal. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Rama në konferencën e përbashkët me presidentin e Komisionit Evropian von der Leyen lidhur me raportin mes politikës dhe drejtësisë. Bardhi akuzoi kryeministrin Rama se ka përdorur votën politike në kuvend për të penguar arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila është nën hetim nga SPAK. Sipas kreu të grupit parlamentar të PD-s, ky është standardi i qeverisës së Ramës kur përballet me hetimet e drejtësisë.
0: Top Albania Radio.
1: Kodi procedurës penale pritet të ndryshojë në 105 nene me ndërhyrje që prekin nga masat e sigurisë dhe paraburgimi te të drejtat e palëve gjatë hetimit dhe gjykimi apo dhe provat dhe mënyrën e administrimit të tyre, seancën paraprake, prezumimin e pafajësisë, publicitetin e seancave dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Në një konferencë për shtyp, kryeministri Rama u shpreh.
2: Për veprat me dënim maksimal deri në 3 vjet, si rregull nuk do të caktohen më masa shtrënguese. Për vepra me dënim maksimal 9-5 vjet nuk do të caktohet më arrest me burg. Natyra e rëndë e veprës e marrë më vete nuk do të mjaftoj më. As heshtja e personit, as mospranimi i akuzës nuk mund përdoren më si provë rrezikshmërie. Rreziku duhet jetë konkret, aktual dhe i mbështetur në fakte që lidhen me vetë personin.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin në vitit 2026 për klimën e investimeve në Shqipëri. Raporti e përshkruan vendin tonë si një vend me të ardhurat mesme të larta dhe me një ekonomi që vijon të rritet, pavarësisht përballjes me probleme strukturore institucionale. Sipas raportit, rritja ekonomike e vendit tonë është e nxitur kryesisht nga turizmi dhe pasuritë e paluajtshme. Por në raport theksohet se pavarësisht një kuadri liberal të investimeve të huaja, flukseve rekord të investimeve të huaja direkte dhe likuiditetit të fortë të sektorit bankar, investitorët përballen me pengesa të konsiderueshme, duke përfshirë korrupsionin e përhapur në sektorin publik, zbatimin e dobët të kontratave dhe mosmarrveshjet e vështira për të drejtat e pronësisë.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Policia e Tiranës ka referuar materialet në prokurori ku kanë nisur hetimet për publikimin dhe shpërndarjen në disa portale dhe platforma online të materialeve filmike me përmbajtje intime, ku në fokus janë disa personazhe të njohur të botës së artit dhe muzikës. Përmes një njoftimi, policia bën të ditur se materialet në prokurori janë referuar për veprat penale, përgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterike, ndërhyrja në të dhënat kompjuterike, ndërhyrja e padrejtë në jetën private dhe keq përdorimi i pajisjeve. Ndërkohë, sektori i përhetimin e krimeve kibernetike po punon me qëllim identifikimin e adresave IP dhe të dhënave të tjera të faqeve dhe profileve që kanë publikuar apo shpërndar këto materiale, si dhe po ndërmerë procedurat për heqjen e tyre nga platformat ku janë publikuar.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka mirëpritur deklaratën e kuvendit kundër aktgjykimit të gjykatës speciale ndaj shkrerëve të UÇK-s. Kurti bëri thirrje për bashkëpunim me subjekteve politike, ekipeve mbrojtëse dhe ekspertëve në funksion të procesit të apelimit. Kurti tha se aktgjykimi është i padrejtë dhe se pret që në apel të adresohen mangësitë e tij.
0: Lajme nga bota.
1: Britania e Madhe mund të shqyrtojë edhe mundësinë e rihyrjes në Bashkimin Evropian në kuadër të rishikimit të marrëdhënieve me BE-n. Kryeministri Andy Burnham tha se duhen konsideruar të gjitha opsionet. Burnham e ka kritikuar marrëveshjen e Brexitit, ndërsa çështja pritet të rikthehet në debatin politik përpara zgjedhjeve të ardhshme. Një rjet i lidhur me autoritetet ruse i njohur si rjeti i RIS dyshohet se ka planifikuar vrasjen e disa figurave të njohura të opozitës ruse, mes tyre ish-kampionit botëror të shahut Garry Kasparov. Sipas gazetës spanjolle El Mundo, në shënjestër të komplotit ishin edhe ish-deputeti i Dumës shtetërore Ilija Ponomarev, si dhe disidenti Vladimir Karamurza. Të tre janë kritikë të Kremlinit dhe mbështesin Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Doqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: Atë të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte unë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, i ofrojt. Trip Top, çdo të diel, ora 18.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: on my friends.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvite. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Nëse jeti pradioje, nuk

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroj të shkoj me një tjetër.